komunicirati, razmjenjivati informacije, vi nas informisati o tome ako je nešto aktualno kod vas, ako smatrate da treba te informacije podijeliti sa ostalim slušaocima, a mi smo pripremili dosta toga, pa vjerujemo da će vam biti zanimljivo, prvenstveno servisne informacije koje se odnose i na to gdje će biti struje, gdje neće, da li će biti nekih problema u vodosnabdijevanju, kakvo je stanje na putevima, a naravno tu su i oni neki malo drugačiji sadržaji koje praktikujemo i kroz gostovanja da najavimo, pa ćemo tako i ovog jutra imati gosta u studiju tamo i za 8 časova. Govorit ćemo o prvih 20 godina specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Kada je riječ o temi jutra, aktualna tema. Prosječna cijena kvadrata novogradnje u Banja Luci, Trebinju i na Jahorini davno je premašila 4000 maraka. U Banja Luci za pojedine luksuzne stanove u centru grada kvadrat je vrtoglavih 10.000 maraka. Iako potražnja ne opada, u drugom tromjesečju ove godine prodaja je dostigla rekord za posljednjih 10 godina. Prometovano je 670 novih stambenih jedinica. Kolika je potražnja najbolje potvrđuje činjenica da su najtraženiji oni stanovi od 50 kvadrata i oni se prodaju još dok je zgrada u temeljima, kako se to kaže. Međutim, često se postavlja pitanje kakvog je kvaliteta nova gradnja i zašto još mnogi vjeruju da je stara gradnja kvalitetnija od nove. Eto, to će biti tema jutra. Vjerujemo da će vam biti zanimljivo, a vi slobodno ostavljajte svoje komentare, čitat ćemo one najzanimljivije, objavljivati i te najzanimljivije komentare na društvenim mrežama. Tako da vjerujemo da će vam to privući pažnju. Dio te naše jutarnje teme, jutarnje priče, mi ćemo podijeliti sa našim kolegama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, tamo negdje oko 7.20, pa eto, čućemo i kakvo je stanje u ova tri grada u Srbiji. Eto, čuli ste čime ćemo se to baviti ovog jutra. Naravno, tu su i one informacije o vremenu u kojima počinjemo dan, pa evo, već sada ih imamo. 3 stepena je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 4 je u Zvorniku, 5 na Palama, 6 stepeni u Hajdu Pjesku, a 7 u istočnom Sarajevu, 8 mjeri Foča, Brčko, Mrkonjić Grad i Kozarska Dubica, 9 stepeni je u Novom Gradu, Prijedoru, istočnom Drvaru, Bijeljini, Modriči i Doboju, 10 je u Gacku i Gradišci, 11 je u Banja Luci i Nevesinju, 14 stepeni u Bileći, 15 u Derventi, a 19 je u Trebinju. Biće danas i malo svježije, bit će i vjetrovitije i ponegdje kiše, ali o svemu tome tokom razbudilnika. Vrijeme je za pozdravnu pjesmu. Dobro jutro vam želimo uz Zoranu Pavić.

0: Sada je 6:08, pa je vrijeme da čujemo prve vijesti ovog jutra. Valentina Knežević je sa mnom u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi i našim slušalcima. Evo kratkog pregleda vijesti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala je sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, o situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji. Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način, navela je Cvijanovićeva nakon sastanka u Bijeloj kući sa Suzy Wiles, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović govorit će danas u Moskvi na okruglom stolu o temi budućnost Republike Srpske, perspektive i saradnje. Cilj okruglog stola je razmatranje pitanja društvene i poslovne saradnje između regiona Ruske Federacije i Republike Srpske danas, a o ovoj temi govorit će i predstavnici diplomatskog kora, obrazovnog sektora, trgovinsko-industrijske komore, poslovne zajednice javnih organizacija i predstavnici medija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će narednih dana u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom

0: mogao mnogo toga da promijeni. Iz kancelarije Zelenskog je potvrđeno da bi do susreta sa Trumpom moglo biti i danas. I još jedna vijest iz sporta. Odbojkaši Srbije zaustavljeni su u osmini finala Evropskog prvenstva. Nepremostiva prepreka u borbi za četvrtfinale bila je Slovenija, koja je upisala sigurnu pobjedu sa 3-0. Prvi set su dobili 25-14, drugi 25-13, a u trećem su slavili 25-22. Slovenija u četvrtfinalu ide na Belgiju. Evo toliko u ovom kratkom pregledu, naravno više u jutarnjim novostima.
1: Hvala Valentina, mi nastavljamo dalje uz informacije o vremenu, a 3 stepena je najniža temperatura ovog jutra. Toliko je na Sokolcu, 4 je u Zvorniku, 5 na Palama, 6 u Hanpijesku. 7 mjeri istočno Sarajevo, 8 Foča, Brčko, Mrkonjići grad, Kozarska Dubica. 9 stepeni sada je u Novom gradu, Prijedoru, istočnom Drvaru, Bijeljini, Modriči i Doboju. 10 je u Gacku i Gradišci, 11 u Banja Luci i Nevesinju. 14 stepeni je u Bileći, a 15 u Derventi. 19 je najviša temperatura ovog jutra i toliko je u Trebinju. Šta možemo očekivati od dana koji je pred nama, ovog 22. septembarskog, čućemo od Igora Tadića.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, svježije i vjetrovito. Ponegdje slaba kiša, a popodne malo jača na istoku. U južnim krajevima uglavnom sunčano s burom. Vjetar umjeren do jak sjeverni, na jugu povremeno olujna bura. Maksimalna temperatura od 11 do 24 stepena Celzijusa u južnim područjima. Sutra sunčano uz prolaznu oblačnost, na istoku oblačnije, ujutro hladno, u višim predjelima moguć slab mraz. U četvrtak uglavnom sunčano i toplije, ujutro u višim krajevima ponegdje slab mraz. U drugom dijelu dana sa zapada na oblačenje s kišom. U petak hladnije s kišom, prije podne sa zapada i sjevera prestanak padavina. Relativno je povoljna biometeorološka situacija. Većina ljudi će se osjećati dobro. Slabije tegobe moguće kod meteoropata, kardiovaskularnih bolesnika i astmatičara, naročito u jutarnjim satima.

0: Vrijeme za prve informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima, zato ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. U kotlinama duž riječnih tokova i u višim predjelima upozoravamo na mjestimičnu maglu koja smanjuje vidljivost, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinjača zbog radova u vremenu od 20 časova do 1 čas poslije ponoći saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Zbog radova mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Također, Dragana, zahvaljujemo vam za ove informacije, pa ćemo se ponovo čuti u narednom satu. Sada je 6 časova 18 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan, 22. septembar.
2: Dobar posao imaš, kume, ajde odnesi šifonjer. Dobar posao imaš, kume, imaš žuti buldožer. Pa ti zato lepo sruši ovu našu kolebu. Zapali je, nek se puši i napravi.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Marketing.
4: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

Prošle sedmice smo u Razbudilniku pričali o jesenjem uređenju i o tome koliko je važno i da očistimo svoju okolinu, ali takođe i da razmišljamo o tome da ne napravimo neku štetu. Prvenstveno mislimo na paljenje onoga što prikupimo, lišća, granja i tako dalje. E sad, komunalna policija u Banja Luci će narednih dana pojačati kontrolu upravo u cilju smanjenja koncentracije zagađenosti vazduha. Posebno je aktuelno, kažu, spaljivanje lišća, granja, guma, kao i ostalog otpada, čime u atmosferu dospijeva zagađenje koje može ugroziti zdravlje stanovništva, a posebno opasnost predstavlja mogućnost nastanka požara uslijed nekontrolisanog spaljivanja otpadnih materija. Podsjećaju da je na području grada, odnosno u prvoj, drugoj i trećoj zoni gradskog građevinskog zemljišta, na privatnim posjedima, u dvorištima, okućnicama i baštama zabranjeno paljenje svih vrsta otpada, kao što su upravo lišće, trava, papir, gume i sl. Dakle, komunalna policija će u Banja Luci narednih dana intenzivirati kontrole, pa dobro bi bilo da svi razmišljamo savjesno, a ne da čekamo neku kaznu koja će nas, eto, eventualno naučiti pameti. Tako da vodite računa o tome. Sada je 6 časova, 40 minuta, slušamo još jednu pjesmu pa pričamo o vremenu. Inače, svega prije 2 minuta izašlo je sunce i zaći će u 18.50. Dobro jutro!

O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. 3 stepena je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 4 stepena je u Zvorniku, 5 na Palama, 6 u Kampijesku, 7 u istočnom Sarajevu. 8 mjeri Foča.

Raša, Brčko, Mrkonjić grad i Kozarska Dubica. Devet je u Novom gradu, u Prijedoru, Istočnom Drvaru, Bijeljini, Modriči i Doboju. 10 stepeni je u Gacku i Gradišci. 11 je u Banja Luci i Nevesinju, 15 u Bileći i Derventi, a 19 stepeni je najviša temperatura ovog jutra, toliko je u Trebinju. Kada je riječ o prognozi vremena za danas, kažu meteorolozi, svježije, vjetrovito i umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša će ujutru i prije podne padati samo ponigdje na zapadu i sjeveru, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano, ali vjetrovito uz jaku buru. Danas može se očekivati maksimalna temperatura od 15 do 21 stepena, na jugu do 24 stepena. Prognoza vremena za naredna tri dana, sutra jutro hladno, ponigdje u višim predjelima slab mraz. Eto prvi mraz ove jeseni, tako će doći i sa prvim jesenjim jutrom. Jer jesen nam stiže kalendarski, noć su 2 časa i 5 minuta. Tokom dana biće pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, na istoku oblačnije. Minimalna temperatura, dakle ona jutarnja, od 4 do 9, na jugu do 13, ali u višim predjelima biće čak i nula. Maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena. U četvrtak također jutro hladno, ponigdje u višim predjelima također slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, popodne i uveče na oblačenje od zapada koje donosi kišu. Tokom naredne noći padavine će zahvatiti većinu predjela, a u Hercegovini se očekuju jače padavine. Jutarna temperatura u četvrtak od 4 do 8, na jugu do 13, a u višim predjelima, evo nam i prvog minusa, minus 2 stepena prognoziraju meteorolozi. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, dakle ova dnevna i dalje će biti poprilično visoka. U petak oblačno i hladno sa kišom, popodne ćemo također imati malo više oblaka, a minimalna temperatura od 5 do 13, na jugu do 16, dnevna od 13 do 22 stepena. Eto, stiže nam jesenje vrijeme. Sad, da li to nekom odgovara ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju odlazi nam ljeto. Danas je posljednji ljetni dan. Sada je 6:48 minuta.

0: 7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobro jutro. U jutarnjim novostima izdvajamo.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručiće odlikovanje ljekarima.

0: lekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
0: Kroz Njujork prikazana pokretna izložba teškog života Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Trump vrši pritisak na Kijev da obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno slaba kiša. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala je sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, o situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji. Gradimo nova i učvršćujemo stara prijateljstva i radujemo se nastavku saradnje, izjavila je između ostalog srpski član predsjedništva nakon novog sastanka.
2: I bilo je zaista važno razgovarati upravo sa svim tim političkim temama i onome što je važno u ekonomskom smislu kao potencijalno mjesto za ulaganje Republika Srpska, ali i naravno da produbimo razumijevanje o nekim stvarima koja su možda ranije ostala, da kažem, u nekom prethodnom periodu nedovoljno razjašnjena. Dakle, ovo je jedno novo vrijeme, ja definitivno primjećujem da smo otvorili neka vrata koja su ranije bila nezamisliva ili je bilo nemoguće i pomisliti da biste mogli da uđete kroz ta vrata, da razgovarate, da imate kvalitetne razgovore, da neko želi da vas čuje, da neko želi da vidi kakav je vaš stav i da se neko ponaša prijateljski prema Republici Srpskoj. Dakle, ja samo građanima Republike Srpske mogu poručiti, pred nama je definitivno bolje vrijeme, moramo ga iskoristiti na najbolji način, moramo otvarati i dodatno vrata. Ovdje ćemo se vratiti uskoro po dogovoru za nekih otprilike mjesec i po dana, da nastavimo, dakle, nevezano za neke teme koje smo započeli danas, a gdje će se očekivati određene aktivnosti.
0: Predsjednik Republike Srpske Sineša Karan danas će u istočnom Sarajevu uručiti odlikovanje ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
1: Odlikovanja će biti uručena za nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske.
0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastaće se danas u Banja Luci sa ministrom kulture Srbije Nikolom Selakovićem.
1: Sastanak će biti održan u zgradi Narodne skupštine, nakon čega su predviđene izjave za novinare.
0: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragan Mastilović govorit će danas u Moskvi na okruglom stolu o temi budućnost Republike Srpske, perspektive saradnje.
1: Cilj okruglog stola je razmatranje pitanja društvene i poslovne saradnje između regiona Rusije i Republike Srpske danas, a o ovoj temi govorit će i predstavnici diplomatskog korpusa, obrazovnog sektora, trgovinsko-industrijske komore, poslovne zajednice, javnih organizacija i predstavnici medija.
0: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović razgovarat će danas u Foči sa gradonačelnikom Milanom Vukadinovićem.
1: Sastanku će prisustovati i vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković, direktor hidroelektrane Bistrica Marko Đoković i predstavnici prevoznika.
0: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić prisustovat će danas u Banja Luci skupu inovativne terapije i prevencija.
1: Skup je posvećen zajedničkim koracima ka unapređenju onkološke zaštite u Republici Srpskoj. Skup organizuje krovno udruženje pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će narednih dana u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra.
1: Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije.
0: Život Srba na Kosovu i Metohiji i teški uslovi u kojima žive prikazan je na videobimu na kamionima koji prolaze ulicama Njujorka za vrijeme održavanja godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
1: Akciju je počela srpska dijaspora u SAD-u, a cilj je da tokom debate skrenu pažnju brojnim državnicima na život Srba na Kosovu i Metohiji.
0: Američki predsjednik Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim insistirao da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski dnevnik Financial Times.
1: Zelenski je nakon razgovora sa Trumpom naveo da je imao važan razgovor, te da bi njegov sastanak sa američkim predsjednikom na marginama Generalne skupštine UN-a mogao mnogo toga da promijeni. Iz kancelarije Zelenskog je potvrđeno da bi do susreta sa Trumpom moglo doći danas.

0: je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralni put. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo jutro iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Također, Danijela, zahvaljujemo za ove informacije. Sada je 7:17 minuta. Za 2 minuta ćemo otprilike da uplovimo na 3 vode, pa ćemo se družiti sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, saznati šta je tamo aktuelno, čućete još jednu priječansku priču, a preporučit ćemo i mnogo kulturnih dešavanja. Dobro jutro vam želimo.

0: 7 sati 19 minuta, dragi slušalci, upravo nam se iz Radija Republike Srpske pridružuje Slavica Ličina. Slavice, dobro jutro.
1: Dobro jutro Ivana i tebi, ali i našim kolegama u Novom Sadu i Nišu.
0: U Beogradu je trenutno 12 stepeni, temperatura je porasla u odnosu na ono rano jutro kada smo počeli, mi se družimo još od 6 mi iz Niša i Novog Sada i evo nazire se neka vedrina, ali sunce se, kako bih ja to rekla, bori sa oblacima. Ne znam kako je stanje u Banja Luci, Nišu, Novom Sadu trenutno.
1: Pa slično je u Banja Luci. 10 stepeni je istina, evo, niža temperatura malo nego u Beogradu, ali svježe, evo kažu meteorolozi, danas biće pomalo i vjetrovito, pa možemo očekivati možda u jednom dijelu dana i malo kiše. Uglavnom promjena nam stiže, ali noću stiže jesen, pa tako da ne možemo se žaliti. Bilo je ljeta, uživali smo u lijepom vremenu.
0: Jeste, bilo je dosta. A kako je u Nišu, kako je u Novom Sadu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija. Svanulo je, nije više tako oblačno, ali zato je dalje sveže jutro. Trenutna temperatura je ista kao i na početku emisije, 9 stepeni.
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro Slavici i svim slušalcima Radi Republike Srpske. Što se Novog Sada tiče, nema promjena, 11 stepeni i dalje, jedino što je sunce se probilo ovdje kroz oblake, bilo je vetrovito pre sat vremena, sada ne znam kako, nisam izlazio napolje, znatno hladnije bilo u odnosu na ono što piše.
0: S obzirom na to da je utorak, iz Banja Luke očekujemo jednu, pretpostavljam, vrlo zanimljivu priču, je li tako, Slavice?
1: Tako je, jeste, malo se vraćamo kroz istoriju i evo, istorija porodice Poljokan u Banja Luci je priča o jednom od najuticajnijih sefarskih trgovačkih rodova koji su oblikovali urbani i ekonomski identitet grada u 19. i 20. vijeku. Rodonačelnika banjalučkih Poljokana, Salomona, sredinom 19. vijeka, turske vlasti su postavile za carin u Gradišci na Savi, da bi se 1863. godine zvanično doselio u Banja Luku iz Sarajeva. Došao je sa suprugom Ester i svoja 4 sina i započeo trgovački biznis i Poljokan priču.
4: Priječanske priče. Priječanske

Zanimljivo je kako je porodica Poljokan uopšte dobila ovo specifično prezime. Njihovo originalno prezime bilo je Levi. Prema porodičnom predanju koje je zabilježio neko od potomaka, Salamon je kao dječak u igri izgubio oko. Zbog toga su ga sugrađani počeli zvati Poluokani ili Poljokani, što je kasnije prihvaćeno i zvanično dodato uz njihovo prezime. Već 1868. godine, samo 5 godina nakon dolaska, Salamonova radnja mješovite robe bila je peta po veličini u gradu. Radnje Poljokana nisu bile klasični orientalni dućani, već su poprimile izgled tadašnjih modernih evropskih trgovina sa izlozima. Bavili su se trgovinom na veliko i malo, uvozom tekstila, kolonijalne robe i raznih drugih proizvoda, što ih je činilo jednom od najbogatijih porodica u Bosni i Hercegovini tog doba. Porodica je posjedovala ogromno materijalno bogatstvo i značajne nekretnine na najprestižnijim lokacijama u gradu. Palata Poljokan je bila njihova centralna i najpoznatija stambeno-poslovna zgrada, izgrađena nešto prije 1880. godine. Nalazila se u glavnoj ulici odmah pored hotela Palas. U prizemlju i na galeriji bila je velika trgovina, a na spratu raskošan porodični stan. Osim zgrada u centru, porodica je posjedovala velika zemljišta u drugim dijelovima grada. Đorđe Poljokan, poznati industrijalac i dobrotvoric ove porodice, ostavio je za sobom prostor koji se i danas naziva Poljokanov park. Pred kraj 30. godina 20. vijeka, biznis porodice Poljokan prolazio je kroz fazu tranzicije pod pritiskom sve težih političkih prilika u Evropi. Predviđajući dolazak ratnih sukoba u Kraljevinu Jugoslaviju i prateći antisemitske zakone koji su se širili Evropom, porodica je već počela da diskretno povlači svoje poslovanje iz javnih tokova. Počeli su sistematski da sklanjaju svoje porodično blago i velike količine zlatnih dukata na sigurne tajne lokacije izvan zvaničnih sefova. Prohladno veče 17. oktobra 1940. godine za 65-godišnjeg trgovca Salamona Poljokana počelo je sasvim uobičajeno. Nakon što je zaključao radnju, otišao je u obližnji hotel Palas na druženje sa prijateljima uz piće i razgovor. Oko ponoći bezbrižan se vratio kući, ali ga je ujutro služavka Marica zatekla u lokvi krvi sa 3 ubodne rane na tijelu. Ubrzo su u drugim prostorijama pronađena i tijela njegove supruge i 20-godišnjeg sina Rafaela. Svi su bili brutalno ubijeni na spavanju. Ono što je najviše šokiralo policiju tokom uviđaja bio je upravo masivni ugradbeni porodični sef u zidu, kao i druge dragocjenosti po kući koje ubice nisu ni taknule. Kako je ovom događaju detaljno izvještavao tadašnji list Pravda, istraga je od početka tapkala u mjestu zbog nedostatka materijalnih dokaza, ali su se izdvojile 3 glavne teorije. Političko, lična osveta ili traženje tajnih dokumenata. Policija Kraljevine Jugoslavije nikada nije pronašla izvršioce, a samo nekoliko mjeseci kasnije počeo je rat, pa je zvanični dosije ove misterije zauvijek izgubljen.

0: I stigli smo i do teme jutra, one koja nas svih tiče, reč je o cenama stanova. Da li su oni u novogradnji ili nisu, da li u pitanju starogradnja, koji faktori utiču na kupovinu, ali i na cene, o tome nam može reći Slavica, evo počinjemo iz Banja Luke.
1: Može, evo, počinjemo temu jutra. Naime, prosječna cijena kvadrata novogradnje u Banja Luci, Trebinju ili na Jahorini davno je premašila 4000 maraka, ili evo da prevedemo 2000 evra. U Banja Luci na pojedinim luksuznim lokacijama u gradu kvadrat stana došao i do vrtoglavih 10000 maraka, dakle oko 5000 evra. Ipak potražnja ne opada. U drugom tromjesečju ove godine prodaja je dostigla rekord za posljednjih 10 godina. Prometovano je 670 novih stambenih jedinica. Kolika je potražnja najbolje potvrđuje činjenica da se najtraženiji, oni od 50 kvadrata, prodaju još dok je zgrada u temeljima, kako se to kaže. A za investitore računica je jednostavna. Povećana tražnja diktira cijenu. Prodaja ih ne brine, nego činjenica da, kažu, ponestaje atraktivnih lokacija za gradnju. Međutim, nas je interesovalo kakvog je kvaliteta nova gradnja i zašto još mnogi vjeruju da je stara gradnja kvalitetnija od nove. Poslušajmo kako to tumači Mile Petrović, direktor sektora granskih udruženja Privredne komore Republike Srpske.
2: Novi objekti se grade sa novim materijalima, pristupačnim novim tehnologijama. Mislim da je to dovoljna neupućenost. Nema potrebe da se priča koja gradnja je kvalitetnija, jer u procesu nastajanja objekta, odnosno njegove gradnje, postoje, znači, jasno, precizno definisana pravila koji se svi investitori moraju pridržavati, izvođačke određene procedure, nadzora, svega toga što čini jednu cjelinu na gradilištu, što garantuje za kvalitet. Ako pričamo o starijim stanovima, mi moramo znati da se ovo stanovi koji iz 90. da to već pola životnog vijeka da je prošlo, trebao bi neko da to pregleda u kojoj mjeri to taj kvalitet zadovoljava ili ne. Apsolutno stojimo iza toga da je nova gradnja, osim što je savremenija, pokazuje

0: Došlo je vreme da pričamo o tome šta nas to očekuje večeras u našim gradovima ili možda okolini, šta možemo da posetimo, da li su to neke manifestacije, evo jesen je počela, da li one traju, koje su to izložbe na koje možemo otići, predstavljanja knjiga, koncerti i tome slično, pa evo možemo da počnemo od Banja Luke.
1: Može, Ivana, evo, mi vas pozivamo na sajam knjige. Naime, Sportska dvorana Borik u Banja Luci bit će od danas do 28. septembra domaćin 31. međunarodnog sajma knjige u organizaciji Glasa Srpske, manifestacije koja već decenijama okuplja ljubitelje književnosti, pisce, izdavače iz cijelog regiona. Sajam će otvoriti predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Dragan Stanić. Svečano otvaranje i književna besjeda zakazana je za 18 časova, dok će vrata sajma za posjetioce biti otvorena već od 10 jutros. Večeras od 19. bit će predstavljena nova izdanja Arhiva Kosova i Metohije. Posjetioci će imati priliku da čuju više o drugoj knjizi Martovski pogrom, uzroci razaranja posljedice, o kojoj će govoriti profesor dr. Dejan Antić i direktor arhiva dr. Marko Marković. Biće predstavljena i knjiga Život i rad Mihajla Kajmatovića, učitelja i nacionalnog radnika, o kojoj će govoriti profesor dr. Slaviša Nedeljković, profesor dr. Miloš Đorđević i predstavnik arhiva. A prvog dana predviđeno je i predstavljanje izdavačke djelatnosti Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda. E to će se dakle dešavati u Banja Luci, a ako vas put navede kroz Prijedor, počeo je Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, tokom kojeg će publika moći da pogleda ukupno 6 predstava i razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem. Danas će na programu biti predstava Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić, gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, a od 18 časova u okviru pratećeg programa biće promovisana monografija o glumcu Ugljiši Kojadinoviću, Umoran od dodira, autora Branke Sančanin. Eto, to je naša preporuka.
0: Evo nas i ovde u Srbiji. Šta će to biti na programu u Nišu, a šta u Novom Sadu?
2: Naučni klub Leskovac u 18 sati, otvaranje izložbe o Nikoli Koperniku, hodočašći ka zvezdama, a s njom i novi regionalni ciklus događaja Istina ili mit. Ton slušamo Milana Miloševića, docenta sa Departmana za fiziku na Niškom prirodno-matematičkom fakultetu.
3: Nikola Kopernik je prilično poznat. Dosta ljudi zna, odnosno misli da zna mnogo o njemu, jer najčešće ono pričamo o tome kako je Nikola Kopernik zaustavio sunce, a pokrenuo zemlju, stavio samo da kruži oko sunca, sunce stavio u centar svemira i još mnogo toga. Međutim, situacija nije baš takva, jer poznato je da je Nikola Kopernik izuzetno poznat i značajan naučnik u istoriji. Mnogi mitovi se na neki način vezuju za njega, međutim ono što je prava istina ne odgovara baš tim mitovima, već je mnogo zanimljivija i mnogo bitnija, jer ono što je Nikola Kopernik uradio je izuzetno značajno. On je povezao neke stvari koje su bile tada poznate i postavio osnove za dalje razvoj astronomije, a možemo reći dobrim delom i nauke, odnosno našeg pogleda na čitav svet.
2: Milana Miloševića, koji će otvoriti ovu izložbu, a mi idemo dalje. Narodno pozorište Priština u 20 časova u Istočnom Sarajevu izvešće predstavu Pokondirana tikva u režiji Milana Karadžića. I još jedan događaj za kraj, izložba skulptura Rađanje građanje umjetnika Milice Rakočević i Miodraga Samrđića u toku je u paviljonu u Niškoj tvrđavi. Postavku čine dela nastala tokom posljednjih 6 godina, a Niškoj publici predstavljaju dva različita umjetnička pristupa autora koji su istovremeno umjetnički i bračni par. Iako su im se životni putevi spojili, njihovi umjetnički opusi razvijaju se paralelno i na različite načine. Izložba će posjetiocima biti dostupna do 11. oktobra. Toliko iz Niša.
0: I zvukom putujemo do Novog Sada, Vojvodine, severa zemlje. Šta se tamo sprema za večeras?
4: Što se severa zemlje, odnosno Vojvodine, tiče, krećemo iz Sombora. Četvrta izložba fotografije Gornje Podunavlje 2026 u organizaciji Foto, kino, video kluba Rada Krstić biće otvorena u Muzeju podunavskih švaba od 18 časova. I dalje smo u Somboru, promocije knjige Suze su kaskada.

U 4 minuta do 8 časova za vas imamo i servisne informacije. U Banja Luci zbog kvara na dalekovodu bez električne energije sinoć od 20 časova i 30 minuta potrošači u naselju Prijakovci. Vjerovatno će kvar biti otklonjen u toku dana, a kada je riječ o planiranim radovima od 9 do

12 časova bez struje ulice prve krajiške brigade narodne odbrane te dijelovi naselja Tunjice, Vujnovići, Zalužani i Kuljani. Od 9 do 14 časova dijelovi ulica Banović Strahinje, Braće Jugović, Branka Morače, Gavrila Principa Miloša Obilića, Patrijarh Arsenija Čarnojevića, Pionirska Tihomira Tihe Damjanovića, Vojvode Pere Krece, Cerska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, te dijelovi naselja Stričići, Pavići, Lokvari, Blagojevići, Kadina Voda, Rekavice, Dragočaj i Stranjani. Dakle, sva ova naselja i ulice od 9 do 14 bez struje. A od 9 do 15 dio naselja Ramići. U Bijeljini Gornji Brodac od 9 do 14 časova bez struje, kao i Velika Obarska, Velika Bukavica, a u naselju Hase od 9 do 11 časova bez struje. U Gljeviku Zabrđe od 8 do 12, Kacevac od 9 do 14:30. U Zvorniku, Močila, zatim Novo Selo, Buljubašići, Sefići, Bajrići, Jošanica, Sultanovići, Kadrići, Čamlija, Planina, Samari i Snagovo od 9 do 14 bez struje. U Vlasenici, Rača, Trgasevac, Garići, Đurići, Grabovica, Mišari, Simanići, Stevanovići, Mrkojević polje, Jevtići, Klještani, Jasen, Dole, Trnovo brda i dio Tišće od 8:30 do 11:30, a u Milićima područje sela Krajčinovići od 8:30 do 14:30. U Višegradu bez struje od 8 do 14 časova potrošači u naseljima Gornja okolišta, Donja Lijeska, Gornja Lijeska, Kabernik, Crni vrh i Hambrdo. U Gradišci, oko autobuske stanice u Gradišci naselja, tačnije ulice bez struje od 7 do 15 časova, ali i naselja Brestovčina, Nova Topola, Grbavci, Resanovci, Kozinci, Krajčinovac, Trebovljani i Barajišta. U Čelincu, Ukrina Pećani bez struje od 8:30 do 15 časova. I kada je riječ o isključenjima električne energije, tačnije o planiranim radovima danas, imamo još informaciju iz Gacka od 9 do 12:30. Bez struje Ruda Glavica, Šume, Dobro polje, Gradina, Fojnica, Domrke, zatim Dubljevići, Jugovići, Kokorini, Krupac, Herceglija, Ljeskov dub, Ribari i Slivlja. Dakle, ta naselja u Gacku danas bez struje. I ovaj blok servisnih informacija završavamo podacima iz porodilišta. U Banja Luci 10 poroda, rođeno 12 beba. Imali smo jedne trojke u Banja Luci, rođene dvije djevojčice i 10 dječaka. 7 beba rođeno u Bijeljini, i to je lijepa informacija. Dvije djevojčice i 5 dječaka. 3 dječaka rođena su u Zvorniku, 2 djevojčice u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, a u Foči jedna djevojčica i 1 dječak. Po jedan dječak rođeni u Trebinju, Prijedoru i Gradišci, to je 29 beba, ali bez podataka iz Dobojskog porodilišta, jer nam se ni ovog jutra tamo ne javljaju. Sada je 8 časova, ulazimo u treći sat razbuđivanja za 22. septembar. Ostanite uz naš program, već nakon sljedeće pjesme Stanislav Ljubojević mi se pridružuje u studiju sa novim pregledom vijesti.

0: Vrijeme za novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Slavice. Pozdrav tebi, našim slušalcima. Evo pregleda vijesti u 8 časova. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala je sa Susie Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, o situaciji u BiH i regiji. Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način. Navela je Cvijanovićeva poslije sastanka u Bijeloj kući sa Susie Wiles, šeficom kabineta i najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Predsjednik Republike Siniša Karan danas će u istočnom Sarajevu uručiti odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije. Odlikovanja će biti uručena za nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a počeće danas i trajaće do 28. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkoj teritoriji danas na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, saopštila je kancelarija danske premijerke Mette Frederiksen. Ovaj sporazum koji je u petak najavio američki predsjednik Donald Trump još nije objavljen, ali priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske, kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje, potvrđeno je iz Kopenhagena. Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge danas će saznati protivnike u evropskim takmičenjima. Nakon što su bili slobodni u prvom kolu, danas nakon žreba koji počinje u 11 časova saznaće imena rivala u drugom kolu. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra.
0: Hvala Stanislave. U nastavku o vremenu pada, evo, saopštimo i vrijednosti temperatura. 5 je najniža, toliko je u Han, Pijesku i na Čemernu. 6 stepeni je u Višegradu, 7 je u Mrkonjići gradu, Ribniku, Rudom i Foči. 9 je u Prijedoru, 10 u Banja Luci, Doboju, Novom gradu. 13 je u Bijeljini i Bileći, a 16 stepeni je u Trebinju. Meteorolozi kažu danas se svježije, vjetrovito i umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša će ujutro i prije podne padati samo ponigdje na zapadu i sjeveru, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano, ali vjetrovito uz jaku buru. Danas maksimalna dnevna temperatura koju možemo da očekujemo od 15 do 21 stepen. Na jugu oko 24 stepena. I narednih dana bit će jutra hladna, čak za sutra i za preko sutra ujutro. Meteorolozi najavljuju i mraz. Ipak one dnevne temperature ostaće u onim vrijednostima koje su, možemo reći, prijatne. Od 17 do 23 stepena sutra, preko sutra od 22 do 27 stepeni, ali računajte na to da će jutra i večeri biti svježe. Ponegdje će na planinama biti i minusa. Sada je 8 časova 6 minuta.

0: ovako najviše, da kažemo, vas zainteresovalo u svemu tome, pa da se na to koncentrišete, s obzirom na to da znamo kada je biblioteka počela, mi se toga sjećamo, objavljivali smo to, bilo je to onako skromno, danas je to jedna zaista lijepa i respektabilna biblioteka.
1: Pa jeste, kada nam je direktorica predložila da radim ovu izložbu, bilo je to je lagano. Međutim, kad smo se suočili sa gomilom materijala i što smo mi to sve radili, nekako smo se iznenadili protokom vremena i kako je to tako sve, šta smo sve uradili, bio nam je problem u stvari iz hrpe tih informacija da izvučemo na najznačajnije, jer smo htjeli da ta izložba sad ne bude preobimna, nego da bude jasan pregled najznačajnijih aktivnosti i za naše korisnike, prijatelje, saradnike biblioteke, ali i za ljude koji ne znaju mnogo o biblioteci. I zanimljivo je, recimo imali smo, baš smo pričali, pošto Jovica i ja od početka radimo, još jedna koleginica, pa je bila rasprava da li smo mi na početku našeg posla imali audiokasete. Ja sam tvrdila da nismo, oni da jesu, jesmo. Znači onda dovoljno,
0: da, kao dovoljno govori kako prije 20 godina, jer negdje sistem rada je isti, u stvari ton, da, to je nešto što nam je zajedničko.
1: 20 godina možda nekom ne izgleda puno, evo sad smo čuli da vi 60 godina punite iduće godine, ali 20 godina je nama, s obzirom da smo kasete koristili.
0: Onda je to jasno.
1: Da.
0: Kakva je
1: tako
0: to istorija?
1: Tako da su se najviše promijenile te tehnologije. To je potpuno druga priča.
0: Da, sigurno.
1: Evo sad imamo je biblioteku, knjige šaljamo više na tim memorijskim karticama, USB stikovima. Imamo još CD-ove za ove naše starije korisnike, ali to polako prolazi.
0: Da.
1: Ali je to puno se promijenilo.
0: I da li je upravo to negdje uticalo i na izbor korisnika? Šta traže? Da li traže možda knjigu na Brajevom pismu ili traže tu neku koju mogu da čuju, da kažemo, u tom pogledu?
1: Uvijek imamo više korisnika koji slušaju zvučne knjige. Da, manje je, ali je konstantan broj i korisnika koji čitaju Brajevo pismo. U stvari, da bi čitali Brajevo pismo, morali su da ga nauče, odnosno da prođu kroz škole za slijepu djecu u djetinjstvu, koje je kasnije oslijepio, teže nauči Brajevo pismo, tako da zvučne knjige više uvijek idu.
0: Da.
1: A žanrovi se ne mijenjaju, to je uvijek neka beletristika, trileri, ljubavni romani, tako.
0: To je nešto što se najviše traži. Koliko biblioteka, evo danas negdje, da kažemo, izrasla u tom pogledu, Jovice, da ima, nećemo govoriti o brojkama, koliko korisnika, ali svakako da je danas to nešto na čemu mogu da vam pozavide biblioteke sličnog karaktera, da kažem, u regionu.
2: Pa da, mi, evo, možemo pomenuti jako značajno dva časopisa koja objavljujemo. Jedan je Homer u audio jeli formi, drugi je Riječi u prstima, jedini časopis u Bosni i Hercegovini na Brajevom pismu, koji jeli distribuiramo širom ne samo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego na cijelom ovom našem bivšem ju području, kao pojedine i u inostranstvo. Tako da i to je pokazatelj zainteresovanosti, da ne kažem i jeli aktuelnosti onoga što mi radimo. Također se to može, kao što je kolegica pomenula, vidjeti i kroz e-biblioteku koja je također u zadnje vrijeme i to ove biblioteke nastoje jel, da razvijaju, tako i mi u tom smislu. I tu imamo određenih, jel, kako bih rekao, pomaka i to su i stvari na kojima u budućnosti će se još i više raditi. Tako da, eto, kao i spomenuo sam taj književni konkurs, također i tu smo imali, bilo je godina kad smo imali jako veliki broj jeli, radova koje smo obrađivali, a i kroz druge naše jeli, ove sve kulturne i neke druge manifestacije koje organizujemo.
0: Sigurno. I evo, ja vjerujem da naše slušalce interesuje kako izgleda uopšte taj proces prilagođavanja jedne knjige potrebama slijepog i slabovidog čitaoca. To je zaista jedan specifičan proces, da kažemo.
2: Pa da, naravno, često i dugotrajan i skup, ali evo, mi se trudimo, počevši, jeli, ove audio knjige su nam, kao što je kolegica rekla, jeli, i najtraženije, shodno tome da nam je i naši korisnici su u najvećem broju orijentisani na taj vid. Jeli, čitanja. I tu onda, naravno, uglavnom se kupuju knjige u knjižari, jeli, ovako ove štampane, onda koje jeli, naši spikeri, glumci i ostali čitaju u studiju, pa ide ta tonska obrada da bi došle jeli, do krajnjeg korisnika. Onda ove Brajeve knjige su jeli, malo zahtjevnije, jer moramo imati knjigu u tekstualnom formatu, da li skeniranu ili već na drugi način je obezbjeđujemo, da bi se ona dalje jeli, konvertovala u...

0: Brajev format, pa onda jel, ide taj proces štampe i korekcije i uvezivanja i tako dalje, koje onda na kraju dolaze jel, opet do čitalaca.
1: Sigurno.
2: Mogu ja da pomenem, izvinite, da zvuče knjige čitaju i spikeri iz vašeg radija.
1: Jeste.
2: Tako da sarađujemo sa Nadom Kolak i Stanislavom Ljubojevićem.
1: Da,
2: jako smo visok kvalitet.
1: Da. Koliko su ove savremene tehnologije promijenile i čitanje i pristup informacijama koje mogu vaši članovi da dobiju u bibliotekama? Evo, Dragana, pomenuli ste kasete, pa svi ti nosači zvuka imali su svoju neku istoriju kroz ovih 20 godina. Danas imamo sasvim jedan drugačiji format preko kojeg je moguće eto, čuti se i knjiga i uopšte, evo, pomenuje Jovica i edicije i publikacije i tako dalje.
2: Pa danas više, znači, e-biblioteka nam je aktivna, ali kod mlađih korisnika. Moramo da kažemo da mi imamo velik broj starijih korisnika koji su nekako još vezani za te CD-ove, pa nije mi nikako da se riješimo CD-ova. Tako nadamo se za 30 godina biblioteke da ćemo tome pričati kao sad o kasetama.
1: Da, ali
2: da, tako da to malo isporije možda kod nas ide nego što je. Da.
0: Pa ne, ali velika je da sad i kad gledamo već samo ovih 20 godina, da ne idemo dalje, od jeli, pojave kompjutera, računara koje su bili onda poslije pristupačni slijepima na način da su bili jeli, opremljeni govornim softverom, da bi danas došli i do toga vrlo često, opet ovi mlađi što kolegica kaže, ali ima sve više to ljudi rade jer naprosto nužda je takva, te knjige čitaju i na mobilnim telefonima. Također postoje i sad mnogo uređaja, playera, kao što mi govorimo, vrlo malih, džepnih, lakih za prenošenje sa dobrim zvukom, koje jer imaju razne vrste mogućnosti čitanja preko jeli, stikova, kartica i tako dalje. Tako da i ti razni formati od Dezija do sad e-pub ili kako već, znači, tehnika ipak napreduje, a i mi moramo se tome prilagođavati, a onda sa nama i naši čitaoci. To je sve jedan jeli, proces, tako da.
1: Da. Evo, pomenuli ste, Jovice, i međunarodnu saradnju i obogaćivanje tog fonda, da kažemo, svega što biblioteka ima. Kako to napreduje? Mislim, koji su vaši izvori, da kažemo, prilikom nabavke i knjiga, ali uopšte i obogaćivanja knjižnog fonda da neki način?
0: Pa evo ovo što smo pričali već, znači veoma, najviše možda mogu reći da je iz sopstvene jeli, izdavačke produkcije. Moram ovdje pohvaliti i naglasiti dobru saradnju sa Bibliotekom za slijepe iz Crne Gore, sa kojima jeli, imamo i tu bibliotečku razmjenu, naravno i sa drugima koji, kao što je knjižnica iz Zagreba ili Biblioteka za slijepe iz Beograda i tako dalje. Imali smo i s njima, imamo i sa njima saradnju i tako često imamo priliku jeli, da vršimo tu razmjenu da li zvučnih ili brajevih knjiga i na taj način da jeli, da obogatimo naš knjižni fond.
1: Izložba će biti danas, Dragana, otvorena u 12.30.
2: Otvorena danas u 12.30 i narednih mjesec dana pozivamo sve sugrađane da dođu.
1: E pa lijepo.
2: Da. Dakle, ko nikad nije bio u biblioteci, možda je prilika eto, da se upozna što mi to radimo.
1: Sigurno. Naravno, mi smo tu da to sve ispratimo, da podsjetimo s vremena na vrijeme ovako ujutro da je otvorena izložba i da dođu vam i pogledaju izložbu, ali evo, posude neku od knjiga ili već nekih nosača zvuka koji će moći.
2: Naravno, zvučni format je sad popularan i među ukupnom populacijom, ne samo slijepima, tako da.
1: Tako je, da, da.
0: I mi smo ovim povodom naravno odštampali prikladan katalog koji je obuhvatio sve ovo o čemu smo mi pričali. Tamo baš se mogu naći i fotografije od osnivanja i čak prije osnivanja, sam ovaj historijat, jeli, a da ne onda i govorim o ovom nekom suštinskom našem djelovanju. Kroz opet nekih 14 ili koliko plakata imamo raznih stvari koje smo izložili da koje jeli, svjedoče o svemu ovome što, o čemu smo pričali.
1: Mi vam želimo uspjeh u radu, pa ja vjerujem da će biti povoda da nam gostujete i prije ove neke jubilarne godišnjice, jer svakako mi pratimo uvijek vaš rad i to sa velikim zadovoljstvom. Zahvaljujemo što ste nam bili gosti.
0: Evo, mi zahvaljujemo i nadamo se budućoj saradnji.
1: Tako je. Naši gosti bili su autori izložbe prvih 20 godina jubilej specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, Jovica Ratanović i Dragana Božić. Sada je 8 časova 21 minut.

0: Čuli ste, danas će biti otvorena izložba u biblioteci za slepa i slabovida lica u Banja Luci. A evo još dva događaja u Banja Luci. U ovom bloku da vam najavimo, u Banskom dvoru danas će u 12 časova biti otvoreno predavanje interaktivna kreativna radionica Nasljeđe koje nosimo, Zmijenski vez, njegova primjena u savremenom stvaralaštvu. Predavač će biti Danijela Đukanović, etnolog, muzejski savjetnik u Muzeju Republike Srpske, a voditelj radionice Duška Kukavica Vujmilović, kostimograf i modni dizajner. Drugi događaj koji želimo da vam preporučimo također u Banskom dvoru, ali u Vijećnici, gdje će večeras biti prikazan film Ubica M u režiji Frica Langa. Razgovor će nakon projekcije voditi dramaturg Slaviša Radan i ta projekcija je u 19:30. A sada je vrijeme da čujemo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. To je Sergej Pajić i Angelina, Uvek imaš nebo.
1: Hit sedmice.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Marketing.
4: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.

0: Svakodnevica.
1: Ne znam za vas, ali ja sam prestao da se stresiram. Više se ne nerviram što se svakog jutra budim u našoj državi. Ne tangira me ako propustim neki lapsus političara, analitičara ili sportskog komentatora. Ravnodušan

Srećan sam kad Nole izgubi. Ne dotiče me ni to što sam ostao bez posla. Uopšte se ne sikiram, ni što nemam plaćen prevoz do posla. Pet para ne dajem što me žena ostavila i otišla da živi sa mojim najboljim prijateljem. Baš me briga što su mi privatni izvršitelji opelješili stan, a još manje me brine isključena struja. Ne znam za vas, ali ja sam prestao da se stresiram. Brine me jedino mogućnost da mi ublaže dozu lijekova ili da me, ne daj Bože, puste iz psihijatrijske klinike.

danas, ali evo, podsjećamo na još neka važna u Studentskom kulturnom centru u Banja Luci. Večeras će biti otvorena izložba studentkinje master studija na Akademiji Univerziteta u Banja Luci, Ivane Pavlović, pod nazivom Mapa uma. Otvaranje je u 19 časova. U Domu kulture u Bratuncu će u okviru 25. festivala omladinskih pozorišta Republike Srpske danas u 13 časova biti izvedena predstava Svadba, a pred publiku će Gackio teatar. Od 19.30 na scenu će Banjalučko studentsko pozorište sa predstavom Lige šampiona autora Bogoljuba Đorđevića i u režiji Aleksandra Pejakovića. U Narodnoj biblioteci u Trebinju večeras će biti održano književno veče sa dobitnikom Kočićeve nagrade za ovu godinu Predragom Bjeloševićem, koji će predstaviti svoje knjige Drugi način i Nada putokaz. Književno veče počeće u 19 časova. U Domu omladine u Trebinju u 19 časova nastupit će vojno-umjetnički ansambl Ondraš iz Češke povodom Dana državnosti Republike Češke 28. septembra. Nastup organizuje Češka ambasada u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Udruženjem Čeha grada Banja Luka i Češka besjeda. Posjetioce očekuje bogatstvo češkog folklora, tradicionalne muzike, plese i energije kojom ovaj ansambl već godinama oduševljava publiku širom svijeta. I nemojte zaboraviti, danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci počinje sajam knjige koji će trajati do 28. septembra. 31. sajam koji organizuje Glas Srpske, manifestacija koja će i ove godine okupiti ljubitelje književnosti, pisce, izdavače iz cijelog regiona. Sajam će otvoriti predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Dragan Stanić. Svečano otvaranje je najavljeno za 18 časova, ali da znate, vrata sajma se jutros otvaraju već u 10. Biće tu još zanimljivih prezentacija, promocija knjiga, izložbi i svega onoga što je prateći dio programa 31. međunarodnog sajma u Banja Luci. U Prijedoru, već znate, počeo je Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Danas će na programu biti predstava Pevanje i čutanje Sofke Nikolić, Gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine, a od 18 časova u okviru pratećeg programa biće promovisana monografija o glumcu Uglješi Kojadinoviću, Umoran od dodira, autora Branke Sančanin. To vam preporučujemo od kulturnih dešavanja za danas. Vrijeme za još malo muzike, pa zatim i priča o vremenu.

0: 22. septembarsko jutro. I evo, nadamo se da smo bili prijatno društvo i sutra smo tu također od 6, pa eto, ukažite nam povjerenje barem u jednom dijelu jutra. Ovo jutro sa vama su proveli tonski realizator Slaviša Kovjenić, Valentina Knežević je dežurna urednica u redakciji informativnog programa. Vijesti je čitao Stanislav Ljubojević, muziku nabirao Igor Divljak, ja sam Slavica Ličina. Svako dobro i do slušanja.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Od svih ukućana najviše mi se obraduje kućni ljubimac.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cijanović razgovarala je u Vašingtonu u Bijeloj kući sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa o situaciji u BiH i regiji. Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način, navela je Cijanovićeva. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće danas i trajaće do 28. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Život Srba na Kosovu i Metohiji, teški uslovi u kojima žive, prikazan je na video BIM-u na kamionima koji prolaze ulicama Njujorka za vrijeme održavanja godišnje sjednice Generalne skupštine UN-a. Akciju je počela srpska dijaspora u Americi, a cilj je da tokom debate skrenu pažnju brojnim državnicima na život Srba na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom danas u sjedištu UN-a u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom insistirao

Ovo je da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski Financial Times. Očekuje se i dolazak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u Njujork, koji će se sutra sastati sa američkim sekretarom Markom Rubijom. Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske bit će otvoren danas u Banja Luci. Ove godine sajam će okupiti brojne izdavače, pisce, književnike i ljubitelje pisane riječi uz bogat program promocija, predstavljanja novih izdanja, književnih susreta i razgovora sa autorima. Svečano otvaranje sajma kao i besjeda pripali su profesoru Draganu Staniću, predsjedniku Matice Srpske institucije koja ove godine obilježava dva vijeka postojanja. Danas pretežno oblačno, svježije i vjetrovito. Dnevna temperatura od 15 do 21, sada u Banja Luci 12 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa o situaciji u BiH i regiji. Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način, navela je Cvijanovićeva. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica danas stupaju u štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Štrajk počinje u 15 časova u domu rudara, a sindikalni odbor najavio je da će uputiti poziv i ostalim radnicima da im se pridruže. Zaposleni u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata za maj, jun, jul i avgust. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a počeće danas i trajaće do 28. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom danas u sjedištu UN-a u Njujorku. Trump u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom insistirao je da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski Financial Times. Očekuje se i dolazak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u Njujork, koji će se sutra sastati sa američkim sekretarom Markom Rubijom. Odbojkaši Srbije završili su nastup na Evropskom prvenstvu porazom od Slovenije sa 3-0 u osmini finala. Selekcija Slovenije u četvrtfinalu će igrati sa reprezentacijom Belgije. Danas pretežno oblačno, svježije i vjetrovito. Dnevna temperatura od 15 do 21, sada u Banja Luci 15 stepeni.

0: socijalne zaštite u prvom redu, zdravstvene zaštite i redovne isplate penzija. To je jedan znači faktor digitalizacije koji je ubrzao procese, doprinio automatizaciju procesa i smanjio subjektivni utjecaj službenika na sam taj proces. Drugi, naravno, to su mjere u okviru poreske uprave koje su izvršene uz podršku Vlade Republike Srpske koja je omogućila poreskoj upravi kao organu da se digitalizuje i nabavi informacije i obezbijedi ovaj informacioni sistem za provođenje, jednostavno za izvršenje poslova i svojih nadležnosti. Drugi važan faktor isto tako u pogledu rasta naplate javnih prihoda i finansijske discipline jeste sigurno i ta svijest poreskih obveznika, da raste svijest poreskih obveznika o potrebi, znači o obavezi plaćanja poreskih obaveza, jer naravno oni, svaki poreski obveznik ne vidi direktan efekat od plaćanja poreza, nego on se manifestuje indirektno kroz infrastrukturu, kroz pravnu sigurnost i samo funkcionisanje države. I sljedeće što bih istakla, isto tako je proces fiskalizacije, novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj koji je također značajno doprinosi finansijskoj disciplini smanjenju sive ekonomije, jer je proces novi sistem fiskalizacije napredno tehničko rješenje koje omogućava veću kontrolu nad evidentiranjem prometa od strane poreskih obveznika. Sistem fiskalizacije, novo tehničko rješenje, novi zakon je u primjeni od 2024. godine, a okončan je 2025. godine proces fiskalizacije svih poreskih obveznika i mi već sada vidimo rezultate i efekte povećanja prometa preko fiskalnih kasa u odnosu na prethodni sistem fiskalizacije koji je bio. Procjenjuje se realno da je rast evidentiranja prometa, realan rast oko 30%, mada bih iznijela podatak, recimo da mi već sada u septembru ove godine u odnosu na septembar prošle godine imamo veći nivo prometa evidentiranja preko fiskalnih kasa sada prije isteka mjeseca nego što je to bio i u septembru prošle godine. Svakako efekte prave fiskalizacije ćemo vidjeti sada od septembra i oktobra do kraja godine kada uporedimo podatke o prometu preko fiskalnih kasa u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu, jer je za 30.9.25. godine istekao rok za fiskalizaciju svih poreskih obveznika. Onda ćemo imati podatke i praćemo dalje naravno i po djelatnostima kako teče rast prometa preko fiskalnih kasa. Naravno, obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa sigurno doprinosi smanjenju sive ekonomije i sigurno utječe na povećanje prihoda po osnovu i direktnih poreza, kao što sam rekao u prvom redu, poreza na dohodak i poreza na dobit, čiji je evidentan rast u prethodnom periodu. Istakla bi isto tako da je rast poreza na dohodak isto tako prati rast poreza na dobit, što pokazuje da se plate povećavaju, da dohodak se, znači da fizička lica faktički ostvari u ovom periodu one veći dohodak i zabilježenje u periodu od 10 godina zabilježenje veći rast ovih prihoda po osnovu ovih poreza, recimo, nego rast doprinosa. Naprimjer, bio je 109% rast poreza, prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit. Kažem, što opet ukazuje na to da poreska politika ne ide u pravcu opterećenja poreskih obveznika. Znamo da su poreske stope u Republici Srpskoj nisu povećane u ovom periodu. Ostala je 10% stopa poreza i na dobit, a kod poreza na lična primanja je čak i smanjena sa 10 na 8%, znači na onaj dohodak koji ostvaruju najveći broj građana Republike Srpske.
1: Kad govorimo o naplati javnih prihoda, možda se vratimo na tekuću godinu. Preko 3 milijarde je bilo u prvih 8 mjeseci, imate podatke zaključno sa današnjim danom. Pa evo, kakav je odnos u poređenju s istim periodom prošle godine, znači, i šta nam govore ti podaci?
0: Ovi podaci govore, znači, da se tendencija raste u 2026. godini naplate javnih prihoda nastavlja kao i prethodnim prva i od tekuće godine iznosi 110%. Znači 110%, znači 10% imamo tu tendenciju kontinuiranu rasta naplate javnih prihoda. Ovdje treba isto tako istaknuti da kod direktnih poreza, znači rast naplate javnih prihoda ne može tako značajno da utiče kao što se kod indirektnih poreza inflacija, već su direktni porezi plaćaju na razliku porez na dobit i dohoda na razliku prihoda i rashoda, tako da možemo reći da je pored, ja bih rekla, uspješnijeg poslovanja i pokazatelja da privreda funkcioniše, imamo i rast naplate, jer Poreska uprava Republike povećanje finansijske discipline samim tim što su poreski obveznici su svjesni da Poreska uprava ima podatke i informacije o njihovom ponašanju.

0: pod navodnicima, da li oni su podnijeli poresku prijavu, da li su prijavili na vrijeme u skladu sa zakonom propisanih rokova, to je sve u našem informacijnom sistemu obezbjeđeno automatski, znači tako da obveznici već duži, znači ovaj period od 10 godina kad je uveden integrisan informacijni sistem, shvatili da moraju da, ako oni nisu platili na vrijeme poresku obavezu, da to poreska uprava ima tu informaciju, da ih opominje i preduzima mjere naplate, isto tako ako nisu podnijeli poresku prijavu da imaju tu obavezu i znači taj, kako da kažem, rezultat tih kontinuiranog praćenja rada poreske uprave se manifestuje na povećanje same discipline i kontinuitet, ja bih rekla kontinuitet u rastu naplate javnih prihoda.
1: Kakva je struktura javnih prihoda?
0: Pa struktura, kao što sam rekla, najviše u strukturi javnih prihoda sigurno učestvuju doprinos za socijalno osiguranje. Oni su oko blizu 45 do 50% kreću ukupnih ove 4 milijarde i 462, znači sada ih ima milijardu i 973 miliona doprinosa. Do sada, odnosno dvije, izvinjavam se, u 26. godini 2 milijarde 138, znači, a imamo 820 miliona prihoda po osnovu poreza na dobit i dohodak i ostalih vrsta poreza oko 507 miliona. Znači, vidimo da je struktura tih prihoda ide, kako da kažem, u onome kontekstu samog poreskog sistema Republike Srpske, gdje su najznačajniji prihodi i nadležnosti poreske uprave odnose u dijelu doprinosa za socijalno osiguranje, naravno i ovi drugi direktni poreza. I sve ove tendencije u strukturi direktnih poreza koje su u Republici Srpskoj idu u trendu sa savremenim poreskim sistemima i sa savremenim ekonomijama. Znači tendencije i struktura ne odstupa značajno od savremenih ekonomija, odnosno od ekonomija razvijenih zemalja. Naravno, ovdje ne razmatramo indirektne poreze, jer znamo da su indirektni porezi, kada se posmatra struktura svih poreza, učestvuju u svim razvijenim zemljama najvećim dijelom u strukturi ukupnih javnih prihoda.
1: Pred poreskom upravom je sad izazov da se taj rast prihoda nastavi, ali bez dodatnog opterećivanja poreskih obveznika. Na koji način planira poreska uprava da to i realizuje, a da proširi ovu poresku osnovicu?
0: Ono što dalje poreska uprava radi u svojim aktivnostima, znači mi smo do sada sve podatke koje mi imamo i koje smo prikupili od strane poreskih obveznika u skladu sa našim propisima, koji nam omogućavaju da pratimo ponašanje poreskih obveznika i da skratimo sve procedure. Drugi naš korak jeste prikupljanje podataka i informacija od strane drugih organa da bi imali informacije i podatke u našem sistemu o tome, o svim radnjima poreskih obveznika koji utiču na njihove poreske obaveze, pa i onim prihodima za koje mi nemamo podatke da je poreski obveznik ostvario. Znači sljedeći korak koji treba da se učini je da se proširi poreska osnovica, odnosno da se obuhvat oporezivanja proširi na veći broj poreskih obveznika, u ovom dijelu mislim i na fizička lica, gdje mi sada nemamo podatke i informacije da je neko fizičko lice ostvarilo ovaj prihod, jer ima dosta sive ekonomije i rada sa gotovinom. Znači dalje u tom pravcu će se ići na prikupljanje tih informacija, kao i na prikupljanje i na onemogućavanje registrovanih poslovnih subjekata koji su preduzetnici, pravna lica, da obavljaju određene aktivnosti, a da to mogu da obave bez evidentiranja u poslovne knjige. Znači u tom pravcu treba i cjelokupan sistem naplate, cjelokupan sistem Poreske Republike Srpske ići u tom pravcu da sve više podataka, informacija imamo u digitalnom obliku da bi mogli da sa njima raspolažimo i naravno provjeravamo da li je to lice koje je ostvarilo te prihode platilo, izmirilo odgovarajuće poreske obaveze. Naravno u svemu tome treba da učestvuju i građani s jedne strane i već smo zabilježili pozitivnu tendenciju u ponašanju i građana, od tada je uveden novi sistem fiskalizacije da dosta imamo prijava za neizdavanje fiskalnih računa, što pozitivno utiče i na klimu. Znači sada već se izgrađuje svijest da svaki građanin kada mu neko pruži uslugu ili proda robu, treba da dobije račun za tu uslugu. To mi je garancija i za kvalitet te usluge, jer da ne širimo dalje tema o tome kakav je kvalitet sada robe i usluga koji pružaju registrovana pravna lica. Znači u tom smislu se isto tako izgrađuje svijest građana i oni isto tako s druge strane mogu da doprinesu da se bez povećanja poreske osnovice i bez povećanja promjene poreskih zakona obezbijedi rast naplate javnih prihoda. Ja bih ovdje sada istakla isto tako i upoznala sve slušaoce Radija Republike Srpske.

0: te da smo mi dadi lakše prijave i neizdavanja, nepoštovanja izdavanja fiskalnih računa od strane obveznika na našoj web stranici. Imamo na početnom ekranu, gore u gornjem lijevom uglu, ona e-prijava neizdavanja fiskalnih računa gdje ima jednostavno bez ikakvih informacija i podataka o tom licu koje vrši prijavu, svaki građanin može da prijavi neizdavanje fiskalnih računa. Potpuno anonimno. Znači treba samo da navede koji je to onaj poreski obveznik, koja je opština i koja je to naziv radnje, eventualno i to da napiše, znači to će automatski ide našim nadležnim organizacijskim jedinicama koje vrše kontrolu, oni provjeravaju i da naravno vrše kontrolu tih poreskih obveznika na osnovu te prijave. Dakle, rasti i svijest građana, ja bih rekla, naravno sve je to dugotrajan proces, ali svakako rezultati se već sada vide.
1: Kada govorimo o porezu na nepokretnosti, on se plaća dva puta godišnje, do kraja juna i do kraja septembra, evo uskoro ističe rok za izvršavanje te obaveze građana, pa evo možda da kažemo nešto o tom dijelu, kakva je generalna naplativost ovog poreza i kakve su eventualno mjere za one koji tu obavezu ne izvršavaju.
0: Pa 30.9. ističe rok za naplatu drugog dijela poreza na nepokretnosti. Isto tako i ova vrsta poreza bilježi kontinuiran rast. Evo recimo sada imamo u odnosu na tekući period, u odnosu na prošlu godinu imamo rast naplate ovih vrste prihoda za 7%. Znači ovdje isto tako treba istaknuti, ja bih rekla, opet ovu digitalizaciju, elektronsku komunikaciju sa poreskim obveznicima. Mi smo obveznicima koji recimo fizičkim licima koji su zaposleni pa im je otežana dostava poreskih računa jer se dostava poreskih računa vrši neposredno lično svakom poreskom obvezniku i to se dostava samo na takav način izvršiti putem naravno pošte. Međutim, mi smo omogućili ovdje elektronsku dostavu pojednostavljenu na mail građana, na mail poreskih obveznika i također jednostavnu registraciju za dostavu poreskog računa na mail poreskog obveznika koja ima na našoj web stranici isto na početnom ekranu kao e-saglasnost, znači saglasnost da se poreski račun dostavlja na moj mail i tako je poreski obveznik na vrijeme upoznato svojim poreskim obavezama, odnosno da zna da treba da plati prvi dio do 30. juna, a drugi dio do 30. septembra. I kažem, ta jednostavna registracija za tu uslugu sigurno je utisala i na, ja kako bih rekao, na mogućnost provođenja ovoga postupka. Znači, ne možemo ga sprovoditi ako obveznik nije primio, nije upoznan sa svojom poreskom obavezom. I sigurno da je to doprinjelo značajno povećanju naplate poreza na nepokretnosti. Isto tako mi kao poreski organ naravno sve radimo i kod poreza na nepokretnosti, automatizovano ih izdajemo sve poreske račune za opštine. Bitno je da poreska uprava izda sve račune poreske na vrijeme, ako im jedinice lokalne samouprave dostave svoje odluke, izdajemo ih uglavnom do 31. marta tekuće godine za ovu godinu. Na takav način se omogućuje taj kontinuitet i rast naplate poreza na nepokretnosti. S tim da bih istakla kao ključan problem, kao što sam rekla, opet vraćam se na dostavu poreskih računa za građane koji ne borave u Republici Srpskoj. Znači imaju svoju imovinu, znamo koliko građana Republike Srpske radi u inostranstvu sada, jel tako, u zapadnim zemljama, da nisu tu prisutni, da imaju imovinu i to ta dostava i uručenje, njihovo upoznavanje sa poreskom obavezom i samo plaćanje često puta proizvodi komplikacije u naplati poreza na nepokretnosti. Mislim da je to jedan od najvećih razloga i utjecaja, znači najveći utjecaj ima na naplatu poreza na nepokretnosti je ta dostava i plaćanje za građane koji su, plaćanje njihovih poreskih obaveza za građane koji ne borave u Republici Srpskoj. U tom dijelu najviše ima problem.
1: Poreska uprava mnogo je radila na uvođenju elektronskih usluga i za građane. Evo sad između ostalog je ova mogućnost prijavljivanja poreza. Pa evo možda o tom dijelu da podsjetimo građane šta zapravo sve, našla sve mogu da računaju u tom smislu.
0: Svakako, kao što sam rekla, znači građani mogu da kao svoju građansku dužnost ili da prijave, kao što sam rekla, nepoštovanje poreskih zakona, ali isto tako poreska uprava je omogućila kroz elektronske usluge za građane da oni budu upoznati o svim informacijama i podacima koje poreska uprava ima o njima, znači bilo na osnovu njihovih podataka koje smo dobili od njih sami, bilo na osnovu podataka od strane njihovih poslodavaca i drugih isplatioca dohotka. Ovdje bih istakla kao jednu od najvažnijih usluga koje poreska uprava pruža građanima, odnosno zaposlenim

0: Sme da mogu da provjeri da li njihov poslodava za njih plaća poreske obaveze, odnosno da li plaća doprinose, da li ih je prijavio. Znači, to je jedna od najvažnijih elektronskih usluga za građane Republike Srpske. Znači, da svako ko je zaposlen može, kad se registruje za naše elektronske usluge, da provjeri da li ga je poslodavac prijavio jedinstveni sistem i da li plaća redovno doprinose. Naravno, kada ode u penziju, da zna da onda, pored, ako ima radni staž, znači da ima i penzijski staž. Naravno, radni staž nije isto, to je već opšte poznato kao i penzijski, ili penzijski ono što je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, naravno da plaća, ne samo to, nego da plaća i zdravstveno osiguranje da se obveznici, da se građani mogu liječiti. I to je isto bitan faktor, jer je poreska uprava uvezana sa svim korisnicima jedinstvenog sistema, kao što je i fond PIO i fond zdravstvenog osiguranja, i sada imamo tu automatsku razmjenu podataka. Vjerovatno ste upoznati sa time da Fond zdravstvenog osiguranja već ima povezane sa poreskom upravom i provjerava da li je poslodavac platio sve doprinose redovno. Dakle, taj jednostavno je sistem zaokružen i svi podaci i informacije se dostavljaju svim fondovima pravovremeno, a naravno građani isto to tako mogu da provjere. Pored toga mogu da provjere da li su njihove obaveze, kako je stanje njihovih obaveza u našim evidencijama, da li su dužni nešto, ako su platili porez, da li je ta uplata legla, odnosno da li je evidentirano u poreskoj upravi na njihov poreski broj. Znači, to su one jedne od ključnih usluga koje obveznici mogu da i građani koji su dostupni građanima. Isto tako mogu da provjere da li su sve obaveze i uplate evidentirane i da li mogu da dobiju poresko uvjerenje ako im je ono potrebno. A isto tako mogu zahtjev za bilo koje izdavanje uvjerenja podnijeti elektronskim putem ako imaju elektronski potpis izdat od poreske uprave. Znači, ovdje pozivam sve građane da se registruju za korištenje elektronskih usluga, da dobiju, zatraže elektronski potpis od poreske uprave. Na takav način neće morati dolaziti u poresku upravu uopšte da bi bilo koje svoje pravo ili obavezu, jel tako, izvršili, da će moći da podnesu zahtjev poreske uprave elektronskim putem i da ga dobiju putem elektronskog sanučita u svoje sanuče i uvjerenju o izvršenim obavezama i razne izvode. Znači, jednostavno, imamo tu, ja bih rekla, zaokruženu komunikaciju sa poreskim obveznicima, od podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku do slanja akata koje poreska uprava izdaje. To je takozvano elektronsko sanduče koje, mislim, da poreska uprava Republike Srpske je jedini organ u Bosni i Hercegovini koji ima ovako zaokruženu komunikaciju sa poreskim obveznicima. Jer to skraćuje vrijeme, smanjuje, ja bih rekao ovako, štedi vrijeme poreskim obveznicima. Evo, pogledajte danas koliko nam treba vremena da dođemo u poresku upravu, recimo, da podnesem zahtjev, jel tako? I koliko je troškova, vrijeme i troškovi. A sve se može podnijeti elektronskim putem. Isto tako, poreska uprava dostavlja svoje akte u elektronskom obliku poreskim obveznicima, na takav način štedi i poreska uprava svoje vrijeme, a naravno i poreski obveznici već imaju na vrijeme sve informacije one koje su povezane sa njihovim poreskim obavezama.
1: I još za kraj ću vas pitati nešto kroz cijeli naš razgovor. Provlači se to taj značaj osavremenjavanja, pružanja usluga, digitalizacija, modernizacija i tako dalje. U Poreskoj upravi Republike Srpske u toku je realizacija još jednog projekta automatizacije, zapravo davanja odgovora poreskim obveznicima, uvođenje vještačke inteligencije u ove procese. Pa evo, o tome da nam kažete za kraj.
0: Poreska uprava Republike Srpske ide u korak sa vremenom i sa vremenim tendencijama kada su u pitanju, ja bih rekla, informacione tehnologije i koje, naravno, informacijne tehnologije nije svrha sama sebi, nego kad se u pitanju komunikacija i poboljšanje komunikacije i, naravno, poštovanje sa ciljem poštovanja discipline u pogledu prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza. Jedan od važnijih segmenata je to da su poreski obveznici upoznati sa poreskim zakonima, da znaju koje su njihove poreske obaveze, da dobiju brz odgovor na svako pitanje, odnosno na svaku nejasnoću koja im se pojavi kod izvršavanja njihovih poreskih obaveza. I mi smo u tom pravcu, idemo na osavremenjavanje, znači da uvodimo jedan oblik vještačke inteligencije koji ćemo realizovati kao neki oblik chat bota posredstvom naše web stranice, gdje će poreski obveznik moći da postavi pitanje i dobije odgovor od poreske uprave na osnovu propisa, na osnovu naših odgovora koje smo im već davali poreskih obveznika, odnosno na osnovu naše uspostavljene baze znanja. Naravno, taj odgovor onaj koji poreski obveznik dobije nije obavezujući za njega, ali može da vam da smjernice u daljem

0: ponašanju ili da postavi drugo pitanje ili da provjeri još dalje, ali će sigurno dobiti ispravan odgovor na ona najjednostavnija pitanja koje nekad možda postavi u samom procesu izvršavanja njegovih poreskih obaveza. I to je, ja bih rekla, takav način komunikacije sa poreskim obveznicima ima dosta uprava u savremenim razvijenim ekonomskim zemljama u Europi i svakako poreska uprava nastoji da bude ne samo u trendu, nego da svakako i da je to jedan od načina da se poveća financijska disciplina u pogledu izvršavanja poreskih obveza, a svakako ne samo to, nego i da se poreskim obveznicima olakša izvršavanje njihovih obaveza. Znači, pojednostavi da se upoznaju i da naravno razumiju sve ono što se od njih očekuje.
1: Kada se može očekivati finalizacija ovog projekta?
0: Pa mi planiramo da se to završimo nekih narednih, prvo moramo da provjerimo, da testiramo, pa očekujemo da bi to trebalo biti do kraja godine. Znači, prvo ćemo pustiti probno kod nas, da mi provjeravamo, da testiramo, nakon toga ćemo učiniti dostupno, očekujemo do kraja ove godine.
1: Gospođo Pajić, hvala vam na gostovanju u programu Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, vama podsjećanje da smo danas u emisiji Zajednički talas ugostili pomoćnika direktora Poreske uprave Republike Srpske, gospođu Persu Pajić. Predlažemo da i dalje ostanete uz naš program jer donosimo i aktuelnosti iz lokalnih zajednica.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

U Golom brdu kod Bijeljine otvoren je novi kompleks kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mjesta. Ministar pravde Goran Selak rekao je da će se puštanjem u rad ove ustanove značajno unaprijediti efikasnost

0: kompletnog sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija i mjera pritvora u Republici Srpskoj. Opširnije Svetlana Marković.
1: Novi kompleks kazneno-popravnog zavoda Bijeljina izgrađen je po najvišim bezbjednostnim standardima sa ukupnim kapacitetom od 250 mjesta, od čega je od ranije u funkciji objekat namijenjen za pritvorenike i novi objekti za 190 osuđenih lica. Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.
2: Ova ustanova je izgrađena po svim evropskim zatvorskim pravilima, te se ispunjavaju sva zatvorska pravila u smislu i kvadrature i humanijeg boravka lica koja su osuđena, odnosno pritvorena u kazneno-popravne ustanove. Važno je da radimo sada na edukaciji i usavršavanju kadrova. Planiramo da ovdje u sklopu ovih objekata i smjestimo centar za obuku i edukaciju svih lica koja zasnivaju radni odnos u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.
1: Puštanje u rad ovih objekata predstavlja završnu fazu modernizacije kazneno-popravnog sistema u Republici Srpskoj. Milenko Gajić, direktor KPZ-a Bijeljina.
3: Ovi objekti ovdje građeni su u skladu sa najvećim i najvišim standardima međunarodnim i evropskim, sadrže veoma visok stepen sigurnosti sistema kojima se garantuje bezbjednost svih lica koje u njemu borave, zaposlenima ali i široj društvenoj zajednici.
1: Kompleks KPZ-a u Bijeljini jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, realizovan je u saradnji sa Evropskom unijom kroz IPA fondove, ukupne vrijednosti oko 13 miliona maraka.
0: U toku su intenzivni radovi u drugom paviljonu studentskog centra u Trebinju. Adaptacijom i sanacijom obuhvaćena je unutrašnjost objekta, a svi radovi trebalo bi da budu završeni do početka nove akademske godine. Sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske, a više detalja donosi nam Božidar Stajičić.
4: Riječ je o prvim većim radovima u paviljonu nakon što je studentski centar formiran 2000. godine. Sve sobe za studente i službeni prostor bit će potpuno renovirani, a inventar obnovljen. Posebna pažnja posvećena je mokrim čvorovima, kaže Davor Milidragović, vršilac dužnosti direktora studentskog centra u Trebinju.
5: Radimo potpuno nove instalacije vodovoda, hidroizolaciju podova i dijelova zidova, radimo novu keramiku u kupateljima i hodnicima. Naravno, poslije toga akcenat će biti na opremanje unutrašnja stolarija i sobni inventar.
4: Spoljna stolarija, krov i termofasada na objektu starom 120 godina zamijenjeni su u ranijem periodu. Prije dvije godine saniran je paviljon 1 i on je trenutno spreman za prijem i boravak studenata. Ukupan optimalni kapacitet je 85 ležajeva, ali koji može biti proširen po potrebi. Trenutno je adresa za 70 studenata iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore na 4 visokoškolske ustanove. Uskoro očekuju i brucoše, kaže Davor Milidragović, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Studentski centar Trebinje.
5: Interesovanje svake godine po, hajde da kažem, neki 20-ak novih studenata, mislim na prvu godinu osnovnog ciklusa. Za neki 10% zadnjih 5 godina, iz godine u godinu imamo povećanje. Mislim na studente koji koriste naše usluge, a još mogu da napomenem da je, na primjer, tokom ove kalendarske godine njih 17 ili diplomiralo ili da je ostala odbrana diplomskog rada. To je četvrtina od ukupnog broja koji koriste naše usluge i mislim da je to odličan podatak.
4: Za adaptaciju i sanaciju paviljona 2 Vlada Republike Srpske putem nadležnog ministarstva obezbijedila je 250.000 maraka.
0: Do 11 časova, još 12 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. U nastavku idemo do Gradiške. U Gradišci je osveštena obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića i upriličena svečanost povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u tom gradu i slave Gradiške Male Gospojine. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice povodom slave služio je i zaslanik mitropolita Banjalučkog vikarni episkop Mrčanski Sava. Više detalja o obnovljenoj zadužbini donosi nam Slađana Verkić.
6: Vjerujući narod Gradiške u ime vjere i ljubavi sabrao se oko svetinje uz najiskrenije želje.
7: Sreću i zdravlje neka je svima, sve koji se god na ovakav način zakupljamo i viđamo i skupljamo sa srećom živi i zdravi bili.
8: Znači mnogo za sav naš srpski narod i za sve.

0: koji se mole Bogu i sve od srca najbolje što želim sebi, tako i svim drugima.
1: Davne 1892. godine Gradišku je posjetio mitropolit Georgije Nikolajević. Zatekavši tešku situaciju, odlučio je da pomogne srpskom narodu. Za izgradnju zadužbine ostavio je 9000 forinti lične ušteđevine. Gradnja je počela 1893. a završena već naredne godine. Rekonstrukcija srpske varoši u Gradišci počela je 2019. godine, rekao je protojerej Stavrofor Gojko Slijepčević.
2: Hram i zadužbina mitropolitova sa svim ovdje ovim objektima čine stožer buduće srpske varoši koja je u obnovi, i ona jeste pokrovski hram i zadužbina okupili u to vrijeme i formirali naselje gdje su ovdje kroz srpsku varoš ugledni Gradišanci i u to vrijeme činili važan doprinos u trenutku kada su i gradili ove svetinje.
1: Obnovljena srpska varoš trebalo bi da bude svojevrsno ogledalo Gradiške, ali i Republike Srpske, poruka je gradonačelnika Zorana Adžića.
3: To su istorijski infrastrukturni projekti, projekti koji pričaju o kulturnoj baštini, istoriji, tradiciji grada Gradiške i koji projekti koji mijenjaju izgled jednog grada i koji ostaju, mogu slobodno reći, kao što bi narod rekao, vijek vijekova.
1: Ovo mjesto kroz istoriju bilo je mjesto susreta, stabilnosti i ekonomskog povezivanja, poručio je predsjednik Milorad Dodik.
4: Drago mi je što imam priliku, što mi je dodijeljena uloga kuma ovdje na ovom osveštenju. Uvijek je važno da budemo okupljeni oko crkve i uvijek mi je drago kad vidimo ovoliko naroda koji ne propusti priliku da se okupi oko naših hramova, oko naših svetkovina i naših praznika, tako da to je garancija, pogotovo što vidim mnogo mladih ljudi i djece, to je garancija da ćemo čuvati našu tradiciju, naš identitet.
1: Sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice bit će služena i sutra u 9 časova na slavu grada Gradiška Malu Gospojinu, nakon čega će vjernici u litiji proći gradskim ulicama.

Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica danas stupaju u štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Štrajk počinje u 15 časova u domu rudara, a sindikalni odbor najavio da će uputiti poziv i ostalim radnicima da im se pridruže. Zaposleni u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata za maj, jun, jul i avgust. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće danas i trajeće do 28. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete s brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan rast podrške Alternativi za Njemačku. Nakon ubjedljive pobjede na izborima u Saksoni-Anhaltu, AfD pobjedu je odnijela i na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu u Zapadnoj Pomeraniji. Vladajuća CDU kancelara Friedricha Merca prvi put je ispod cenzusa u nekoj od pokrajina. Stranka je osvojila svega 4,9% glasova, što je do sada nezabilježeno na ovom području. Savjetnik za spoljnu politiku i član njemačkog AfD-a Filip Gašpar izjavio je za RTS da je uzrok pada CDU Friedricha Merca njegova politika, posebno prema Rusiji i energetici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom insistirao je da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski dnevnik Financial Times. Očekuje se i dolazak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u Njujork, koji će se sutra sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Vrijeme umjereno do pretežno oblačno, svježije i vjetrovito. Slaba kiša ponegdje na zapadu i sjeveru, a popodne nešto jača na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano uz jaku buru, temperatura od 15 do 21, na jugu oko 24 stepena, u Banja Luci trenutno 17 stepeni.

0: ni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
0: Zajednički talas.

0: i mjesto jako dobrih i vrijednih ljudi.
1: Blizu Jadranskog mora koje se nalazi na tranzitu, a pogotovo u iščekivanju ove brze ceste koja vodi od Čapljine prema Crnoj Gori, Jadransko-Jonske magistrale, će dati mnogo veću šansu i za život u ovom mjestu.
2: Napredak je posljednjih godina vidljiv, pričaju građani, ali želje su da do naredne slave ova opština pruži još više mogućnosti.
3: Pa razvoj privrede prvenstveno, otvaranje novih radnih mjesta, preduzeća, ali vidi se da ljudi imaju posla.
2: Realizovani su brojni infrastrukturni projekti, a akcenat će i dalje biti na razvoju privrede, ističe načelnik Stevo Drapić. Posebno je ponosan na projekat dodjele 25 placeva za mlade bračne parove u novom naselju Hendeci koji je vlada Srpske podržala sa 850.000 maraka.
4: Negdje je dobra mjera ta između slave do slave da kažemo šta smo radili i uradili smo dosta toga. Ljubinj je sigurno kogod dođe sa strane i ko ne dolazi često, on možda i najbolje vidi kako se Ljubinje pomjera, čini mi se u dobrom svjetlu.
2: Položen je vijenac na centralno spomen obilježje borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Uz bogat kulturno-umjetnički program organizovan je i sajam na kom su predstavljeni lokalni proizvodi.

0: Ipak, digitalizacija za proizvođače nije besplatna. Novo softversko rješenje predstavlja dodatni trošak za svinjogojice, koji će prema najavama dijelom biti nadoknađen kroz mjere posticaja resornog ministarstva. Predsjednik Udruženja svinjogojaca Republike Srpske Mišo Maljčić i rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Tošić.
1: Tačno je da je to i trošak i da traži u samom početku malo više vremena i strpljenja, međutim u narednim periodima to se brzo isplati, taj novac se povrati iz jednostavnog razloga jer vrlo lako uvidite gdje imate nedostatke u proizvodnji, samim tim ih lakše otklanjate i možete jednostavno da povećate broj prasadi po jednoj krmači, da imate sve evidentirano, a samim tim i da ostvarite veći posticaj.
2: Je u proteklom periodu putem kapitalnih investicija omogućilo našim poljoprivrednim proizvođačima prevoda savremene svoje proizvodnje. Svi oni koji su imali volju i želju da ulože u svoje izgradnju objekata, opremanje objekata, nabavka osnovnog stada, Ministarstvo poljoprivrede ih je podržalo. Isto tako u proteklom periodu na prostoru naše regije imamo povećanje kada je u pitanju broj krmača koje su u sistemu posticaja i tovnih svinja. Tako da ovo je samo jedan od stepenica daljeg razvoja svinjogojske proizvodnje na našem prostoru.
0: Naredni korak, kako kaže rukovodilač odgajivačke organizacije svinjogojaca Republike Srpske Stoje Jotanović, trebao bi da bude još veći stepen automatizacije. Plan je, kaže, uvođenje čipova i ručnih skenera, što bi omogućilo bržu identifikaciju i praćenje svakog grla.
3: Da uvežemo sve radnje koje su potrebne da taj sistem funkcioniše, da naši proizvođači idu na sljedeći korak, a to je da životinje čipujemo i da imaju čitače, jer mi smo svjedoci da ljudi su bez radne snage. Treba svaki put ući u boks, treba pročitati životinju, treba oprati ušnu markicu, treba pogledat, treba izaći zapisat, treba tako, a ovako bi mogao to da uradi vrlo jednostavno sa hodnika, da je očita i da unese radnju koju je danas obavio tu. Mi moramo imati bazu podataka, moramo od nekud da krenemo. Znači, kad mi jasno znamo odakle krećemo, mi onda možemo nadgrađivati. Također smo kroz ovaj sistem i uvezali sve one koje distribuišu nerastovsko sjeme, tako da je važno za naše proizvođače da treba da znaju da kupuju sjemena od onih proizvođača koji mogu da im izdaju pedigre.
0: Unosom podataka u sistem proizvođači uključeni u rad odgajivačke organizacije mogu dobiti pedigre za svoja grla, čime stiču mogućnost za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva resornog ministarstva. Takva digitalizacija može biti više od elektronske evidencije, osnova za ozbiljni i selekcijski rad, unapređenje genetskog potencijala i modernizaciju svinjogojstva. Proizvođači su spremni da prihvate nove tehnologije, ali očekuju da ih u tome prati i sistemska podrška. Od toga će u velikoj mjeri zavisiti i hoće li domaće softversko rješenje postati temelj modernijeg svinjogojstva u Republici Srpskoj.

0: U Posavini je počela berba kukuruza ranije od uobičajenog roka jer su ljetne suše i visoke temperature ubrzale sazrijevanje. Prinos će biti znatno manji od višegodišnjeg prosjeka, a na nekim parcelama suša je potpuno uništila usjev. Mira Lujić, Teodorović.
1: Na imanju Marka Evđića u Kruškovom polju kod Šamca ogledno polje sa 10 hibrida. Primijenjena je puna agrotehnika i zaštita, ali je suša uzela danak. Rod je prepolovljen.
2: Na probnom kombajniranju smo ostvarili prinos od neke 4 tone na hektar. Što se tiče FAO grupa, niže FAO grupa imaju manje štete od suše, jer su uspjele prije visokih temperatura završiti oprašivanje.
1: Prosječan prinos kukuruza između 4 i 5 tona po hektaru. Rukovodilac područne jedinice resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Stevo Bogdanović kaže da je na parcelama koje su navodnjavane prinos optimalan, dok na zemljištu lošije kvaliteta, bez navodnjavanja, roda gotovo da i nema.
3: Prinos varira između 3 i 5 tona na parcelama koje su lakšeg tipa zemljišta, znači na šljunkovitom dijelu koje nije navodnjavano, tu je baš suša opustošila usjeve.
1: Bogdanović naglašava da je s obzirom na klimatske promjene i sve toplija ljeta, proizvodnja kukuruza pred velikim izazovima bez sistema za navodnjavanje.
3: Proizvođači koji su pristupili kupovni sistema za navodnjavanje, koje se subvencioniše posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 40 i 50% zavisno od starosti poljoprivrednog proizvođača na kojem je registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
1: U sušnim godinama navodnjavanje može višestruko povećati prinosi kvalitet zrna i eliminisati ekonomski gubitak od podbacivanja roda.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Iako se kod Audi servisa u sred dana i kasno uveče stvaraju kolone kao da je špic, vozače bi uskoro trebalo da dočeka rasterećenija saobraćajnica jer nadležni najavljuju završetak izgradnje kružnog toka već iduće sedmice. Iz gradske uprave rekli su za Glas Srpske da je rok završetka radova na kružnom toku kod Audi servisa planiran krajem ovog mjeseca. Potrebno je naglasiti da samo izvođenje radova zavisi i od vremenskih uslova, dodali su oni. Prema njihovim riječima, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom, a tamo gdje je to bilo moguće, izvođač je ubrzao radove. Banjalučka riva, nova uređena dionica šetališta uz Vrbas na potezu od Gradskog do Venecija mosta, bit će svečano otvorena u petak 25. septembra u 19 časova. Banja Luka dobija još jedno mjesto za okupljanje, druženje i uživanje uz rijeku Vrbas, poručili su iz grada. Uređena šetalištna i ambijentalna cjelina uz Vrbas bit će predstavljena građanima uz bogat koncertni program na kojem će nastupiti Indira Levak, nekadašnja članica grupe Kolonija, i Neda Ukraden, objavila je gradska uprava Banja Luka. Koncert je poklon grada Banja Luka svim sugrađanima povodom otvaranja Banjalučke rive, a svi sugrađani pozvani su da se pridruže i uživaju u muzičkom programu u ambijentu uz rijeku Vrbas ispod pozorišta Jazovac. Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije. Danas od 9 do 12 časova bez električne energije dio ulice Prve krajiške brigade Narodne odbrane te dijelovi naselja Tunjice, Vujinović i Zalužani i Kuljani. Do 14 časova bez struje su dijelovi ulica Banović Strahinje, Braće Jugovića, Branka Morače, Gavrila Principa, Miloša

Obilića, patrijarha Arsenija Čarnojevića, pionirska Tihomira Tihe Damjanovića, vojvode Pere Krece, cerska i kralja Aleksandra I. Karađorđevića, te dijelovi naselja Stričići, Pavići, Lokvari, Blagojevići, Kadina Voda, Rekavice i Dragočaj Stranjani. Te od 9 do 15 časova bez električne energije dio naselja Ramići. Trenutna temperatura u Banja Luci 17 stepeni. Bila je ovo Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: bombice, energetske bombice koje ide suvo voće i orašasti plodovi.
1: Posebno matičum mliječ, to je jedan od najjačih preparata pčelinjih. I izdvojila bi još pergu, i to čistu pergu ili još se zove pčelinji hljeb. To su znači dva na vrhunska preparata, najjača preparata pčelinja. Naravno, uz sav ostavili asortima naš livatski i šumski med.
2: Mi ovdje redovno dolazimo na ovaj sajam meda u Višegrad. Imamo ovdje znači ovdje preparate, imamo znači za jačanje imuniteta što se tiče tih pčelinjih proizvoda, med, polen, propolis, kao i kombinacija pčelinjih proizvoda ili ljekovitog bilja, razne znači kapi, meleme za rane opekotine, za ekceme, kožne probleme, reumu, sinuse, kao i kozmetika komplet za njegu kože i lica.
3: Miris meda i pčelinjih proizvoda ispunio je sajamski prostor u Višegradu. Pčelari iz različitih krajeva predstavili su svoje proizvode, ali i razmijenili iskustva o pčelarstvu. Kemal Svraka iz Rudog, Dušica Gudurić-Lukić iz Užica i Milka Maksimović iz Kosjerića.
4: Od svih medova ovdje je najkvalitetniji, najcjenjeniji je šumska medljika. To je med koji medi jako rijetko i to je najkvalitetniji med na Balkanu sigurno. Ima sve moguće vitamine, minerale.
1: Med, livatski bagrem, suncokret, zatim medne mešavine, 4 liofilizovana voća u medu, borovnica, malina, jagoda i ribizla, slatki program medenjaci.
5: Pa možda na ovom kraju nema med od uljane repice, suncokretov med, lipov med. Ovo podneblje je manje bogato sa tim biljkama, ima je, ali to je sporadično. Lipov med je sa Fruške gore, selimo pčele na Frušku goru i karakteristično su, ima svoj jak miris, dobar je za disajne organe i tako.
3: Po prvi put organizovano je i ocjenjivanje oko 200 uzoraka meda u nekoliko kategorija. Dragan Mirjanić, Poljoprivredni fakultet Banja Luka.
6: Ono o čemu smo najviše vodili računa jeste boja svih vrsta meda, zatim ukus, miris, konzistencija i konačno cjelokupni utisak na nas kao ocjenjivača članova komisije ovih vrsta meda. Mogu da kažem da su u većini slučajeva pčelari kvalitetno i adekvatno deklarisali svoj med, ali da ima i određenih propusta o čemu ćemo, kad su u pitanju uzorci, o čemu ćemo i same organizatore upoznati sa željom da naredni sajmovi i ocjenjivanja budu adekvatna s obzirom na deklarisanje od strane samih pčela. Ali sve u svemu utisak je jako lijep i nadam se da će ovakvi skupovi u buduće trebalo da prerastu i na republički nivo uz adekvatnu podršku resornog ministarstva. Institucije naučne su tu, normalno lokalne zajednice, Pčelarskog saveza i da možda u budućnosti ovaj sajam u Višegradu postane glavni republički sajam kvaliteta meda u Republici Srpskoj.
3: Organizatori poručuju da je cilj manifestacije podrška pčelarima, promocija zdrave i domaće hrane, ali i povezivanje proizvođača iz regiona. Aleksandar Masal, predsjednik udruženja pčelara Višegrad.
7: Ono što je primarni zadatak udruženja pčelara Višegrad već par godina, to je edukacija pčelara kako iz Republike Srpske, tako i iz ostalih područja naše regiona. Nama su danas predavači Makedonci, kažem, to smo uvijek imali ranijih godina Italijane, Slovence, uvijek nešto najbolje što se može na našim prostorima naći. Sama ideja ovog sajma koji je podržan veoma opštine Višegrad i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske je da ovo bude jedna privredno-turistička manifestacija koja će spojiti turizam i poljoprivredu, to jest oblast pčelarstva i naravno da se radujemo ponovnom dolasku naših gostiju.
3: Ovom prilikom za pčelare je održano predavanje o zaštiti pčela, a na jednom od pčelinjaka organizovan je i praktičan pokazni čas za pčelare.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca. Radio Republike Srpske.

0: Srpske Sineša Karan istakao je da odlikovanja uručena medicinskim radnicima Sarajevsko-Romanijske regije predstavlja istorijski omaž jednoj generaciji zdravstvenih radnika koja je u najtežim vremenima pokazala šta znače profesionalna dužnost, ljudska solidarnost i lična hrabrost i čija su djela trajno ugrađena u istoriju Srpske.
1: Karan je rekao da Republika Srpska nije branjena samo na linijama fronta, već i u operacionim salama, bolničkim hodnicima i ambulantama, u sanitetskim vozilima i na mjestima gdje su se vodile bitke za svaki ljudski život, kao i znanjem, hrabrošću, požrtvovanošću i humanošću.
0: 136 djece poginulih boraca prihvatilo je model podrške kroz samozapošljavanje u okviru projekta zapošljavanja ove kategorije koju sprovodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Korisnici koji su se odlučili za ovaj vid podrške će nakon dostavljanja potrebne dokumentacije potpisati ugovore kojima će biti precizirana prava i obaveze, uključujući i obavezu pravdanja namjenskog trošenja sredstava. Korisnici će dobiti podršku od 20.000 maraka. Resorni ministar Radan Ostojić naglasio je da je u ovoj godini planirano zapošljavanje 500 djece poginulih boraca.
2: Proces još traje, obaveza je do kraja godine. 100 je zaposleno djece kod poslodavaca. Ovim ako mi završimo ovu uspješnu 136, to će biti već skoro 250. I nadamo se da ćemo uz napore, evo ja apelujem na sve, posebno smo nezadovoljni na terenu. Ja, evo, i sam premijer i mi u ministarstvu ulažemo napor i idemo u lokalne zajednice, ali oni krajnji koji trebaju to da realizuju, znači direktori pojedinih ustanova, pojedinih institucija, treba da se ovo pitanje bavi načelnici i gradonačelnici opština. I ovdje želim da kažem negdje oko 200 i nešto javnih ustanova, institucija koje imamo u Republici Srpskoj i mi pričamo 500 djece. Znači nek svako primi po dvoje, troje, ovo pitanje se može riješiti. Evo koristim ovu konferenciju za medije da i vas pozovem, da što više govorimo o ovoj temi, da svi apelujemo, jer ovo nije samo naša obaveza. Ovo je obaveza društva u cjelini. Ova djeca su na osnovu pogibije svojih roditelja, a da nisu oni izginuli za ovu državu. Mi danas ni bi živjeli u slobodi, ni bi živjeli u Republici Srpskoj, ni bi apsolutno pričali o ovoj temi.
0: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog Ugde Zenica danas stupaju u štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata.
1: Štrajk počinje u 15 časova u Domu rudara, a sindikalni odbor najavio da će uputiti poziv i ostalim radnicima da im se pridruže. Zaposleni u rudniku koji je u procesu gašenja nalaze se u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata za maj, juni, juli i avgust.
0: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan rast podrške alternativi za Njemačku. Nakon ubjedljive pobjede na izborima u Saksoniji-Anhaltu, AfD pobjedu je odnijela i na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji.
1: Vladajuća CDU, kancelara Friedricha Merca, prvi put je ispod cenzusa u nekoj od pokrajina. Stranka osvojila svega 4,9% glasova, što je do sada nezabilježeno na ovom području. Savjetnik za spoljnu politiku i član njemačkog AfD-a, Filip Gašpar, izjavio za RTRS da je uzrok pada CDU Friedricha Merca njegova politika, posebno prema Rusiji i energetici.
0: Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće danas i trajeće do 28. septembra.
1: Očekuje se da će se okupljenim delegatima prvo obratiti brazilski predsjednik Lula da Silva, potom američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete s brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.
0: Život Srba na Kosovu i Metohiji i teški uslovi u kojima žive prikazan je na videobimu na kamionima koji prolaze ulicama Njujorka za vrijeme održavanja godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
1: Akciju je počela srpska dijaspora. U Sjedinjenim američkim državama cilj je da tokom debate skrenu pažnju brojnim državnicima na život Srba na Kosovu i Metohiji.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski trebalo bi da se sastane s predsjednikom Sjedinjenih američkih država Donaldom Trumpom danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
1: Američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru s ukrajinskim liderom insistirao je da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski dnevnik Financial Times. Očekuje se i dolazak ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova u Njujork, koji bi sutra trebalo da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom

0: Sjedinjene američke države Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkoj teritoriji danas na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, saopštila je kancelarija danske premijerke Mette Frederiksen.
1: Ovaj je sporazum koji je u petak najavio američki predsjednik Donald Trump još nije objavljen, ali priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje, potvrđeno je iz Kopenhagena.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Za oboljele od malignih bolesti u Republici Srpskoj u toku je nabavka 6 novih lijekova, u planu je i proširenje indikacija za korišćenje inovativnih terapija. Za te namjene vlada Srpske obezbijedila je dodatnih 15 miliona maraka. O ovim temama govorilo se danas i na skupu inovativne terapije i prevencija posvećenom zajedničkim koracima kao unapređenju onkološke zaštite održanom u Banja Luci. Predsjednik krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Jasmin Kastredojević i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić.
2: Prije smo imali u februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo taj neki liniju spuštanja što je jako dobro, a ovaj naš zajednički rad što smo uradili proljetos i tokom ljeta, evo rezultirao je tome da su pristigle nove količine inovativnih terapija kao i proširene indikacije. Još uvijek nije se završio taj proces.
3: Vlada je na svojoj prošloj sjednici u petak donijela odluku o finansiranju programa za 2027. godinu i taj iznos je 130 miliona konvertibilnih maraka, tako da je to značajno uvećanje kada govorimo o samim sredstvima. Značajno je proširen sam budžet, nabavljaju se novi lijekovi, već se planiraju novi lijekovi i za narednu godinu, tako da inovacije brzo napreduju, pogotovo u medicini, pogotovo u liječenju, tako da gledamo da planiramo šta će to biti već unaprijed u 2027. godini kako bismo pacijentima na vrijeme uspjeli da obezbijedimo sve potrebne lijekove.
0: Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske bit će otvoren danas u Banja Luci.
1: Ove godine sajam će okupiti brojne izdavače, pisce, književnike i ljubitelje pisane riječi uz bogat program, promocija, predstavljanja novih izdanja, književnih susreta i razgovora s autorima. Svečano otvaranje sajma kao i besjeda pripali su profesoru Draganu Staniću, predsjedniku Matice Srpske, institucije koja ove godine obilježava 2 vijeka postojanja.
0: Prelazimo na sport. Odbojkaši Srbije završili su nastup na evropskom prvenstvu. U osmini finala Srbija je izgubila od Slovenije sa 3-0 u setovima. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Odbojkaši Srbije nisu mogli parirati Sloveniji u osmini finala. Posebno loše Srbija je odigrala prva dva seta, a veći otpor pružen je tek u posljednjem setu ove osmine finala. Na kraju ubjedljiva pobjeda Slovenije sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Kapitan Srbije Nikola Jovović.
5: Neočekivano smo slabo odigrali, dosta smo zgrešili u prva dva seta, bukvalno onako u nekom momentu negledivo. Mnogo je to grešaka na ovom nivou, nažalost. Boli, stvarno znali smo da će biti teška utakmica, ali iskreno s igračke strane meni je delovalo da su oni nama davali loptu, bukvalno prebacivali loptu u naš teren da čekaju naše greške i to im se dogodilo.
4: Selekcija Slovenije u četvrtfinalu će se sastati sa reprezentacijom Belgije. A fudbalska reprezentacija Srbije počela je pripreme za novi ciklus Lige nacija, pošto su Orlovi odradili prvi trening u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Srbija će prvo u četvrtak 24. septembra od 20:45 na stadionu Rajko Mitić dočekati selekciju Grčke. 3 dana kasnije, 27. septembra od 18:00 na istom stadionu rival će biti Holandija. Prvo gostovanje zakazano je za 1. oktobar u Minhenu protiv selekcije Njemačke, dok će Srbija 3 dana kasnije, 4. oktobra, gostovati Holandiji u Eindhovenu. Grupna faza Lige nacija biće završena u novembarskom terminu. Srbija će 13. novembra u Beogradu ugostiti Njemačku, a 4 dana kasnije slijedi gostovanje Grčkoj.
0: Meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom, a više o vremenu danas reći će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milica, dobar dan.
6: Dobar dan. Pozdrav vama svima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: 13 časova i 13 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, emisije U ritmu dana. Još jednom podsjećamo, 22. je septembarski dan. Narodna biblioteka Trebinje organizuje večeras od 19 časova književno veče sa Predragom Bjeloševićem, ovogodišnjim dobitnikom Kočićeve nagrade. U programu će osim Predraga Bjeloševića učestvovati Dobroslav Ćuk i Zdravka Babić. Predrag Bjelošević, predsjednik je Udruženja književnika Republike Srpske, a iza sebe ima višedecenijski književni i kulturni rad. Poseban povod za susret sa trebinjskom publikom jeste Kočićeva nagrada za ovu godinu, koja mu je dodijeljena jednoglasnom odlukom žirija. Ovo priznanje dodjeljuje se uglednom književniku za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku. Tokom večeri bit će riječi o Bjeloševićevom stvaralaštvu, njegovoj poeziji, knjigama, među kojima su i novija izdanja Govor tišine, Nada, Putokaz i Drugi način. A kao što rekao smo, knjiga čuva pamćenje, jezik i kulturu. U Banja Luci, praznik pisane riječi, 31. međunarodni sajam knjige u organizaciji Glase Srpske. Počeće danas i trajeće do 27. septembra. Vrata sajma za posjetioce u sportskoj dvorani Borik otvorena su u 10 časova, dok su svečano otvaranje i književna besjeda zakazani za 18 časova. Sa rukovodiocem sajma Petrom Ivić razgovarao je David Jojić.
1: Mi se nalazimo u sportskoj dvorani Borik, koja će u narednim danima postati centar za sve ljubitelje pisane riječi. Najavljeno je više od 100 izdavača iz Republike Srpske, Srbije i regiona koji će

0: će se predstaviti domaćoj publici u narednih 7 dana, šta sve očekuje posjetioce na ovogodišnjem 31. izdanju.
1: I ove godine, kao i svi ranijih godina, tu su prisutni brojni izdavači, kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije, osobito iz Srbije, kao i iz regiona koji su predstavljene na štandovima distributera.
0: Pomenuli smo više od 100 izdavača. Šta će se publika moći da vidi?
1: Izdavači su došli da prezentuju svoja najnovija izdanja. Velika

0: Zadovoljstvo je što ove godine imamo i novih izdavača koji ranije godina nisu bili, kao što je Prometej iz Novog Sada, kao što je Službeni glasnik iz Beograda, Pri presi iz Pirota, i tu su naši stari znanci Vulkan, Laguna, Mali princ, naš zavod za udžbenike i Službeni glasnik Republike Srpske.
1: Rekli smo, program je poprilično sadržajan i bogat. Da li je moguće u ovom trenutku već izdvojiti određene promocije i događaje koje biste, tako reći, posebno izdvojili za prvi dan?
0: Svakako moram reći da je otvaranje večera svečano otvaranje u 18 časova i književnu besedu će govoriti predsjednik Matice Srpske iz Novog Sada, gospodin Dragan Stanić. To će biti prilika da obilježimo i na sajmu 200 godina od osnivanja i početka rada Matice Srpske. Ove godine je 150 godina od rođenja Bore Stankovića i 150 godina od rođenja Milana Rakića. U petak će biti promocije koje su posvećene njihovom radu u organizaciji Ministarstva kulture Srbije.
1: Tokom samog sajma biće predstavljena i brojna izdanja posvećena istoriji, kulturi i književnosti. Koliko je važno da ovakve teme imaju svoje mjesto na jednom sajmu knjige?
0: Svakako je važno i mladi posjetioci, odnosno svi posjetioci sajma, imaće priliku da se upoznaju sa izdanjima Arhiva Vojvodine, Arhiva Kosova i Metohije, koji će imati svoju promociju. Evo da najavimo da će odmah nakon otvaranja u 19 časova Arhiv Kosova i Metohije imati promociju o knjizi koja govori o stradanju Srba, u martovskom stradanju Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Sajam, osim što je prodajnog karaktera, koliko je važno i da on bude i jedna vrsta platforme za susret čitaoca sa autorom?
0: Svakako je. U ovoj eri novi tehnologija, kada knjiga mislimo da gubi trku, ali ovaj sajam dokaziva da to nije tako. Da i dalje imamo na hiljade ljubitelja pisane reči koji dolaze i kupuju knjige. Sajam je i prilika da oni kupe knjige po mnogo povoljnijim cenama, jer ovdje će izdavači nude popuste za knjige.
1: Kakva je situacija kada su u pitanju mladi? Očekujete li veći broj mladih posjetilaca i djece?
0: Mi imamo jako dobru saradnju sa osnovnim i srednjim školama i oni grupno dolaze. Imamo veliki broj najava, ne samo iz Banja Luke, nego iz okolnih gradova, pa i iz federacije koji će posjetiti sajam, što nas veoma raduje. Mi smo dozvolili i pozvali smo i vrtiće da posete, jer na taj način oni se upoznaju sa ovom šarolikosti sajma i na taj način stvaraju ljubav prema knjizi.
1: Cijena ulaznice, možemo reći, simbolično jednako.
0: Mi godinama ne menjamo, to je čista simbolika marka.
1: Možda neka za kraj našeg razgovora poruka za sve posjetioce koji planiraju narednim danima da posjete sportsku dvoranu Borik?
0: Pa svakako i pozvali bih sviju da od dana, znači od 22. do 28. posjete dvoranu Borik i vide šta to nude izdavači prisutni na sajmu. Radno vreme sajma je od 10 do 20, s tim što zadnji dan, 28. to je ponedeljak, radno vreme je od 10 do 17. ili izlagači koji su sa strane i drugih država moraju ići na carinu.
1: Hvala vam mnogo.

0: Emisija u ritmu dana Radija Republike Srpske 13 časova i 34 minuta. Povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u bioskopu Kozara u Prijedoru prikazan je dokumentarni film Čuvari vjekova, zabilježio Ivan Stojnić.
1: Dokumentarni film Čuvari vjekova je priča o pet dragulja, kako ih naziva autor filma Nedeljko Lajšić. Riječ je o pet crkvi Brvnara na teritoriji grada Prijedora koje, kako kaže, predstavljaju simbol odlučnosti i vjere.
2: One su i danas na neki način okupljaju nas i daju nam snagu da istrajemo ovim teškim vremenima. Zašto da pogledate ovaj film? To je priča o našoj istoriji. To sam malo prije rekao, to je priča o našoj istrajnosti. Priča te crkve Brvnare su... Ajde kažemo, graditelji koji su ih gradili, samo treba ući u to i vidjeti način na koji su ih gradili, tu njihovu vjeru i strajnost da urade ono danas na što mi možemo, slobodno mogu reći, biti ponosni.
1: Film svjedoči o dijelu srpske istorije i tradicije što vjekovima čini život naroda na ovim prostorima. Izdavač dokumentarnog filma je Udruženje za očuvanje tradicije Prijedor. Željko Šormaz, direktor udruženja.
3: Priča o crkvama Brvnarama nije nešto što mi sad prvi put pričamo. Mi smo u okviru saradnje sa nekim udruženjima van naše zemlje već organizovali promocije i predstavljali

0: Naše crkve Brvnare putem raznih izložbi, fotografija, dokumentarnih nekakvih tekstova i tako dalje. Tako da od početka nekako, ne samo ove priče, već kažem, godinama unazad mi smo se zauzeli da tu priču o našim crkvenim Brvnarama proširimo i da je nekako učinimo dostupnom široj javnosti, zato što smatramo da je to zaista nešto što je vrlo vrijedno.
1: Iako danas gradimo savremene hramove, moramo da podsjećamo na ono što nas je kroz vijekove očuvalo, naglasio je Dario Drinić ispred Sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske.
2: Ove Brvnare kao izuzetni duhovni dragulji, nacionalni svjetionici, lijepi primjeri zapretenog žara koji nas je kroz vijekove očuvao, a koje smo i obnovili i sačuvali, i evo, u kojima se ogledamo, su najbolje svjedočanstvo da naš narod ima budućnost, da ima prošlost, a na nama je da to primijetimo, da na tom putu istrajemo i da se, kako rekoh, pod cijenom ovih crkava nađemo.
1: U izradi dokumentarnog filma učestvovali su apsolventi Akademije umjetnosti u Banja Luci.

i institucionalnom okruženju. Postavku je u Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Igorom Kalabuhovom. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno sprovedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X-u. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustovaće naredna dva dana na Krfu obilježavanju 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na to Jonsko ostrvo. Karan će na Krfu prisustovati komemorativnim skupovima saopšteno iz Biroa za odnose s javnošću predsjednika Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je da je od planiranih 500 djece poginulih boraca do sada zaposleno 100, dok je 136 prihvatilo model podrške kroz samozapošljavanje. To je manje od dinamike kojom bismo bili zadovoljni, ali je svako zaposleno dijete veliki uspjeh i satisfakcija, rekao je Ostojić na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je napomenuo da ni proces samozapošljavanja nije završen jer i dalje postoji interesovanje kandidata. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće danas i trajeće do 28. septembra. Očekuje se da će se okupljenim delegatima prvo obratiti brazilski predsjednik Lula da Silva, a potom američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete s brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Vrijeme umjereno do pretežno oblačno, svježije i vjetrovito, slaba kiša ponegdje na zapadu i sjeveru, a popodne nešto jača na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano uz jaku buru, temperatura od 15 do 21, na jugu oko 24 stepena, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Narodnih mudrosti. Poštuj ako hoćeš da si poštovan. Što je život skuplji, karakter je jeftiniji. Teško volu u jarmu i čovjeku u najmu. Zaludu mi biser kad mi grlo davi. Žena koja donese miraz vlada mužem.

0: Poslušajte aforizme Stevana Stojičića, zaista su sjajni. Čim starci podjetinje, nedorasli narod mora da se igra rata. Drugove smo zamijenili gospodom, a petokraku crvenim krstom. Zahvaljujući zvjerskim čudima, živimo kao u basni. U ratu je hrabrost pitanje časti, u miru je čast pitanje hrabrosti. Nađite se dok, doći će vrijeme kada će njih pitati gdje ste bili vi.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: buka. Bez pompe i buke država je prešla u privatne ruke.
1: Rješenje. Riješit ćemo sve probleme kroz partijske šeme.
2: Ćoškovi. Zemlja je okrugla.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS

0: Evropskog kupa.
1: Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i svježije, mjestimično slaba kiša.
0: Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi Kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posjetioci. Izložbu je posjetila i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović. U prilogu Milana Stojića.
2: Izložba je postavka o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka. Njen cilj je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Za direktora Memorijalnog centra Republike Srpske Denisa Bojića, izložba u Kongresu predstavlja važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom institucionalnom okruženju kao i u javnosti.
3: A ono što je sasvim sigurno izvjesno jeste da smo uspostavili veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i da smo dobili čvrsto obećanje da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mjestima gdje naše stradanje upravo to i zaslužuje.
2: Postavku je Washingtonu podsjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je ukazala na značaj činjenice da je izložba predstavljena upravo pred kongresmenima.
4: Podršku dajem apsolutno Memorijalnom centru Republike Srpske. Oni rade sjajan posao promovišući zapravo i samu Republiku Srpsku, ali evo posebno s obzirom na ono što je njihova misija, njihov mandat, dajući dakle činjenice ili činjenične stanje, činjenične prikaze dakle širom svijeta o tome kako je bilo stradanje, o tome da su donošene sigurno i pogrešne odluke političke na osnovu pogrešnih činjenica širom svijeta, da je potrebno ispravljati polako nepravdu koja je učinjena, reću i prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema srpskom narodu.
2: Za temu srpskih žrtava, čija je vidljivost u američkom javnom prostoru ograničena, ta činjenica daje posebnu težinu cijelom projektu. Bivši kongresmen Sjedinjenih Američkih Država Bob McEwan naglasio je značaj poznavanja istorije srpskog naroda među novim generacijama američkih političkih predstavnika.
5: Cijeli svijet treba da zna ono što je ovdje predstavljeno, kako se takve stvari više nikada ne bi ponovila.
2: Za Brendona Welsha, koji je podsjetio izložbu, sama postavka otkrila historijski sadržaj sa kojim ranije nije bio upoznat.
5: Zaista mislim da je ovo važna priča o kojoj treba upoznati članove kongresa, zaposlene u kongresu i sve koji danas prolaze kroz Rayburn.
2: Željko Damjanović, Srbin koji živi i radi u Americi, smatra da je javno predstavljanje jedan od načina da se srpska istorijska iskustva učine dostupnijim široj javnosti.
6: Jako je bitno da je to postavljeno baš u ovakvoj instituciji. Zašto? Jer tu prolaze mnogi, pre svega političari koji naravno rade u ovoj zgradi, pa sama mogućnost da posete jednu ovakvu izložbu pokazuje da je dostupno da do tih ljudi dođemo na neki način.
2: Za Drinu Vlastelić-Rajić, šeficu predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, značaj izložbe je upravo u tome što se o srpskoj istoriji, kulturi i stradanju govori pred američkom i međunarodnom javnošću.
7: Posebno je značajno što je ova izložba predstavljena u Američkom kongresu u Vašingtonu, gradu koji okuplja ljude iz različitih dijelova svijeta i u kojem se razgovara o mnogim važnim međunarodnim pitanjima.
2: Memorijalni centar Republike Srpske do sada je prikupio više od 1500 audiovizualnih svjedočanstava o srpskom stradanju. Njihovo predstavljanje izvan srpskog jezičkog i političkog prostora nije samo pitanje promocije, već nastojanje da dokumentovana svjedočanstva o srpskim žrtvama budu dostupna i onima koji o njima do sada nisu znali dovoljno.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović predala je prijavu Agenciji za istrage i zaštitu protiv ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića. Zbog zloupotrebe položaja potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske.
1: Kako sazna RTRS, kabinet srpskog člana predsjedništva prijavu je podnio nakon informacija koje je dobio od nadležnog

0: nadležnih službi da im nikada nisu dostavljeni operativni podaci protiv osoba koje je Konaković samovoljno proglasio nepoželjnim.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu s ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom.
0: Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu za uspješno sprovedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije za nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobađanju Republike Srpske. Prema njegovim riječima, uručivanjem ovih visokih odlikovanja Republika Srpska danas ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su u danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Opširnije u prilogu Bojene Mandić.
2: Jedan od odlikovanih je i primarius dr. Milan Pejić, koji je bio jedan od glavnih osnivača ratne bolnice Žica u Blažuju, koja je podignuta iz ničega i tokom rata bila ključna zdravstvena ustanova za zbrinjavanje ranjenika i civilnog stanovništva na području Iliđe, Hadžića, Neđarića, Dobrinje.
3: Mislim da smo ga zaslužili, ne samo mi koji smo dobili, nego i svi zdravstveni radnici koji su radili u toku rata. Vrijeme je bilo raditi bez ikakvih resursa. A Sarajevo zapadno ostavljeno bez jedne sekundarne zdravstvene ustanove sa 110.000 stanovnika.
2: Iz haosa na početku rata napravio se sistem, istakao je akademik Mirko Šošić, koji je bio hirurg u ratnoj bolnici Koran na Palama.
4: Strašne scene ostaće i to su generacije oštećene, ne samo mi koji smo živjeli u ratu. Djeca boraca koji su bili u ratu, mislim i oni to osjećaju. Nadam se da su upoznati s time, da nešto znaju o tome.
2: Primarius Ratomir Goljanin podsjetio je da je prvi došao u pustu bolnicu Kasindo kao hirurg sa 20 godina staža, nakon čega je formirana ova zdravstvena ustanova.
5: Ja sam to radio dan noć kad sam došao tamo u Kasindo. Odjeća mi je bila ponekad, potpuno u krvi. Nisam imao ništa presvuć, pa su mi neki tamo poznanici iz okolne bolnice Kasindo donijeli odjeću da promijenim odjeću.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da odlikovanja uručena medicinskim radnicima Sarajevsko-romanijske regije predstavljaju istorijski omaž jednoj generaciji zdravstvenih radnika koja je u najtežim vremenima pokazala šta znače profesionalna dužnost, ljudska solidarnost i lična hrabrost i čija su djela trajno ugrađena u istoriju Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je nemjerljiv doprinos medicinskih radnika Sarajevsko-romanijske regije u stvaranju Republike Srpske.
6: Želim samo reći da ste dio jedne velike borbe za Republiku Srpsku i da je baš doprinos, ako ne isti, onda možda čak i veći od nas koji smo bili na prvim linijama, jer smo znali da imamo vas, da imamo sigurnost, da ćete dati sve od sebe. Ovo je najmanje što Republika Srpska može uraditi za vas, da vas odlikuje.
2: Uručivanjem ovih visokih odlikovanja Republika Srpska ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su u danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema. Predsjednik Milorad Dodik, obavljajući dužnost predsjednika Republike Srpske 2025. godine, donio je odluku da požrtvovanost, hrabrost i zasluge budu ovjekovječene visokim odlikovanjima Republike Srpske.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvovat će naredna dva dana na Krfu obilježavanju 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na to Jonsko ostrovo.
0: Karan će na Krfu prisustvovati komemorativnim skupovima, saopšteno iz Biroa za odnose s javnošću predsjednika Republike Srpske.
1: A u Njujorku danas počinje generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će okupiti gotovo 130 svjetskih lidera.
0: Lideri će tokom narednih 7 dana iznijeti stavove svojih zemalja o ključnim međunarodnim pitanjima u kontekstu aktualnih sukoba na Bliskom istoku.

0: i u Ukrajini, kao i rasprava o vještačkoj inteligenciji i budućnosti samih Ujedinjenih nacija. Generalnu debatu otvorit će obraćanje generalnog sekretara Antonija Guteresa i predsjedavajuće Generalne skupštine, nakon čega će prvi riječ uzeti predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula da Silva, a zatim i američki predsjednik Donald Trump.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 136 djece poginulih boraca prihvatilo je model podrške kroz samozapošljavanje u okviru projekta zapošljavanja ove kategorije koju sprovodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Korisnici će dobiti podršku od 20.000 maraka. Zapošljavanje djece poginulih boraca je obaveza čitavog društva, naglasio je resorni ministar Radan Ostojić i pozvao rukovodioce javnih ustanova, institucija, načelnike i gradonačelnike da se aktivnije uključe u ovaj projekat. Informiše Zorana Marković.
2: Ove godine planirano je zapošljavanje 500 djece poginulih boraca kroz projekat zapošljavanja ove kategorije. Za vid samozapošljavanja opredijelilo ih se 136, istakao je resorni ministar Radan Ostojić.
3: Proces još traje, obaveza je do kraja godine. Tu je zaposleno djece kod poslodavaca. Ovim, ako mi završimo ovu uspješnu 136, to će biti već oko skoro 250. I nadamo se da ćemo uz napor, evo ja apelujem na sve, posebno smo nezadovoljni na terenu. I sam premijer i mi u ministarstvu ulažemo napor, idemo u lokalne zajednice. Ali oni krajnji koji treba i to da realizuju, znači direktori pojedinih ustanova, pojedinih institucija, treba da se ovu pitanju bavi načelnici i gradonačelnici opština. I ovdje želim da kažem negdje oko 200 i nešto javnih ustanova institucija imamo u Republici Srpskoj i mi pričamo 500 djece. Znači nek svako primi po dvoje, troje, ovo pitanje se može riješiti.
2: Korisnici koji su se odlučili na ovaj vid podrške nakon dostavljanja potrebne dokumentacije potpisat će ugovore kojima će biti precizirana prava i obaveze, uključujući i obavezu pravdanja namjenskog utroška sredstava, naglasila je savjetnik ministra Bogdana Kondić.
4: Ova mjera nije samo 20.000 maraka. Ova mjera treba da predstavi pomoć za kupovinu opreme, za otpočinjanje sopstvenih djelatnosti, zanata, proizvodnje i svega onoga za što određeni korisnici imaju kompetencije, interese, želje, sposobnosti.
2: Iz ministarstva su poručili da cilj ove mjere nije samo dodjela financijske podrške, već da od poslovne ideje i dobijene podrške nastane samoodrživ poslovni poduhvat koji će korisniku omogućiti prihod i ekonomsku samostalnost.
1: Republika Srpska i Srbija najčvršće su vezane svojim identitetom, kulturom i sudbinom, tako je bilo i u prošlosti, a bit će i u budućnosti, izjavio je ministar kulture Srbije Nikola Selaković, koji je predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću danas poklonio sliku koja prikazuje jedan od najvažnijih datuma srpske prošlosti, podizanje prvog srpskog ustanka. Slika je djelo akademskog slikara iz Beograda Nebojše Đuranovića.
5: Da je to rezultat naše dugogodišnje saradnje i poštovanja i da će ona ostati ovdje da svjedoči i o međusobnom poštovanju i o velikodušnosti i ljubavi između Srbije i Republike Srpske, ali isto tako će doprinijeti našoj identitetskoj nezavisnosti, našoj samosvijesti i činit će nas jačim, čvršćim, a sa druge strane će svim stranim gostima omogućiti da vide ovako jedno remek-djelo srpske kulture.
6: Poštujući ono što jeste teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali u njemu sa srpskim narodom kao konstitutivnim narodom i Republikom Srpskom kao jednom od dva ravnopravna entiteta, Srbija ne može niti će da okreće glavu i ni podaštava ono što ni jedan politički sistem nije mogao da poništi, nije mogao da ukine, nije mogao da prekroji, a to je kulturni nacionalni identitet pripadnika srpskog naroda zapadno od reke Drine.
1: Za podsticaje preduzećima u Srpskoj u ovoj godini izdvojeno je 23 miliona maraka. Ovaj iznos naredne godine mogao bi da bude povećan na 30 miliona, rečeno je na sastanku u Privrednoj komori koji je bio posvećen realizaciji projekta podsticaja za privredu. Među 273 preduzeća koja su ostvarila pravo na podsticaj za ovu godinu su i PMP Jelšingrad i iz Gradiške i Vis iz Banja Luke.

0: smo odredili kao prioritet u ovom trenutku.
1: Slušate Dnevnik. Za oboljele od malignih bolesti u Republici Srpskoj u toku je nabavka 6 novih lijekova, a u planu je i proširenje indikacija za korišćenje inovativnih terapija. Za te namjene Vlada Republike Srpske obezbijedila je dodatnih 15 miliona maraka. U narednoj godini budžet za liječenje pacijenata sa malignim oboljenjima trebalo bi da bude povećan na 130 miliona maraka. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanoviću.
2: Daniela Filipović već 3 godine liječi se od melanoma. Zahvaljujući inovativnim terapijama na putu je izlečenja.
3: Ja sam trenutno korisnik upravo jedne od inovativnih terapija koja je dostupna u našem sistemu. Koja je većina pacijenata potražila sam bezbroj drugih mišljenja i surfala i kontaktirala različite klinike. Suština je da bih ja ovu terapiju dobila bilo gdje u svijetu i to je zaista velika stvar. Ja sam čekala terapiju i znam kako izgleda kada se terapija čeka.
2: Da je primjetan napredak u primjeni inovativne terapije u Srpskoj smatra i predsjednik krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević. Istakla je da uskoro očekuje da novi lijekovi dođu do pacijenata.
4: Često se desi da dođe do nedostatka tih citostatika i to su više kratkoročni, kako bi rekla, nestanci. Naravno, ni to ne bi trebalo da se dešava, ali evo pričat ćemo danas kako možemo zajedno svi da institucije i struka da nađemo neki model da se to ne dešava.
2: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić izjavio je da se bilježi rast broja oboljelih od malignih bolesti u Srpskoj, ali i svijetu, te da resorno ministarstvo ulaže napore da primjenom inovativnih terapija pacijentima omogući duži i kvalitetniji život. Rekao je da je za narednu godinu planirano 130 miliona maraka, što je značajno povećanje.
5: Značajno je proširen sam budžet, nabavljaju se novi lijekovi, već se planiraju novi lijekovi i za narednu godinu, tako da inovacije brzo napreduju, pogotovo u medicini, pogotovo i u liječenju, tako da gledamo, planiramo šta će to biti već unaprijed u 2027. godini kako bismo pacijentima na vrijeme uspjeli da obezbijedimo sve potrebne lijekove.
2: Ministar Šeranić je naglasio i namjeru izrade registra oboljelih od malignih oboljenja u Republici Srpskoj.
1: Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske dobila je najviše ocjene za svih 14 standarda koji su bili predmet vrednovanja Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju. Ocjene potvrđuju da agencija ispunjava najviše evropske standarde u oblasti obezbjeđenja kvaliteta. Postupak vrednovanja predstavlja važan korak u daljem unapređenju sistema visokog obrazovanja, izjavila je direktor agencije Biljana Vojvodić.
6: To je definitivno izuzetno jak impuls za sistem visokog obrazovanja Republike Srpske koji na taj način postaje vidljiv i prepoznatljiv u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Što se tiče studenata, tu je svakako najvažnije pitanje priznavanje diploma, jer diplome koje su stečene na ustanovama koje su akreditovane od strane agencija koje su članice ENKE su priznate u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Kada su u pitanju naše visokoškolske ustanove, također se povećava njihova vidljivost i prepoznatljivost u evropskom prostoru visokog obrazovanja, što daje nove prilike za umrežavanje, za međunarodne razmjene, za mobilnost, za privlačenje stranih studenata. Svakako za Republiku Srpsku izuzetno značajno jer se pozicionira kao samostalan akter u toj oblasti u evropskom prostoru visokog obrazovanja.
1: Iz kulture. Banja Luka danas postaje mjesto susreta ljubitelja knjige, pisane riječi i književnosti. U sportskoj dvorani Borek biće otvoren 31. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026, koji će trajati do 28. septembra. Povodom obilježavanja 20 godina rada specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, u Banja Luci je danas otvorena izložba pod nazivom Prvih 20 godina autora Jovice Radanovića i Dragane Božić. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
7: Ovogodišnji sajam knjige u Banja Luci donosi bogat program posvećen knjizi i književnosti, uz učešće izdavača i pisaca iz zemlje i regiona. Posjetioci će imati priliku da narednih 7 dana uživaju prazniku pisane riječi i otkriju nove naslove, autore i izdavačka izdanja, ističe rukovodilac sajma Petra Ivić.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. U prvom satu Mozaika govorimo o izložbi Upoznajte srpsko stradanje postavljenoj u zgradi Američkog kongresa. Biće riječi i o projektu samozapošljavanja djece poginulih boraca, a jedna od tema je i naplata javnih prihoda. Memorialni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i historijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posjetioci. Izložbu je posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Prilog pripremio Milan Stojić.
1: Izložba je postavka o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka. Njen cilj je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Za direktora Memorialnog centra Republike Srpske Denisa Bukovića

0: Vojića, izložba u Kongresu predstavlja važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom institucionalnom okruženju kao i u javnosti.
1: Ono što je sasvim sigurno izvjesno jeste da smo uspostavili veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i da smo dobili čvrsto obećanje da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mjestima gdje naše stradanje upravo to i zaslužuje.
0: Postavku je Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je ukazala na značaj činjenice da je izložba predstavljena upravo pred kongresmenima.
2: Mnogo godina je pratila jedna iskrivljena slika sve ono što se dešavalo generalno na Balkanu, a posebno evo, govoreći ono što je bio oružani sukob ili što je bio rat u Bosni i Hercegovini. Podršku dajem apsolutno Memorijalnom centru Republike Srpske. Oni rade sjajan posao promovišući zapravo i samu Republiku Srpsku, ali evo posebno s obzirom na ono što je njihova misija, njihov mandat, dajući dakle činjenice ili činjenične stanje, činjenične prikaze dakle širom svijeta o tome kako je bilo stradanje, o tome da su donošene sigurno i pogrešne odluke političke na osnovu pogrešnih činjenica širom svijeta, da je potrebno ispravljati polako nepravdu koja je učinjena, reću, i prema Srbiji, i prema Republici Srpskoj, prema srpskom narodu.
0: Za temu srpskih žrtava, čija je vidljivost u američkom javnom prostoru ograničena, ta činjenica daje posebnu težinu cijelom projektu. Bivši kongresmen Sjedinjenih Američkih Država Bob McEwan naglasio je značaj poznavanja istorije srpskog naroda među novim generacijama američkih političkih predstavnika.
3: The whole world needs to know what is said here, lest it happen again.
4: Cijeli svijet treba da zna ono što je ovdje predstavljeno, kako se takve stvari više nikada ne bi ponovile.
0: Za Brendona Welsha, koji je podsjetio izložbu, sama postavka otkrila historijski sadržaj sa kojim ranije nije bio upoznat.
5: And really think it is an important story that needs to be told to members of Congress and to members of congressional staff and anyone who's here in Rayburn today.
4: Zaista mislim da je ovo važna priča o kojoj treba upoznati članove Kongresa, zaposlene u Kongresu i sve koji danas prolaze kroz Rayburn.
0: Njegova reakcija otkriva jedan od razloga zbog koji je američki prostor važan za međunarodnu kampanju Memorijalnog centra Republike Srpske. Tu priču u Vašingtonu prenose i Srbi koji žive i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Dušan Marinković, ekspert za međunarodnu trgovinu u Ministarstvu trgovine Sjedinjenih Američkih Država, kaže da je upoznat sa velikim dijelom srpske istorije, ali da posebno značajni smatra to što se o njoj govori u ovakvom prostoru. Željko Damjanović, Srbin koji živi i radi u Americi, smatra da je javno predstavljanje jedan od načina da se srpska istorijska iskustva učine dostupnijim široj javnosti.
6: Jedan od najefektnijih načina je upravo ova postavka koja je postavljena u Rayburn zgradi, jednoj je od zgrada naravno Kongresa. I jako je bitno da je to postavljeno baš ovakvoj instituciji. Zašto? Jer tu prolaze mnogi, pre svega političari koji naravno rade u ovoj zgradi, pa sama mogućnost da posete jednu ovakvu izložbu pokazuje da je dostupno da do tih ljudi dođemo na neki način.
0: Za Drinu Vlaselić Rajić, šeficu predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, značaj izložbe je upravo u tome što se u srpskoj istoriji, kulturi i stradanju govori pred američkom i međunarodnom javnošću.
7: Posebno je značajno što je ova izložba predstavljena u Američkom kongresu u Vašingtonu, gradu koji okuplja ljude iz različitih dijelova svijeta i u kojem se razgovara o mnogim važnim međunarodnim pitanjima.
0: Memorijalni centar Republike Srpske do sada je prikupio više od 1500 audiovizualnih svjedočanstava o srpskom stradanju. Njihovo predstavljanje izvan srpskog jezičkog i političkog prostora nije samo pitanje promocije, već nastojanje da dokumentovana svjedočanstva o srpskim žrtvama budu dostupna i onima koji o njima do sada nisu znali dovoljno. U tome jeste značaj Vašingtona, u koji međunarodna kampanja Upoznajte srpsko stradanje stiže nakon Njujorka, Beča i Rima.

0: 136 djece poginulih boraca prihvatilo je model podrške kroz samozapošljavanje u okviru projekta zapošljavanja ove kategorije koju provodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Korisnici koji su se odlučili na ovaj vid podrške će nakon dostavljanja potrebne dokumentacije potpisati ugovore kojima će biti precizirana prava i obaveze, uključujući i obavezu pravdanja namjenskog utroška sredstava. Korisnici će dobiti podršku od 20.000 maraka. Resorni ministar Radan Ostojić naglasio je da je u ovoj godini planirano zapošljavanje 500 djece poginulih boraca, da lično nije zadovoljan dinamikom, ali da se neće odustati od podrške ovoj kategoriji stanovništva.
1: Neka su djeca podnijeli zahtjev sa alternativom, ako može zapošljavanje, ako ne, onda samo zapošljavanje. Znači, ukupno je njih bila negdje oko 160, od tih 160, 136 je prihvatilo ovakav način rešavanja svoga problema, znači negdje preko 70-80%, a evo imamo u posljednje vrijeme pozive da se još neki dodatno javljaju. Ali evo kažem, uvijek ova mjera u medijima i u ovakvoj političkoj

situaciji izaziva neki kontradiktornost, ali stvarno ovo ministarstvo i mi imamo želju da nešto uradimo. Znači, niko apsolutno ničim nije bio uslovljen i niko nije morao ovo da prihvati. Naša je dalje obaveza i ko ne prihvati da pomognemo onoliko koliko možemo. Ali evo, znači, mi smo... Kad je počeo ovaj program, mi smo prvo ministarstvo koje je zaposlilo dvoje djece, želeći da damo neki svoj primjer, da nam je stalo stvarno da riješimo ovo pitanje. I ja i moji saradnici, dok god budemo bilo šta radili, borit ćemo se da riješimo ovo pitanje u skladu sa našim mogućnostima. I evo, mi smo uzeli na sebe da pronađemo sredstva u okviru naših sredstava, da evo i na ovakav način pokušamo dodatno da riješimo. Ako mene lično pitate o... Postupak zapošljavanja u ovoj godini nije tekao ono dinamikom da mi u ministarstvu budemo zadovoljni, razumijete? Znači, negdje od obećanih 500, do sad smo zaposleni do sad 100 lica. Možda neko misli da je malo, evo ja mislim da je malo, ali svako jedno dijete zaposliti za mene je lično veliki uspjeh, velika satisfakcija. Svaki dan mi u ministarstvu pišemo po 10-15 preporuka pokušavajući da zaposlimo i da nađemo. Obavljamo svaki dan po 10-15 razgovora sa potencijalnim ustanovama, institucijama da ovo pitanje riješimo. I tako ćemo postupati u narednom periodu. Ali ovo što radimo je nešto dodatno da pokušamo da je na ovakav način, bez ikakvog uslovljavanja, određeni broj djece, pružimo mogućnost podrške, satisfakcije da nešto da krenu da radimo. Bez ikakvog uslovljavanja. U posljednje vrijeme, evo kažem, bilo je nekih kontradiktornih izjava da će nekom biti zabranjeno da bude na zavodu za zapošljavanje, da mu se neka pravo sprave. Evo, pokušamo da provedemo mjeru uz krajnje minimalne obaveze krajnjeg korisnika, da bi uradili bilo šta. A i dalje naša i prema toj djeci i prema ovoj koja nisu do sada šta, ostaje potpuno ista. Znači, dok postoji ovo ministarstvo, a mislim da takvu percepciju treba da ima i da smo imali takvu percepciju, sve ustanove u državi ovo pitanje davno bilo riješeno. Ali naše ministarstvo će uvijek da stoji i da pruži sve ono što je moguće u skladu sa našim mogućnostima da se ovo pitanje rešava u narednom periodu i ako Bog da se jednom riješi, jer ta djeca ako je iko zaslužio, zaslužila se ona da nađu zaposlenje. I sigurno budite da svi imaju ovakvu percepciju kao što ja i moji saradnici imamo ovo pitanje davno bilo riješeno. Izvijete, ako uspijemo realizovati, znači proces još traje, obaveza je do kraja godine, stoje zaposleno djece kod poslodavaca. Ovim, ako mi završimo ovu uspješnu 136, to će biti već oko skoro 250. I nadamo se da ćemo uz napor, evo ja apelujem na sve, posebno smo nezadovoljni na terenu. Ja, evo, i sam premijer i mi u ministarstvu ulažemo napor i idemo u lokalne zajednice, ali oni krajnji koji treba i to da realizuju, znači direktori pojedinih ustanova, pojedinih institucija, treba da se ovo pitanje bavi načelnici i gradonačelnici opština. Dobar primjer je, na primjer, bila grad Doboj koji je odmah u jednom momentu zaposlio 11 tako djece i skoro riješio ovo pitanje. Znači, ono što pričamo, evo, i ovdje želim da kažem, negdje oko 200 i nešto javnih ustanova institucija imamo u Republici Srpskoj, mi pričamo 500 djece. Znači, nek svako primi po dvoje, troje, ovo pitanje se može riješiti. Evo, koristim ovu konferenciju za medije da i vas pozovem, da što više govorimo o ovoj temi, da svi apelujemo, jer ovo nije samo naša obaveza, ovo je obaveza društva u cjelini, ova djeca su na osnovu pogibije svojih roditelja, a da nisu oni izginuli za ovu državu i ugradili svoje temelje u Republiku Srpsku. Mi danas ni bi živjeli u slobodi, ni bi živjeli u Republici Srpskoj, ni bi apsolutno pričali o ovoj temi.

0: Poreska uprava Republike Srpske posljednje godina bilježi značajan rast naplate javnih prihoda, dok je istovremeno poreski dug gotovo prepolovljen. Samo u ovoj godini, za nepunih 9 mjeseci, prikupljeno je oko 4 milijarde maraka javnih prihoda, što je znatno više u odnosu na isti period prošle godine. O tome šta je sve uticalo na ovakve rezultate i šta oni govore u pogledu poreske discipline i stabilnosti javnih financija, sa pomoćnikom direktora Poreske uprave Republike Srpske Persom Pajić razgovarala je Slavica Brkić.
1: Poreska uprava Republike Srpske posljednjih godina generalno bilježi značajan rast naplate javnih prihoda, a istovremeno poreski dug je gotovo prepolovljen. Šta su prema vašem mišljenju ključni razlozi ovakvih rezultata i koliko su tome doprinijele stvari poput digitalizacije, e-fiskalizacije, kontrole i borbe protiv sive ekonomije?
2: Svakako da je rezultat rasta javnih prihoda rezultat više faktora, da nije samo jedan. U prvom redu bih istakla digitalizaciju Poreske uprave Republike Srpske kao jedan od najvažnijih faktora koji je uticao na rast naplate javnih prihoda. Znači, 2016. godine Poreska uprava Republike Srpske je uvela integrisan informacioni sistem putem kojeg je automatizovala najveći dio svojih procesa, znači i omogućila elektronsku komunikaciju Poreske uprave sa poreskim obveznicima, kako u pogledu podnošenja poreskih prijava, znači kako u pogledu izvršavanja njihovih poreskih obaveza, tako i u pogledu provođenja naših procesa naplate, kako redovne, tako i prinude naplate, znači sve u digitalno digitalizovano i digitalizacija procesa poreske uprave omogućila je skraćenje svih postupaka koji se vode. I to je naravno ubrzalo proces kako utvrđivanja poreskih obaveza,

0: imanja je čak i smanjena sa 10 na 8%, znači na onaj dohodak koji ostvaruju najveći broj građana Republike Srpske.
1: Kad govorimo o naplati javnih prihoda, možda se vratimo na tekuću godinu, preko 3 milijarde je bilo u prvih 8 mjeseci, imate podatke zaključno sa današnjim danom. Pa evo, kakav je odnos u poređenju s istim periodom prošle godine, znači, i šta nam govore ti podaci?
0: Ovi podaci govore, znači, da se tendencija raste u 2026. godine naplate javnih prihoda, nastavlja kao i prethodnim prva i od sa tekuće godine iznosi 110%. Znači, 110%, znači 10% imamo tu tendenciju kontinuiranu rasta naplate javnih prihoda. Ovdje treba isto tako istaknuti da kod direktnih poreza, znači rast naplate javnih prihoda ne može tako značajno da utiče kao što se kod indirektnih poreza inflacija, već su direktni porezi plaćaju na razliku porez na dobit i dohoda na razliku prihoda i rashoda, tako da možemo reći da je pored, ja bih rekla, uspješnijeg poslovanja i pokazatelja da privreda funkcioniše, imamo i rast naplate jer Poreska uprava Republike i povećanje finansijske discipline samim tim što su poreski obveznici su svjesni da Poreska uprava ima podatke i informacije o njihovom ponašanju, pod navodnicima, da li oni su podnijeli poresku prijavu, da li su prijavili na vrijeme kada se zakonom propisani rokova, to je sve u našem informacijnom sistemu obezbjeđeno automatski, znači tako da obveznici već duži, znači ovaj period od 10 godina kad je uveden integrisan informacijni sistem, shvatili da moraju da, ako nisu platili na vrijeme poresku obavezu, da to poreska uprava ima tu informaciju, da ih opominje, preduzima mjere naplate, a isto tako ako nisu podnijeli poresku prijavu, da imaju tu obavezu, i znači taj, kako da kažem, rezultat te kontinuiranog praćenja rada poreske uprave se manifestuje na povećanje same discipline i kontinuitet, ja bih rekla kontinuitet u rastu naplate javnih prihoda.
1: Kakva je struktura javnih prihoda?
0: Pa struktura, kao što sam rekao, najviše u strukturi javnih prihoda sigurno učestvuju doprinosi za socijalno osiguranje. Oni su oko blizu 45 do 50% kreću ukupnih ove 4 milijarde i 462, znači sada ih ima milijardu i 973 miliona doprinosa. Do sada, odnosno dvije, izvinjavam se, u 26. godini 2 milijarde 138, znači, a ona, imamo 820 miliona prihoda po osnovu poreza na dobit i dohodak i ostalih vrsta poreza oko 507 miliona. Znači, vidimo da je ova struktura tih prihoda u onome kontekstu samog poreskog sistema Republike Srpske, gdje su najznačajniji prihodi i nadležnosti poreske uprave odnosi u dijelu doprinosa za socijalno osiguranje, naravno i ovi drugi direktni poreza. I sve ove tendencije u strukturi direktnih poreza koje su u Republici Srpskoj idu u trendu sa savremenim poreskim sistemima i sa savremenim ekonomija. Znači, tendencije i struktura ne odstupa značajno od savremenih ekonomija, odnosno od ekonomija razvijenih zemalja. Naravno, ovdje ne razmatramo indirektne poreze, jer znamo da su indirektni porezi, kada se posmatra struktura svih poreza, učestvuju u svim razvijenim zemljama najvećim dijelom u strukturi ukupnih javnih prihoda.
1: Pred Poreskom upravom je sad izazov da se taj rast prihoda nastavi, ali bez dodatnog opterećivanja poreskih obveznika. Na koji način planira Poreska uprava da to i realizuje, a da proširi ovu poresku osnovicu?
0: Ono što dalje Poreska uprava radi u svojim aktivnostima, znači, mi smo do sada sve podatke koje mi imamo i koje smo prikupili od strane poreskih obveznika u skladu sa našim propisima, koji nam omogućavaju da pratimo ponašanje poreskih obveznika i da skratimo sve procedure. Drugi naš korak jeste prikupljanje podataka i informacija od strane drugih organa, da bi imali informacije i podatke u našem sistemu o tome, o svim radnjima poreskih obveznika koji utiču na njihove poreske obaveze, pa i onim prihodima za koje mi nemamo podatke da je poreski obveznik ostvario. Znači, sljedeći korak koji treba da se učini je da se proširi poreska osnovica, odnosno da se obuhvat oporezivanja proširi na veći broj poreskih obveznika, u ovom dijelu mislim i na fizička lica, gdje mi sada nemamo podatke i informacije da je neko fizičko lice ostvarilo ovaj prihod, jer ima dosta sive ekonomije i rada sa gotovinom. Znači, dalje u tom pravcu će se ići na prikupljanje tih informacija, kao i na prikupljanje i na onemogućavanje registrovanih poslovnih subjekata koji su preduzetnici, pravna lica, da obavljaju određene ak-

0: aktivnosti, a da to mogu da obave bez evidentiranja u poslovnoj knjigi. Znači u tom pravcu treba i cjelokupan sistem naplate, cjelokupan sistem Poreske Republike Srpske ići u tom pravcu da one sve više podataka, informacija imamo u digitalnom obliku da bi mogli da sa njima raspolažemo i naravno provjeravamo da li je to lice koje je ostvarilo te prihode platilo, izmirilo odgovarajuće poreske obaveze. Naravno u svemu tome treba da učestvuju i građani s jedne strane i već smo zabilježili pozitivnu tendenciju u ponašanju i građana od kada je uveden novi sistem fiskalizacije da dosta imamo prijava za neizdavanje fiskalnih računa, što pozitivno utiče i na klimu. Znači sada već se izgrađuje svijest da svaki građanin kada mu neko pruži uslugu ili proda robu treba da dobije račun za tu uslugu. To mi je garancija i za kvalitet te usluge, jer da ne širimo dalje tema o tome kakav je kvalitet sada robe i usluga koji pružaju registrovana pravna lica. Znači u tom smislu se isto tako izgrađuje svijest građana i oni isto tako s druge strane mogu da doprinesu da se bez povećanja poreske osnovice i bez povećanja promjene poreske zakona obezbijedi rast naplate javnih prihoda. Ja bih ovdje sada istakla isto tako i upoznala sve slušaoce Radija Republike Srpske da smo mi dadi lakše prijave i neizdavanja, nepoštovanja izdavanja fiskalnih računa od strane obveznika na našoj web stranici. Imamo na početnom ekranu, gore u gornjem lijevom uglu, ona e-prijava neizdavanja fiskalnih računa gdje ima jednostavno bez ikakvih informacija i podataka o tom licu koje vrši prijavu, svaki građanin može da prijavi neizdavanje fiskalne, potpuno anonimno. Znači treba samo da navede koji je to onaj poreski obveznik, koja je opština i koja je to naziv radnje, eventualno i to da napiše, znači to će automatski ide našim nadležnim organizacijskim jedincima koje vrše kontrolu, oni provjeravaju i da naravno vrše kontrolu tih poreskih obveznika na osnovu te prijave. Dakle, raste i svijest građanja, ja bih rekla, naravno sve je to dugotrajan proces, ali svakako rezultati se već sada vide.
1: Gospođo Pajić, hvala vam na gostovanju u programu Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Goran Selak, SPS, Goran Selak, Pokret Jedinstvena Srpska.
1: Poštovani građani, naš zadatak je da sačuvamo Republiku Srpsku i predamo je potomcima jaču nego što smo je naslijedili. Zato su tri riječi temelj politike Socijalističke partije Srpske. Porodica, pravda, ponos. SPS se bori za očuvanje tradicionalne porodice. U porodici se rađa ljubav prema svom narodu. U porodici se uči poštenju i odgovornosti. Bez jake porodice nema ni jake Republike Srpske. Zato svaki zakon, svaka odluka i svaka marka narodnog novca moraju služiti tome da naša djeca ovdje ostaju, rastu, uče, rade i zasnivaju svoje porodice. Pravda je drugi stup politike SPS-a. Pravda podrazumijeva da zakon važi jednako za sve, da nema povlašćenih, da vrijedan radnik može pošteno da živi od svoga rada, a penzioner od zarađene penzije. To je pravedno. Vrata svih institucija moraju biti otvorena za narod, a zatvorena za korupciju, privilegije i zloupotrebe. Moja vrata su, dragi moj narode, uvijek otvorena za svakog od vas. Treći stup politike Socijalističke partije Srpske je ponos. Ponosni smo na Republiku Srpsku, na našu istoriju, pravoslavnu vjeru, srpski jezik, krsnu slavu i tradiciju. Ponosni smo na pretke koji su sačuvali naše ime i na borce koji su odbranili pravo srpskog naroda da živi svoj na svome. Dug njima vraćamo radom, poštenjem i odlučnom odbranom naših institucija i očuvanjem naših nadležnosti. Moja riječ ima težinu, a moj rad ima rezultate koje narod može da vidi. Uz vaše povjerenje zajedno ćemo graditi Srpsku u kojoj se porodica čuva, pravda poštuje i ponos brani djelima. Porodica, pravda, ponos, Socijalistička partija Srpske.
0: Zoran Savanović, Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska.
2: Ja sam Zoran Savanović, kandidat Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković u izbornoj jedinici broj 3, koji čine Banja Luka i okolina, na broju 17. Ono za što ćemo se moje kolege i ja iz Pokreta Sigurna Srpska zalagati je da u narednom periodu

0: politika bude u službi čovjeka, a ne kao što je proteklih 20 godina bila u službi male grupacije ljudi koja je bila usko povezana s vlašću. Svjedoci smo da smo u proteklih nekoliko mjeseci Republika Srpska na razno razne račine izgubila preko 500 miliona konvertibilnih maraka na afere kao što su Vijadukt, Cedaro i sl. Za taj novac mogli smo da izgradimo na desetine novih škola, parkova, vrtića i svega onog što nedostaje Republici Srpskoj. Samo nekoliko kilometara odavde, u Federaciji Bosne i Hercegovine, doktori i medicinski radnici imaju nekoliko puta veća primanja. Naši penzioneri prije 10 godina prosječnu penziju imali su manju u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine u iznosu od 10 konvertibilnih maraka. Danas je ta razlika na preko 150 konvertibilnih maraka. Zato ćemo mi iz pokreta Sigurna Srpska nastaviti da radimo ovo sve što smo radili u Banja Luci, da to sve prenesemo na komplet Republiku Srpsku. I za 4. oktobra uradit ćemo da PDV na lijekove i na medicinska pomagala bude nula. Da udaljimo sve kladionice dalje od naših škola. Da naša djeca do 15 godina nemaju više pristup društvenim mrežama i da neradna nedjelja bude za sve građane Republike Srpske. Zato vas sve pozivam da 4. oktobra podržite pokret Sigurna Srpska Draško Stanivuković i izađete na izbore jer jedino tako možemo napraviti promjene.
1: Mirela Buljubašić, Naša stranka.
2: U proteklim godinama tamo gdje smo bili vlast pokazali smo da politika može donositi konkretne rezultate. Rezultate koje građani vide, koriste i osjećaju u svakodnevnom životu. Za našu stranku Evropa nije parola, nego opredjeljenje. Jer svaki put kada se suprotstavimo nacionalizmu, podjelama i primitivizmu, mi branimo ideju Evropske Bosne i Hercegovine. I zato smo, uprkos blokadama, usvojili 15 zakona iz Evropske agende i izborili se za odluku o otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Uveli smo nezavisnu provjeru imovine sudija i tužilaca i otvorili institucije javnosti kroz pravo na pristup informacijama. Radili smo i na tome da država više radi za građane. Ukinuli smo PDV na donaciju hrane, uveli povrat PDV-a pri kupovini prvog stana i pokrenuli ukidanje poreskih olakšica za kladionice i industriju igara na sreću kako bi se taj novac usmjerio tamo gdje je najpotrebniji. Za skoro 2 miliona naših ljudi u dijaspori država do sada je nudila samo adresu ambasada. Poručujemo našim ljudima širom svijeta da to vrijeme završava. Njihov doprinos zaslužuje državu koja ih ne tretira kao strance. U Federaciji Bosne i Hercegovine izborili smo se za novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, strožije kažnjavanje femicida i bolju zaštitu žrtava. Usvojili smo novi zakon o zaštiti zraka, povećali udio zaštićenih područja, uveli neradnu nedjelju za radnike u trgovinama i povećali ulaganje u željeznice. U kantonu Sarajevo pokazali smo kako izgleda kada se institucije mijenjaju unutra. Uveli smo obaveznu prijavu i provjeru imovine nosilaca javnih funkcija, ojačali Ured za borbu protiv korupcije i digitalizovali javne usluge. I mijenjali smo Sarajevo. Obnovili smo tramvajsku prugu, nabavili nove tramvaje, trolejbuse i autobuse, otvorili nove aviolinije, ulagali u kulturu i pokrenuli izgradnju mosta Ars Aevi. Ali iza svih ovih projekata postoji jedna važnija stvar. Sloboda. Sloboda da se krećete gradom, da radite i stvarate, da svoju djecu odgajate u sigurnijem i čišćem okruženju, da ne gubite dane po institucijama, da znate kako institucije rade i šta rade ljudi koji ste izabrali. Jer dobra politika nije samo broj novih tramvaja, kilometara pruge ili miliona uloženih u neki projekat. Dobra politika je kada građanin zbog te politike ima više mogućnosti, više sigurnosti i više vremena za svoj život. Pokazali smo da politika može ljudima dati više slobode. Zato želimo nastaviti putem kojim smo krenuli. Da institucije rade za građane, da država bude funkcionalnija, da 2030. kročimo u Evropsku uniju i da živimo slobodno.

da im nikada nisu dostavljeni operativni podaci protiv osoba koje je Konaković samovoljno proglasio nepoželjnim. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu sa ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno provedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X-u. Američki predsjednik Donald Trump obraća se danas na generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine UN. Trump je rekao da je u ratu Rusije i Ukrajine objema stranama dosta svega i da je mirno okončanje sukoba iza ugla. Poručio je da će nastaviti sa pokušajima da okonča, kako je istakao, katastrofalni rat između Rusije i Ukrajine, istakavši da SAD blisko sarađuju sa liderima dvije zemlje. Američki predsjednik rekao je nedavno postignuti sporazum sa Danskom i Grenlandom daje trajnu kontrolu Sjedinjenim Američkim Državama nad bezbjednosnom situacijom i drugim potrebama na Grenlandu. Trump je naglasio da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije i poručio da Sjedinjene Države nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja. Prognoza vremena u Republici Srpskoj sutra jutro hladno i promjenjivo oblačno, na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na istoku oblačnije i samo još ponegdje uz vrlo slabu kišu. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu oko 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

0: Banja Luka je od danas mjesto susreta ljubitelja knjige, pisane riječi i književnosti. U sportskoj dvorani Borik bit će održan 31. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026. koji će trajati do 28. septembra. Povodom obilježavanja 20 godina rada specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske u Banja Luci je otvorena izložba pod nazivom Prvih 20 godina autora Jovice Radanovića i Dragane Božić. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
1: Ovogodišnji sajam knjige u Banja Luci donosi bogat program posvećen knjizi i književnosti, uz učešće izdavača i pisaca iz zemlje i regiona. Posjetioci će imati priliku da narednih 7 dana uživaju u prazniku pisane riječi i otkriju nove naslove, autore i izdavačka izdanja, ističe rukovodilac sajma Petra Ivić.
2: I ove godine, kao i svi ranijih godina, tu su prisutni brojni izdavači kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije, osobito iz Srbije, kao i iz regiona koji su predstavljeni na štandovima distributera. I književnu besedu će govoriti predsjednik Matice Srpske iz Novog Sada, gospodin Dragan Stanić.
1: Na izložbi koja je priređena povodom 20 godina rada specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica, kroz fotografije, tekstove, publikacije i druge materijale, predstavljeni su ljudi, ideje i događaji koji su tokom 20 godina oblikovali rad i razvoj ove institucije, kaže jedan od autora Jovica Radanović.
3: Kada je riječ o samoj izložbi, mogu reći da je ona i prilagođena slijepim i slabovidim osobama na način da imamo audio deskripciju, imamo i legende na Brajevom pismu. Pojedini izložene primjerci mogu se dodirom osjetiti.
1: Od osnivanja biblioteke do danas stalnu podršku njenom radu pruža Ministarstvo prosvjete i kulture, naglašava pomoćnik ministra Tanja Đaković.
4: Ja sam sigurna da će biblioteka i u narednom periodu da nastavi upravo na ovoj svojoj najvažnijoj misiji, a to je omogućavanje pristupa slijepim i slabovidim licima, kulturi, znanju i obrazovanju.
1: U okviru 25. festivala omladinskih pozorišta Republike Srpske u Bratuncu večeras će se predstaviti Banjalučko studentsko pozorište sa predstavom Liga šampiona u režiji Aleksandra Pejakovića.

ključeve uvek ostavim skrivene. Znaš već gde

0: vrsta obećanja da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mjestima gdje naše stradanje upravo to i zaslužuje.
1: Postavku je Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je ukazala na značaj činjenice da je izložba predstavljena upravo pred kongresmenima.
2: Dajući dakle činjenice ili činjenične stanje, činjenične prikaze, dakle širom svijeta o tome kako je bilo stradanje, o tome da su donošene sigurno i pogrešne odluke političke na osnovu pogrešnih činjenica širom svijeta, da je potrebno ispravljati polako nepravdu koja je učinjena, reću, i prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema srpskom narodu.
1: Za temu srpskih žrtava, čija je vidljivost u američkom javnom prostoru ograničena, ta činjenica daje posebnu težinu cijelom projektu. Bivši kongresmen Sjedinjenih Američkih Država Bob McEwan naglasio je značaj poznavanja istorije srpskog naroda među novim generacijama američkih političkih predstavnika.
3: Cijeli svijet treba da zna ono što je ovdje predstavljeno, kako se takve stvari više nikada ne bi ponovile.
1: Za Brendona Welsha, koji je podsjetio izložbu, sama postavka otkrila historijski sadržaj sa kojim ranije nije bio upoznat.
3: Zaista mislim da je ovo važna priča o kojoj treba upoznati članove kongresa, zaposlene u kongresu i sve koji danas prolaze kroz Rayburn.
1: Željko Damjanović, Srbin koji živi i radi u Americi, smatra da je javno predstavljanje jedan od načina da se srpska historijska iskustva učine dostupnijim široj javnosti.
4: Jako je bitno da je to postavljeno baš ovakvoj instituciji. Zašto? Jer tu prolaze mnogi, pre svega političari koji naravno rade u ovoj zgradi, pa sama mogućnost da posete jednu ovakvu izložbu pokazuje da je dostupno da do tih ljudi dođemo na neki način.
1: Za Drinu Vlaselić-Rajić, šeficu predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, značaj izložbe je upravo u tome što se o srpskoj istoriji, kulturi i stradanju govori pred američkom i međunarodnom javnošću.
5: Posebno je značajno što je ova izložba predstavljena u Američkom kongresu u Vašingtonu, gradu koji okuplja ljude iz različitih dijelova svijeta i u kojem se razgovara o mnogim važnim međunarodnim pitanjima.
1: Memorijalni centar Republike Srpske do sada je prikupio više od 1500 audiovizualnih svjedočanstava o srpskom stradanju. Njihovo predstavljanje izvan srpskog jezičkog i političkog prostora nije samo pitanje promocije, već nastojanje da dokumentovana svjedočanstva o srpskim žrtvama budu dostupna i onima koji o njima do sada nisu znali dovoljno.
6: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poslije 20 časova po našem vremenu u Njujorku bi trebalo da održi uvodni govor na godišnjem samitu Konkordija. Njeno učešće na ovom forumu visokog nivoa odvija se istovremeno sa otvaranjem generalne debate u Generalnoj skupštini UN-a.
7: Obraćanje Cvijanovićeve na samitu u Njujorku dešava se dan nakon njenog sastanka u Bijeloj kući u Vašingtonu, gdje je sa Suzy Wiles, šefom kabineta i najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, razgovarala o političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH i širem regionu Zapadnog Balkana.
6: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović predala je Agenciji za istrage i zaštitu prijavu protiv ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića zbog zloupotrebe položaja, potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske.
7: Kako saznaje RTRS, kabinet srpskog člana predsjedništva prijavu je podnio nakon informacija koje je dobio od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljeni operativni podaci protiv osoba koje je Konaković samovoljno proglasio nepoželjnim.
6: U Njujorku se održava 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Svjetski lideri govore o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Tokom obraćanja američki predsjednik Donald Trump najavio je kraj rata u Ukrajini, zaprijetio Iranu i Kubi i najavio izgradnju vojnih baza na Grenlandu.
7: Uoči dolaska u New York, izraelski premijer optužio je gradonačelnika New Yorka za saradnju sa Hamasom, nakon što je ovaj pozvao na hapšenje Benjamina Netanjahua. Generalni sekretar Antonio Guterres posljednji put se obratio na Generalnoj skupštini, budući da mu krajem godine ističe mandat. Sutra se u Ujedinjenim nacijama obraća i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
6: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je danas sporazum sa Danskom i Grenlandom s ciljem jačanja bezbjednosti Arktika i Sjevernog Atlantika. Potpisivanje sporazuma obavljeno je na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku.

0: Rusija se protivi korištenju informacija u svojstvu oružja, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i podsjetio na provokacije 1999. godine organizovane zarad pokretanja agresije protiv Savezne Republike Jugoslavije.
1: Uz korištenje savremenih tehnologija, bilo koja novost, čak i neprovjerena ili otvoreno lažna, može da postane dostupna za milione pa i milijarde ljudi. Naveo je Lavrov ističući da to odavno i često zloupotrebljavaju oni na zapadu koji pokušavaju da osujete formiranje pravednog multipolarnog svjetskog poretka.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu s ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom.
1: Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno provedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X-u.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije za nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, otvaranju i oslobađanju Republike Srpske. Prema njegovim riječima, uručivanjem ovih visokih odlikovanja, Republika Srpska danas ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. U prilogu Bojane Mandić.
2: Jedan od odlikovanih je i primarius dr. Milan Pejić, koji je bio jedan od glavnih osnivača ratne bolnice Žica u Blažuju, koja je podignuta iz ničega i tokom rata bila ključna zdravstvena ustanova za zbrinjavanje ranjenika i civilnog stanovništva na području Iliđe, Hadžića, Neđarića, Dobrinje.
3: Mislim da smo ga zaslužili. Ne samo mi koji smo dobili, nego i svi zdravstveni radnici koji su radili u toku rata. Vrijeme je bilo raditi bez ikakvih resursa, a Sarajevo zapadno ostavljeno bez jedne sekundarne zdravstvene ustanove sa 110.000 stanovnika.
2: Iz haosa na početku rata napravio se sistem, istakao je akademik Mirko Šošić, koji je bio hirurg u ratnoj bolnici Koran na Palama.
4: Strašne scene ostaće i to su generacije oštećene, ne samo mi koji smo živjeli u ratu. Djeca boraca koji su bili u ratu, mislim i oni to osjećaju. Nadam se da su upoznati s time, da nešto znaju o tome.
2: Primarius Ratomir Goljanin podsjetio je da je prvi došao u pustu bolnicu Kasindo kao hirurg sa 20 godina staža, nakon čega je formirana ova zdravstvena ustanova.
5: Ja sam to radio dan noć kad sam došao tamo u Kasindo. Odjeća mi je bila ponekad, potpuno u krvi. Nisam imao ništa presvući, pa su mi neki tamo poznanici iz okolne bolnice Kasindo donijeli odjeću da promijenim odjeću.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da odlikovanja uručena medicinskim radnicima Sarajevsko-Romanijske regije predstavljaju istorijski omaž jednoj generaciji zdravstvenih radnika koja je u najtežim vremenima pokazala šta znači profesionalna dužnost, ljudska solidarnost i lična hrabrost i čija su djela trajno ugrađena u istoriju Srpske. Predsjednik Vlade Savo Minić istakao je da je nemjerljiv doprinos medicinskih radnika Sarajevsko-Romanijske regije u stvaranju Republike Srpske.
6: Želim samo reći da ste dio jedne velike borbe za Republiku Srpsku i da je baš doprinos, ako ne isti, onda možda čak i veći od nas koji smo bili na prvim linijama, jer smo znali da imamo vas, da imamo sigurnost, da ćete dati sve od sebe. Ovo je najmanje što Republika Srpska može uraditi za vas, da vas odlikuje.
2: Uručivanjem ovih visokih odlikovanja Republika Srpska ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su u danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema. Predsjednik Milorad Dodik, obavljajući dužnost predsjednika Republike Srpske 2025. godine, donio je odluku da požrtvovanost, hrabrost i zasluge budu ovjekovječene visokim odlikovanjima Republike Srpske.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvojeće u naredna dva dana na Krfu obilježavanju 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na to Jonsko ostrvo.
1: Karan će na Krfu prisustovati komemorativnim skupovima, saopšteno je iz Biroa za odnos.

0: se s javnošću predsjednika Republike Srpske.
1: 136 djece poginulih boraca prihvatilo je model podrške kroz samozapošljavanje u okviru projekta zapošljavanja ove kategorije koju sprovodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Korisnici će dobiti podršku od 20.000 maraka. Zapošljavanje djece poginulih boraca je obaveza čitavog društva, naglasio resorni ministar Radan Ostojić i pozvao je rukovodioce javnih ustanova, institucija, načelnike i gradonačelnike da se aktivnije uključe u ovaj projekat. U prilogu Zorane Marković.
2: Ove godine planirano je zapošljavanje 500 djece poginulih boraca kroz projekat zapošljavanja ove kategorije. Za vid samozapošljavanja opredijelilo ih se 136, istakao je resorni ministar Radan Ostojić.
3: Proces još traje, obaveza je do kraja godine. Stoje zaposleno djece kod poslodavaca. Ovim, ako mi završimo ovu uspješnu 136, to će biti već skoro 250. I nadamo se da ćemo uz napor, evo ja apelujem na sve, posebno smo nezadovoljni na terenu. I sam premijer i mi u ministarstvu ulažemo napor i idemo u lokalne zajednice. Ali oni krajnji koji treba i to da realizuju, znači direktori pojedinih ustanova, pojedinih institucija, treba da se ovo pitanje bavi načelnici i gradonačelnici opština. I ovdje želim da kažem negdje oko 200 i nešto javnih ustanova, institucija imamo u Republici Srpskoj i mi pričamo 500 djece. Znači nek svako primi po dvoje, troje, ovo pitanje se može riješiti.
2: Korisnici koji su se odlučili na ovaj vid podrške nakon dostavljanja potrebne dokumentacije potpisat će ugovore kojima će biti precizirana prava i obaveze, uključujući i obavezu pravdanja namjenskog utroška sredstava, naglasila je savjetnik ministra Bogdana Kondić.
4: Ova mjera nije samo 20.000 maraka. Ova mjera treba da predstavi pomoć za kupovinu opreme, za otpočinjanje sopstvenih djelatnosti, zanata, proizvodnje i svega onoga za što određeni korisnici imaju kompetencije, interese, želje, sposobnosti.
2: Iz ministarstva su poručili da cilj ove mjere nije samo dodjela financijske podrške, već da od poslovne ideje i dobijene podrške nastane samoodrživ poslovni poduhvat koji će korisniku omogućiti prihod i ekonomsku samostalnost.
1: Kultura u Banja Luci je večeras otvoren 31. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026 organizacije Glasa Srpske, na kojem će izdanje predstaviti više od 100 vodećih izdavačkih kuća i kulturnih institucija iz Republike Srpske, Srbije i regiona.
0: Sajam je otvorio predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić, koji je istakao da treba njegovati jedinstvo srpske kulture s obe strane Drine jer smo jedan narod. Prisutnima su se obratili ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i ministar kulture Srbije Nikola Selaković. Sajam će biti otvoren do ponedjeljka 28. septembra.
1: Rukometaši banjalučkog borca Dobojske sloge saznali su protivnike u drugom kolu EHF Evropskog kupa. Opširni Aleksandra Perić.
5: Borac je za protivnika u drugom kolu Evropa kupa dobio solunski PAOK. Trener rukometaša borca Mirko Mikić kaže da njegov tim nije imao sreće u žrijebu, ali da je mogao da dobije težeg protivnika.
6: Ono što znamo o njima da su završili za Olimpijakusa i AEK, da imaju dosta internacionalaca, posebno nekih Egipćanima, činim da imaju 5 Egipćana, imaju srpskog golmana, imaju 2 Crnogorca, tako da onako šarena ekipa, bit će nezgodni sigurno, jel, tako da će biti izazovan protivnik, ali nadamo se najbolje, mislim, vidjet ćemo kad ih dodatno analiziramo, vidjet ćemo gdje su naše šanse.
5: Dobojska sloga će snage odmiriti sa azerbejdžanskim Kurom, odlučeno je žrebom. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Banjalučani će u prvom duelu biti gosti u Solunu, a revanš je u Banja Luci. Takav plan je i u duelu sloge i azerbejdžanske ekipe. Dobojlije će prvo biti gosti, pa će dočekati rukometaše Kura.
1: Jesen ove godine stiže noćas u 2 časa i 5 minuta i trajeće do 21. decembra kada počinje zima. Prvog dana jeseni bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na istoku mjestimično sa slabom kišom. Meteorolog Milica Đorđević.
7: Sutra jutro hladno i promjenljivo oblačno, na istoku nešto oblačnije i dalje ponegdje može biti slabe kiše. Tokom dana sunčano, mala do umjerena oblačnost. Na istoku i dalje nešto oblačnije. U Hercegovini će dalje duvati umjereno do jaka bura. Maksimalna temperatura od 15 do 22, na jugu 25.

0: najviše svema oko 10.
1: Završavamo večernje novosti. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važne vijesti.
2: Memorialni centar Republike Srpske postavio izložbu u jednoj od glavnih zgrada Američkog predstavničkog doma. Upoznajte srpsko stradanje u Američkom kongresu, dokaz da istina uvijek nađe svoj put.
1: Svijanovićeva podnosti.

0: što se misli, poručio Trumpu obraćanju, sutra obraćanje Vučića.
1: Predsjednik Karan u istočnom Sarajevu uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim radnicima, zahvalnost za sve spasene živote.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radije. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.

voda Prokupački. On je, kaže, šef, negdje na zapadu emigracije, tako se smatra čovjek od nekih 85-6 godina u tom, tog dana u Bernu je imao, i oko njega su oni koji dostavljaju nama ceduljice, Ken sam preko mikrofona komunicira sa nama i počinju pitanja šta se to dešava, kako je došlo do raspada Jugoslavije. Oni koji postavljaju pitanje i mi koji odgovaramo, otprilike se negdje nađemo, nije bilo ni teško, za raspad ove druge Jugoslavije, da je kriva apsolutno partija na vlasti, komunistička partija, prije svega Josip Broz Tito koji na tome radio po svim šavovima, rušeći zemlju čiji je u stvari bio predsjednik doživotni, rušio je tako da se ona drži dok on živi, a posle toga da se raspadne upravo po tim avnojevskim šavovima. Pritom posebnu krivicu snosila je Komunistička partija Srbije, naročito srpski komunisti koji su povlađivali Brozu. I evo sad smo tu u Bernu 92. godine u septembru o tome razgovarali i od organizatora tamo sa sredine sale, od Vojvode Kenta i njegovih saradnika iz četničke emigracije stiže pitanje, a jeste li vi bili komunisti? Ja znam da ja nisam bio nikada, moja majka nije, ali jeste otac. A moji saputnici, moji kolege iz delegacije krenu tu ad hoc da falsifikuju svoju biografiju i do jednog, svi do jednog, sem Radovan, akademik Radovan Samardžić, odgovore da nikada nisu bili članovi Komunističke partije. Na to ih Vojvoda Kent Đorđević onako preko mikrofona opomene, posrami ih, jer im tačno kaže kad su postali, kog dana, članovi Komunističke partije, šta su bili u svojim partijskim ćelijama, u firmama gdje su radili, u izdavačkim kućama, u udruženju književnika. Mnogi od njih su bili zaista i predsjednici tih partijskih organizacija i mi smo to za stolom to znali. Ali ajde, ako već neko ima potrebu da tako kaže, neka kaže da nije bio. I postavljaju pitanje četnici, i šta ste vi uradili da bi onemogućili onog koga smo ovdje svi locirali kao glavnog krivca za položaj Srba kakav danas imamo na prostorima Jugoslavije. I naši organizatori, domaćini, su nas jako krivili zbog svega toga. Našto koristeći podatak da su pokušali moje kolega da se izvuku i da nekako zabašure to da su bili članovi Komunističke partije, pošto mi je bilo vrlo neprijatno zbog njih, onako pokunjenih u tom trenutku. Upravo je Vojvoda Đorđević rekao, a zamislite, kaže, taj tamo najmlađi vaš član Kostić, on je iz komunističke kuće, a nikad nije bio član Komunističke partije. A vi ste svi maltene iz četničkih ili monarhističkih porodica, a svi ste bili članovi Komunističke partije. Kakav paradoks. I onda sam odmah nekim kontrapitanjem pitao, a šta ste vi, gospodine Đorđeviću, i četnička emigracija uradili protiv Josipa Broza? Ajde mi u zemlji. Mi smo bili praćeni, onemogućeni. Ali šta ste vi, koji ste živjeli vani? Eto, rekli bismo u slobodnom svijetu zapadnom. Šta ste vi uradili protiv Broza? Na šta je on meni rekao od da odgovor, a jesmo, pokušali smo čak da ga ubijemo u Vašingtonu. Čuveni atentat. Eto, nismo imali sreće, oni su ga zaklonili svojim grudima da ga pogodimo, ali eto, probali smo i to čak. Pošto mi je bilo poznato da to nije niko drugi uradio nego Kavaja, taj koji je pucao. Što ja i kažem, gospodinu Kentu, eto i tu niste mogli bez pomoći, kažem ja njemu, komunista. Jer Kavaja je bio to što je, nije bio pripadnik četničke emigracije, nego prosto vaš saradnik u tom pokušaju atentata. I onda mu otprilike kažem, ono što je bio moj zaključak na osnovu svih tih decenija, a ja sam živio u tome i zbog svoje porodice i zbog iskustva koje preko oca i preko stradanja moje porodice zbog svega toga, pa i mene kao studenta posle i neko ko će pisati protiv tog Ustava 74. i malo omirisati zatvora zbog toga neka dva mjeseca, dva i pol u centralnom zatvoru u Beogradu sam bio. Ja mu kažem, ne znam ja ko je za položaj Srba u Jugoslaviji krivlji. Da li komunisti, oni stari komunisti iz Drugog svjetskog rata ili prije Drugog svjetskog rata, ili novi komunisti koji su, kad su ovi eliminisani iz društvenog života, tamo 48., 49., 50. godine, na njihovo mjesto u Srbiji i u Crnoj Gori

Došli su bivši četnici, ja tako govorim sad na toj tribini u Bernu, koji su se brže bolje presvukli, obukli uniforme druge, promijenili znakove na kapama, više to nisu bile kokarde, nego petokrake. To su oni koje smo mi nazivali komunjarama, koji su iz pragmatskih razloga, zaista, čista pragma, promijenili ideologiju. Prišli su jednostavno onoj koja je na vlasti i imali su ne manje, ako ne i više, krivice za urušavanje položaja Srba u avnojskoj Jugoslaviji. I na tu moju priču ja sam imao i završnicu da je Broz dva puta u svom rukovođenju komunističkom partijom, a ona je od 1937. godine pa do početka 80-ih, dva puta je Srbe pobijedio Srbima. U ratu je pobijedio lijevim Srbima, one desne Srbe. A onda je, evo posle rata, preživjelim desnim Srbima, monarhistima, pobijedio one koji su bili lijevi Srbi u Drugom svjetskom ratu, koji su bili komunisti i pripadnici te ideologije komunističke. Eto sad su njih oni zamijenili i pobijedili ih posle 50. godina, 60. godina, 70. nanijevši tako ozbiljne udarce, ja bih rekao sudbonosne, srpskom narodu. I zato ne znam, gospodine Kent, ko je krivlji u toj priči. I pročitam pjesmu koju ću i sada reći, kojom se završila ta moja, taj moj nastup u Bernu. Meni je čestito Vojvoda Kent na tom istupu, na tom nastupu. Čak je htio da me bogato nagradi, da mi pokloni neki auto, jer kaže, niko mi nije ljepše objasnio da je to tako bilo, nego vi ovako malo, kaže, dosta energično, valjda iznerviran što su moje kolege tako eliminisane iz te priče. I naravno mu se dopalo ovo da su lijevi Srbi, a i desni Srbi jedni druge pobijedili dva puta, da ih upotrijebio Josip Broz jedne protiv drugih. I za kraj sam i pročitao tu pjesmu i evo je sada ponavljam kao kraj ove priče. Dvadeseti vijek. Lijevi Srbi, a i Srbi desni, jedni na druge pun vijek bijesni, stalno u ime njima znanog cilja, ideje, zemlje, Boga, izobilja, gore i žešće, od najcrnje kuge, tamanili su svojski jedni druge, toliko da vonj bratobojne krvi nađe nozdrve i vrhovne strvi, a ona istom kobnu zađevicu u savršenu pretvori matricu nezaustavnog međusatiranja, ostvarujući sve kako i sanja, najprije desne lijevima slomi, a desne, koji odolješe komi, na pobjednike lijeve usmjeri, preživje ono što se prozvijeri, nesvjesna djeca gubitnika svjesnih, nesrećni narod lijevih i desnih.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: U Beogradu i danas živi nekadašnja filmska starleta, epizodist u mnogim filmovima, poznata u kuloarima kao Vera Španija Đurešić, Edo Nascimento, E. Martinez, Echevarija i ja dalje ne mogu da se sjetim tih prezimena kojih ima bezbroj. Ona je u svojim nekim mistifikatorskim pričama kombinovala neko svoje porijeklo, crnogorsko, špansko. Da li joj je vjerovati, to ne znam. Govorila je za sebe da je nahoče, da je izvjesna gospođa Đurišić pronašla u kapiji kao sedmodnevnu bebu, u kapiji nekoj pred autobuske stanice u Beogradu, davno negdje. Usvojila je i dala je svoje prezime, a da je na toj ceduljici našla ostala njena silna ta prezimena. Kad smo postali prijatelji, tamo negdje, početkom 70. godina, pitao sam, ona je već bila poznata u gradu Beogradu, pitao sam je koliko prezimena imaš? A ona kaže, onako uz Đokondin, osmijeh, ja sam Hrišćanka, koliko muževa, toliko prezimena. A to je negdje...

pozovem u kuću i samo Boga molim da me napusti moja gošća, da ode negdje drugo. Srećom, tih godina dolazi do velike čistke u vrhu Komunističke partije Srbije, to je čuvene Brozove mjere kad je smijenio čitavo takozvano liberalno rukovodstvo Srbije da bi napravio onaj pandan smjenama u Hrvatskoj.

Srbije optuže kao jataka tada najtraženije prestupnice u prestonici Srbije i Jugoslavije. Od tada smo prijatelji do današnjih dana.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Naša poznata estradna umjetnica, ja biram riječi, neću da kažem ni pjevačica, a ne mogu da kažem ni pjesnikinja, a jedno i drugo je Olivera Katarina, nekada Olivera Vučo, moja dobra prijateljica, javno priča ovu priču, pa je i ja ponavljam. Radi se o opet o 70. godinama prošlog vijeka, negdje kada je bilo na vrhuncu svoje, to su rane 70. svoje slave, svoje popularnosti, a malo ko u estradi Srbije je mogao sa njome da se mjeri po tome. Ja sam s njom prijatelj zato što sam sa njenim ocem bio prijatelj. Iako mnogo, mnogo mlađi, možda čak i od nje, od Olivere, sa njenim ocem Čikabudom, Krastavcem, čuvenim, koji je možda bio kralj boema Srbije, čovjek koji je na maloj usnoj harmonici pikolo mogao da osvira svu svjetsku klasiku. Čovjek na koga je Olivera vjerovatno i povukla sluhom. Čovjek koji je u njoj usadio divne ljudske osobine, i patriotske i nacionalne. Na neki način je bio taj posrednik u upoznavanju nas dvoje i u bliskosti koju smo, evo, možda već i skoro 50 godina gajili jedno prema drugom i ispriča strašnu priču. Možda je bila 70. godina, 71. kad je ona bila udata za Miladina Šakića, tadašnjeg sekretara komiteta grada Beograda, čovjeka pred kojim je stajala ili se očekivala briljantna i munjevita karijera u partijskoj hijerarhiji. Bili su jedne večeri posle 25. maja, rođendana Josipa Broza Tita, jedinog i najpoznatijeg sina svih naših naroda i narodnosti. Pozvao ih je, napravio im je veliki plezir, pozvao ih je na galeb, svoj brod, čuveni, usidren tada u Budvanskoj luci, s tim da Olivera pjeva na tom brodu, dok ne isplove, a i kasnije, vjerovatno su u pitanju bili neki vrtoglavi honorari, obećani njoj. I sve je bilo u redu. Te prve večeri već Olivera, u pratnji svoga supruga Miladina Šakića, pjeva tadašnje svoje hitove na brodu vrhuške jugoslovenske politike. Tu su svi i Tito i Kardelj i Dolanc koji se tada pojavljaju na nebu komunističkih zvijezda i svi ostali su tamo. Olivera pjeva tako zanosno, izgleda tako neodoljivo, da je Josip Broz Tito poželio da se to večer završi u njegovom salonu i da pjeva samo za njega. A pjevati samo za njega, teto tetu, četiri oka, znači mnogo više nego što je pjesma. Svi koji su imali prilike da budu u njegovoj blizini znaju da je to tako i da se to često dešavalo. Olivera to odbije. Njen Miladin Šakić bio se sa time složio, ili je barem čutao na to i prepustio njoj izbor, a Olivera to odbi. Na čuđenje, blago rečeno, predlagača ili posrednika koji su između Broza i nje pregovarali sa njom, ona to odbije, međutim druga strana, ona koja se pita o svemu, kaže ne prihvata se to odbijanje, nego se mora otići u njegov salon i nemaju kud, jednostavno oni primoraju Oliveru da da pristanak i Olivera

to i uradi, ali na putu ka salonu, prelazeći palubu, ona preskoči ogradu, galeba i skoči u more. Dolje je slomila nogu ili prilikom skoka imala otvoren prelom i jednostavno nije ništa bilo od tog angažmana, nije pjevala Titu u salonu. Izvukli su je iz mora, odvezli u Budvansku bolnicu i tu se završava ta priča. Međutim, tu se završava i njena briljantna karijera, karijera Olivere Vučo, Šakić. Ona više nikada neće biti ono što je bila na nebu estrade srpske i jugoslovenske. Za dugo se neće ni pojaviti, mi nismo znali razloge, mi koji smo voljeli njenu pjesmu, spadao sam u te njene filmske uloge, setite se u Skupljačima perja kako je odigrala briljantno kod Aleksandra Petrovića ili u filmu Goja kako je odigrala jednu od njegovih junakinja. Nije bilo više ni filmskih uloga, nije bilo više ni velikih muzičkih numera, a i Miladin Šakić, njen muž, je ovdje ostao praznih šaka, kažnjen što suprugu nije primorao ili pripremio za bespogovorno podaništvo. Umjesto tog munjevitog uspona u partijskoj hijerarhiji, Šakićev politički plovak popeo se samo do direktora Beogradskog velesajma. A Olivera pak, za one koji su znali za ovaj događaj i za uzroke njenog povlačenja maltene sa javne scene, postala je sinonim otpora i ženskog i estradnog i srpskog samovolji i osionosti vlasti ondašnje jednopartijske titoističke Jugoslavije. To je bila i ostala je to do današnjeg dana. Olivera Katarina.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Svi koji su ili pisali o Josipu Brozu Titu ili prosto pratili njegove poteze političke i životne i sjećaju se dobro da je imao dvije pudlice, čuvene dvije pudlice koje kažu samo što nisu govorile, oni koji su imali prilike da budu u njihovoj blizini. Toliko ih je volio da su često ljudi padali u drugi plan, a pudlicama je davana prednost. Kažu da nikada nije životinju ni jednu toliko volio koliko njih dvije. Ni onog Luksa koji mu je spasio život na Sutjesci, navodno. I negdje 70-ih godina prošlog vijeka, najveći orden tadašnji ili tadašnje Jugoslavije, neki od onih sa ukrštenim zracima, zlatnim ili ne znam kakvim, dobija već onako zvijezda koja je tamnila, ali svetskog glasa, Gina Lollobrigida, italijanska glumica, tada udata za čovjeka slovenačkog porijekla, Milko Škofić, tako sam zvao. I jednog dana čitamo u Politici, eto, Broz je odlučio da udostoji Ginu Lollobrigidu najvećim priznanjem, najvećim ordenom za posebne zasluge, ne znamo za kakve, ali niko dalje nije ni smio da pita ništa. Sve će se to upriličiti, ta ceremonija dodjele ordena na Brionima, i kao njeni prijatelji i prijatelji njenog muža iz Beograda su pozvani bili Mihiz, Brana Crnčević, i glumci iz Ateljeja 212, Branko Vujović i Baja Bačić. Pošto sam ja skoro svakog dana boravio u klubu Ateljeja 212 i često u ovom društvu bio upravo, tako sam i čuo tu priču, tu u klubu Ateljeja, nakon nekoliko dana, vratili su se

suvih usta, ogorčeni mnogi, nekoliko njih. Niko tu nije bio zadovoljan svojim boravkom tamo, a dvojica, barem iz ovog pomenutog društva, bili su i ogorčeni. Pritom Mihiz zato što je, eto, posle te dodjele ordena, zamislite, govorio je, mi smo pili onaj zatvoreni, zarobljeni konjak iz duplih čaša, jer se valjda plaši da se Srbi ne napiju i da ne naprave kakav skandal, pa nas nije ponudio kurvoazijom mene i Branu Crnčevića, Branka Vujovića, Baju Bačića, nego smo prosto tako te lažnjake naginjali da se vidi pred kamerama kako eto i mi pijemo, a on, Đina i Mirko Škofić pili su konjak iz pravih čaša, nazdravljali. A Branko Vujović, jedan sjajan glumac, dodaje, ma nije to ništa strašno. Meni je, dok sam pio taj lažnjak i sio, eto, posle tog nekakvog nazdravljanja, u krilo mi uskoče obje pudlice. I onako kaže, upišeju me. Prvo jedna, onda druga. Ja za tu priliku sašio novo odijelo od listera. Ideš na prijem, takav prijem. Ja sam kredit morao da dižam od svoje glumačke plate. Ja nisam mogao odijelo tog kvaliteta sašiti, a da ne dignem kredit. Kad ovi ga upropaste, Brana Crnčević odmah kaže, slušaj, traži da ti daju, da ti kupe novo odijelo i to će iz predsjedništva sigurno i da urade. Samo jedan dopis pošalji. Prevari se Branko Vujović, napiše taj dopis. Baja Bačić ga je molio da to ne radi. Neće ti, kaže, dati ni na hemijsku čišćenje odijelo. Nemoj kao da si naivan. Sve to traje danima u ateljevu u očekivanju odgovora iz predsjedništva Jugoslavije, iz kabineta Josipa Broza, odgovora koji naravno nikada nije stigao. Samo smo zaključili da je ipak nešto stiglo direktoru ateljeja, jer Branko Vujović više nije dobio uloge u svojoj matičnoj kući, sem sporadično epizodne uloge. Branko Vujović se potpuno kao glumac ugasio u sljedećih 2-3 godine, toliko je to uvrijedilo kabinet, ako ne i samoga Broza, da je otuda stigao Hatišerif, da mu se ništa više ne dozvoljava, da je onako bio prekobrojni u toj delegaciji, koja je inače možda bila sva prekobrojna, a Mihiz koji je imao najsuvislije komentare od svih, ovako je otprilike nakon takvog stradanja Branka Vujovića, napravio rezime ovakav. Tog dana je, kaže, svaki pošten čovjek simulirao ispijanje kurvazija, a pile su ga samo kurve. Takav je bio komentar Mihizov na događaj koji je bio bez presedana, dodjela najvećeg državnog ordena Đini Lollobrigidi sa zapišavanjem srpske delegacije od strane dvije omiljene životinje Josipa Broza, dvije pudlice.

srpske klasike, možda najponajbolje na našim prostorima, jedan izuzetno skroman čovjek. I za ove mlađe da pomenem da je to otac nekadašnjeg omladinskog prvaka svijeta u skoku u vis, Dragutina Topića. Bio je tih 70. godina član Komunističke partije Jugoslavije, u pravom smislu riječi pravovjernik, neko ko je u Titu, Josipu Brozu Titu, vidio stvarno nekakav veliki garant za prosperitet Jugoslavije. On je bio Jugosloven u punom smislu te riječi. Smatrao je da taj duh treba da prevlada u ondašnjoj državi. I to su jedina sporna mjesta gdje se mi nismo slagali. Ja nikada nisam pripadao tom mišljenju i pokušavao sam sa njime na tu temu više puta da razgovaram, ne bih li kod njega kao kod Srbina izazvao ono nacionalno kao prevashodno. Međutim, sa Topićem nije bilo priča na tu temu, sa Miroslavom Topićem, a naravno nije dozvoljavao da mu neko Josipa Broza kudi ili da mu nalazi zamjerke, a toliko smo bili dobri prijatelji i meni je tako bilo dragocjeno druženje sa njime i njegovom porodicom, njegovom suprugom Mirom i sa malim Dragutinom, kome smo bili mi prvi treneri čak, njegov otac i ja. To Dragutin ističe u svim prilikama. Stalno smo za njim išli sa nekim kanapima, na svakoj zaravni zatezali između dva koca ili između dvije lipe taj kanap i on je preskakao. I sve je to tako bilo sa Miroslavom Topićem, Tito, Tito, do jedne prilike kad je on bolovao od gripa i kad je već to prelazilo na pluća i kod njega se temperatura popela na 40 stepeni. Ja sam ga obilazio tih dana u njihovom stanu, tako da znam situaciju. Kad jednog dana pitam njegovu Miru, suprugu, gdje je, kako je li bolje, telefonom je nazivao, ono kaže, ma šta ti je, kaže. Došli su pod njega, juče, sinoć, ko je došao? Kaže, iz predsjedništva Kola, jer je stigao, kaže, poljski predsjednik Gjerak u posjetu našem predsjedniku i oni su odletjeli na Brione, na Vangu, gdje će ostati tri dana. Ja, kaže, nisam ni živa, ja se brinem užasno. On to shvata kao pitanje časti i moranja otići i prevoditi Titu i Gjereku, bez obzira u kakvom se stanju nalazi. Pogledajte, kažem, u kakvom je stanju, on ima temperaturu 40. Oni kažu, ne, ne, budete vi bez brige, gospođo, gospođo drugarice, mi ćemo mu pomoći, mi ćemo ga izliječiti. I nije bilo više tu pogovora, jedva je ustao iz kreveta Miroslav Topić i otišao da prevodi Titu i visokom gostu iz Poljske Gjereku. Međutim, mediji ništa nisu izvještavali, naravno, o prevodiocu, a i to je djelovalo dosta umirujuće, jer znači nije se ništa desilo vanredno. Živi je i zdravlje, prođe 2-3 dana, zove me Miroslav, jedva govori, još je bolestan, još i gore, dobije zapalenje pluća, uzgled budi rečeno, na tom službenom putu. Ajde dođi, svrati ako možeš. Ja svratim i on mi kaže ovako. Ja više nisam, kaže, ni pristalica Josipa Broza, nisam ni sem formalno član Komunističke partije Jugoslavije, a nisam više ni Jugosloven. Svega mi je već preko glave. Sve mi je postalo jasno. Pa šta se desilo? Ja jedva zadržavam svoje ushićenje, hoću da ga poljubim, ali se uzdržavam naravno od bilo kakve egzaltiranosti, od čestitki. A šta se desilo, pitan ga ja, šta je zbog čovjeka, kaže, pa da li shvataš, kaže, odavde do Vange, koliko se leti, ili do Brijuna, ja nisam sio. Ja sam iza njih dvojice u tom nekom četvorosjedu ili dvosjedu avionu, ja sam stajao, jer na moje mjesto, na jednu izdignutu stolicu, iza dvojice državnika gdje treba da sjedi prevodlac, sjele su pudlice. Ja sam pokušao da ih ne oteram sa te stolice, nego da ih udaljim prosto na neki lijep način. To je vidio Tito, samo se okrenuo i presjekao me, kaže, onim svojim ledenim očima. Ja sam shvatio, ne, ne smije ih niko dirati. I onako sam u polu nekom savijenom položaju, a možeš da zamisliš kako mi je on teško padao. Izdržao jedno sat vremena do Briona. Meni se sve mračilo pred očima, niz mene se slivao potok znoja. Oni su mi dali neku
injekciju u kabinetu Josipa Broza, neku injekciju koja je navodno treba da mi skine sve probleme zdravstvene, da me izliječi onog trenutka kad počne da djeluje ta sadržina. Međutim, ništa od toga, meni je bilo sve gore i gore. Kad smo stigli na Brione, ja nisam imao bukvalno 10 minuta vremena da se presvučem, da iscijedim onaj znoj, da obučem u drugu košulju, drugo odijelo, kad su me pozvali, idemo na ručak. Ajde, pomislio sam ručaću. Bio sam i gladan već. Sješću. Naravno, bio sam nerealno svojim očekivanjima, naivan, kao što sam i svih ovih godina prethodnih bio naivan. Ja nisam sio. Ja sam opet stajao iza Gereka i Broza u nekom polusagnutom položaju, a na moje mjesto, gdje je bio serviran moj tanjir i gdje je stigla hrana koju nisam pipnuo, opet su sjele dvije Titove pudlice. A ja sam prevodio svaku njihovu frazu, konvencionalnost, dosjetku, pritom često i neumjesnu i često, pa neću reći glupu, ali suvišnu, svaki kompliment izrečen na račun hrane, oni koji su je spremali, da bi u jednom trenutku Gjerek počeo da govori o njihovom poljskom nacionalnom jelu bigošu, nešto sa kiselim kupusom i mesom, da bi odmah posle ručka Broz predložio da prošetaju obalom, što je Gjerek prihvatio, ne valja odmah ići na spavanje, složili su se oba državnika i oni su šetali obalom i potpuno vodili neki nekonvencionalni razgovor sa puno viceva, neobično starih viceva. Samo smijeh nisam prevodio, sve drugo jesam. Opet mi se vrtelo pred očima, opet su mi se crne tačke umnožavale negdje za kapcima. Iza nas su išle pudlice gdje se god sjelo, a bilo je prilika klupe postavljene duž cijele te rivijere, kao za inat. Tamo gdje treba ja da sjednem, prije mene dotrče i sjednu pudlice i njih niko nije smio krivo da pogleda kamo da ih otjera sa tog mjesta. Uveče su gledali western film sa gašenjem projektora, sa komentarom kadrova ili nekakvih situacija iz filma, što je naravno volio Josip Broz. To su bile filmovi koje je snimao Sergio Leone. Tito je obožavao taj novi talas westerna. I Gjerek je morao to da prihvati, mada do tada nije ništa znao o tom novom talasu western filmova. Sve vrijeme u toj lično Brozovoj kinosali ja sam prestajao kao u avionu Beograd Brioni, jer iza dvije stolice dvojice državnika, ona treća stolica prevodioca na kojoj je trebalo da sjedim, bila bi prazna da na nju nisu u svakom trenutku kad ja ustanem od nekuda iz onog mraka dotrčale dvije pudlice, sjeli, zauzeli mi mjesto i ja sam onako polusavijen projao 3,5 sata u toj sali i tu sam dobio, osjetio takav bol u krstima. Vlada je u pitanju lumbago, ne znam šta je, ali ja sam ti sad nepokretan i osim što imam grip i osim što imam početak upale pluća, evo, ne mogu ni da se okrenem u krevetu. Bole me kosti, bole me krsta i ja sam riješio da više nikada ne dođem u tu situaciju, ako ovo sada preživim. A da ne bi došao u tu situaciju, ja moram da budem izvan i komunističke partije i ja ne mogu više vjerovati u to da je Broz perspektiva naših naroda i narodnosti naše države i mene više niko nikada neće natjerati da prevodim Josipu Brozu i njegovim visokim gostima iz Poljske bilo šta i bilo u kom trenutku. I tako je se zaista desilo. Miroslav Topić više nikada nije prevodio Josipu Brozu, a Miroslav Topić je čak izbjegavao i da ih gleda preko televizije.

77. godine prošlog vijeka, dok sam radio honorarno za Politikin zabavnik, u nekim ponajljepšim godinama provedenim u Beogradu, od tih 34 godine koliko sam živio u Beogradu, to su mi možda bile najljepše te godine, od 74. do 80. do 85. tih 10. godina. Često sam putovao u svojstvu reportera, honorarca, saradnika tog popularnog glasila zabavnika, tog magazina, tada vjerovatno najčitanijeg i najtiražnijeg na cijelom jugoslovenskom prostoru. Često sam putovao u Sloveniju. Ne zato što sam ja bio neki ekspert za slovenačka pitanja, nisam ni znao slovenački, ali imao sam prijateljicu u Ljubljani. Otac je njen bio komandant Valjevske vojne oblasti. Posle penzionisanja svako je mogao da se vrati od tih oficira u svoj rodni kraj, tamo gdje hoće, u stvari, i da tamo provode te penzionerske dane. Njen otac je tražio svakako da to bude Ljubljana. Da se odmah razumijemo, moje druženje sa svojom ćerkom on nije gledao blagonaklono, šta više smatrao je da je to, da to za nju možda bude kobno i da sam ja, kako je on tada rekao, crni oblak nad njihovom kućom. Ja sam izbjegavao svaki susret sa njime, ne pominjem mu ni ime, a sa njegovom ćerkom, Sonjom, samo ću to ime pomenuti, nisam prekidao svoje druženje, svoje viđanje i koristio sam svaku priliku i ja sam putovao često u Ljubljanu. Naravno, sjedao sam u hotelu. Uvijek je to bio hotel Slom u centru grada, ali ako je kod moje prijateljice bio slobodan stan, ja sam dolazio kod nje u goste. A u tradiciji Slovenaca jeste bilo da za vikend odlaze svi iz grada i svi su negdje u Alpima, svi su negdje u nekim svojim vikendicama. Mi tada nismo u ostalim republikama imali takve navike i takve potrebe. Tek kasnije će to i nas i naš život početi da krasi. Tako da se to nekako podudarali sa mojim boravcima u Ljubljani i ja sam jednom prilikom jednog takvog vikenda u stanu velikom, četvorosobnom, divnom, penzionisanog generala sa njegovom čerkom, eto, razgledao fotografije porodične njihove. Ona mi je pokazivala ko je, ko šta tu. I odjedanput iz te hrpe fotografija isklizne jedna uveličana iz 1974. godine, dakle kad mi nismo bili zajedno, Sonja i ja. Dok to mi razgledamo i komentarišemo, naravno ja pomalo i vina pijem i šta je na fotografiji? Na fotografiji je hor doma JNA, Jugoslovenske narodne armije iz Beograda, nekih 40 djevojaka u bijelim odorama, snimljenih na stepeništu doma JNA u posleponoćnim satima. Vidi se da je to noćni snimak, grupni portret sa Josipom Brozom. On je u sredini, a one su oko njega, neke sjede na stepeništu, neke stoje, a on sam, usred ženske ljepote, valjda je to neki bio njegov san, eto se ostvaruje. I to kaže mi, prizna mi, Sonja, to je bilo tačno posle onog njihovog nastupa na stadionu JNA, Jugoslovenske narodne armije, za dan mladosti te 1974. godine. Došli smo, kaže ona, ovdje u dom JNA, tu smo mu pjevale, nastavili smo svoj program. Negdje oko 11, pola 12 uveče, Tito je poslao Jovanku na spavanje, što inače uvijek radio, i on je ostajao tu sam sa svojim gostima, sa zvanicama kojih nikada nije bilo manje od 300 u sali, velikoj sali doma Jugoslovenske narodne armije. I u neka doba on je pozvao njihovog dirigenta, dirigenta hora, i rekao mu, slušaj Boga mu živoga, kaže, idemo odmah. Sad, ove djevojke i ja idemo na Brijune. Lječimo odmah, kako je on umio da kaže. Lječimo on. On kaže, ovaj, druže maršale, sve to sjajno, divno, ali već sutra mi treba da smo u Ohridu, počinje Međunarodni festival horova. U Ohridu mi smo i učesnici i domaćini, pa je malo nezgodno da to počne bez nas. Skoro nemoguće. Pjevamo na otvaranju. Boga mu živoga, kaže on. Vlada Jugoslavija može to da nekako riješi bez nas. Ali ovi su, kaže, dirigent, već stigli, svi horovi. Na što će Tito da kaže, pa neka se kupaju oni tamo tri.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića prisustvovaće večeras sa prijemu koji u Njujorku organizuje američki predsjednik Donald Trump za šefove država i vlada koji prisustvuju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, potvrđeno je za radioteleviziju Republike Srpske. Ovo je prvi put poslije 2014. godine da na prijemu kod američkog predsjednika, pored predsjedavajućeg predsjedništva, bude još jedan član. Uoči ovog prijema Cvijanovićeva je imala i razgovor sa šeficom kabineta predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Suzy Wiles. Važi za jednu od najuticajnijih žena u Sjedinjenim Državama otkako je Donald Trump postao predsjednik. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručila je u Njujorku da stabilnost u BiH ne može biti izgrađena nametanjem i zaobilaženjem demokratske volje njenih konstitutivnih naroda, te istakla da će Republika Srpska i dalje biti posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti. Ona je na godišnjem samitu Konkordija ukazala da stabilnost BiH može biti utemeljena isključivo na domaćem dijalogu i punom uvažavanju ustavne pozicije tri naroda i dva entiteta. Republika Srpska smatra da BiH nije potrebno više stranog tutorstva, već više unutrašnjeg razgovora. Nije joj potrebno političko nametanje, već ekonomska saradnja, investicije i razvoj, naglasila je srpski član predsjedništva BiH. Cvijanovićeva je govorila o aktuelnim izazovima i neophodnosti reafirmacije demokratije u BiH. Memorialni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i historijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posjetioci. Izložbu je posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu sa ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno sprovedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X-u. U Njujorku je počelo 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojem će svjetski lideri govoriti o globalnim izazovima i prioritetima. Među prvima se obratio američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio kraj rata u Ukrajini, izgradnju vojnih baza na Grenlandu uz nove prijetnje Iranu i Kubi. Generalni sekretar Antonio Guterres posljednji put se obratio na Generalnoj skupštini jer mu krajem godine ističe mandat. Na Generalnoj skupštini UN-a obratit će se i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji će u Njujork doputovati i pored zahtjeva gradonačelnika ovog grada Zohrana Mamandija da bude uhapšen. Svoje obraćanje pred Generalnom skupštinom UN-a sutra će imati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će govoriti o poziciji Srbije i svim, kako je naveo, prevarama kroz koje je Srbija prošla u prethodnih 30 godina. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro hladno i promjenljivo.

0: Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobro večer, slijedi pregled dana.
0: Cvijanovićeva večeras prisustvuje tradicionalnom prijemu u Njujorku koji organizuje američki predsjednik, poziv direktno iz Bijele kuće.
1: Srpski član predsjedništva na Konkordija godišnjem samitu u Njujorku, Srpska protiv nametanja u BiH, ali dalje posvećena dijalogu.
0: Memorialni centar Republike Srpske postavio izložbu u jednoj od glavnih zgrada američkog predstavničkog doma. Upoznajte srpsko stradanje.
1: U Njujorku zasjedanje Generalne skupštine UN-a Trump najavio kraj rata u Ukrajini, sutra obraćanje Aleksandra Vučića.
0: Predsjednik Karan u istočnom Sarajevu uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim radnicima, zahvalnost za sve spasene živote.
1: Jesen ove godine stiže noće su 2 časa 5 minuta i trajeće do 21. decembra kada počinje zima, sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prisustvovaće večeras prijemu koje u Njujorku organizuje američki predsjednik Donald Trump za šefove države vlada koji prisustvuju Generalnoj skupštini UN-a. Ovo je potvrđeno za radio televiziju Republike Srpske. Ovo je prvi put poslije 2014. godine da na prijemu kod američkog predsjednika, pored predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, bude još jedan član.
0: Uoči ovog prijema Cvijanovićeva je imala i razgovor sa šeficom kabineta predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Suzy Wiles. Važi za jednu od najuticajnijih žena u Sjedinjenim državama otkako je Donald Trump postao predsjednik.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je u Njujorku da stabilnost u Bosni i Hercegovini ne može biti izgrađena nametanjem i zaobilaženjem demokratske volje njenih konstitutivnih naroda, te istakla da će Republika Srpska i dalje biti posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti.
0: Ona je na godišnjem samitu Konkordija ukazala da stabilnost BiH može biti utemeljena isključivo na domaćem dijalogu i punom uvažavanju ustavne pozicije tri naroda i dva entiteta. Republika Srpska smatra da Bosni i Hercegovini nije potrebno više stranog tutorstva, već više unutrašnjeg razgovora. Nije joj potrebno političko nametanje, već ekonomska saradnja, investicije i razvoj, naglasila je srpski član predsjedništva BiH. Cvijanovićeva je govorila o aktuelnim izazovima i neophodnosti reafirmacije demokratije u BiH.
1: Memorialni centar Republike Srpske predstavio u Kongresu Sjedinjenih američkih država izložbu Upoznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi Kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posjetioci. Izložbu je posjetila i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, koja boravi u Njujorku. Prilog kolege Milana Stojića.
2: Izložba je postavka o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka. Njen cilj je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Za direktora Memorialnog centra Republike Srpske Denisa Bojića, izložba u Kongresu predstavlja važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom institucionalnom okruženju kao i u javnosti.
3: Ono što je sasvim sigurno izvjesno jeste da smo uspostavili veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i da smo dobili čvrsto obećanje da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mjestima gdje naše stradanje upravo to i zaslužuje.
2: Postavku je Washingtonu posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je ukazala na značaj činjenice da je izložba predstavljena upravo pred kongresmenima.
4: Dajući dakle činjenice ili činjenične stanje, činjenične prikaze dakle širom svijeta o tome kako je bilo stradanje, o tome da su donošene sigurno i pogrešne odluke političke na osnovu pogrešnih činjenica širom svijeta, da je potrebno ispravljati polako nepravdu koja je učinjena, reći ću, i prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema srpskom narodu.
2: Za temu srpskih žrtava čija je

0: vidljivost u američkom javnom prostoru ograničena, ta činjenica daje posebnu težinu cijelom projektu. Bivši kongresmen Sjedinjenih američkih država Bob McEwan naglasio je značaj poznavanja istorije srpskog naroda među novim generacijama američkih političkih predstavnika.
1: Cijeli svijet treba da zna ono što je ovdje predstavljeno, kako se takve stvari više nikada ne bi ponovile.
0: Za Brendona Welsha, koji je posjetio izložbu, sama postavka otkrila historijski sadržaj sa kojim ranije nije bio upoznat.
1: Zaista mislim da je ovo važna priča o kojoj treba upoznati članove kongresa, zaposlene u kongresu i sve koji danas prolaze kroz Rayburn.
0: Željko Damjanović, Srbin koji živi i radi u Americi, smatra da je javno predstavljanje jedan od načina da se srpska historijska iskustva učine dostupnijim široj javnosti.
2: Jako je bitno da je to postavljeno baš ovako u instituciji. Zašto? Jer tu prolaze mnogi, pre svega političari koji naravno rade u ovoj zgradi, pa sama mogućnost da posete jednu ovakvu izložbu pokazuje da je dostupno da do tih ljudi dođemo na neki način.
0: Za Drinu Vlaselić-Rajić, šeficu predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, značaj izložbe je upravo u tome što se o srpskoj istoriji, kulturi i stradanju govori pred američkom i međunarodnom javnošću.
3: Posebno je značajno što je ova izložba predstavljena u Američkom kongresu u Vašingtonu, gradu koji okuplja ljude iz različitih dijelova svijeta i u kojem se razgovara o mnogim važnim međunarodnim pitanjima.
0: Memorialni centar Republike Srpske do sada je prikupio više od 1500 audiovizualnih svjedočanstava o srpskom stradanju. Njihovo predstavljanje izvan srpskog jezičkog i političkog prostora nije samo pitanje promocije, već nastojanje da dokumentovana svjedočanstva o srpskim žrtvama budu dostupna i onima koji o njima do sada nisu znali dovoljno.
4: U Njujorku je počelo 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojem će svjetski lideri govoriti o globalnim izazovima i prioritetima. Među prvima se obratio američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio kraj rata u Ukrajini, izgradnju vojnih baza na Grenlandu uz nove prijetnje Iranu i Kubi. Generalni sekretar Antonio Guterres posljednji put se obratio na Generalnoj skupštini, jer mu krajem godine ističe mandat.
5: Na Generalnoj skupštini UN-a obratit će se i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji će u Njujork doputovati i pored zahtjeva gradonačelnika ovog grada Zohrana Mamdanija da bude uhapšen. Svoje obraćanje pred Generalnom skupštinom UN-a sutra će imati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će govoriti o poziciji Srbije i svim, kako je naveo, prevarama kroz koje je Srbija prošla u prethodnih 30 godina.
4: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović predala je Agenciji za istrage i zaštitu prijavu protiv ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića zbog zloupotrebe položaja. Ovo je potvrđeno za Radio Televiziju Republike Srpske.
5: Kako saznaje RTRS, kabinet srpskog člana predsjedništva prijavu je podnio nakon informacija koje je dobio od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljeni operativni podaci protiv osoba koje je Konaković samovoljno proglasio nepoželjnim.
4: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu s ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno sprovedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X-u. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije za nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobađanju Republike Srpske. Prema njegovim riječima, uručivanjem ovih visokih odlikovanja, Republika Srpska danas ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema. Svečanost je prisustvovao to je predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Opširni je Bojana Mandić.
6: Jedan od odlikovanih je i primarius dr. Milan Pejić, koji je bio jedan od glavnih osnivača ratne bolnice Žica u Blažuju, koja je podignuta iz ničega i tokom rata bila ključna zdravstvena ustanova za zbrinjavanje ranjenika i civilnog stanovništva na području Iliđe, Hadžića, Neđarića, Dobrinje.
7: Mislim da smo ga zaslužili, ne samo mi koji smo dobili, nego i

0: Svi zdravstveni radnici koji su radili u toku rata, vrijeme je bilo raditi bez ikakvih resursa. A Sarajevo zapadno ostavljeno bez jedne sekundarne zdravstvene ustanove sa 110.000 stanovnika.
1: Iz haosa na početku rata napravio se sistem, istakao je akademik Mirko Šošić, koji je bio hirurg u ratnoj bolnici Koran na Palama.
2: Strašne scene ostaće i to su generacije oštećene, ne samo mi koji smo živjeli u ratu. Djeca boraca koji su bili u ratu, mislim i oni to osjećaju. Nadam se da su upoznati s time, da nešto znaju o tome.
1: Primarius Ratomir Goljanin podsjetio je da je prvi došao u pustu bolnicu Kasindo kao hirurg sa 20 godina staža, nakon čega je formirana ova zdravstvena ustanova.
3: Ja sam radio dan noć kad sam došao tamo u Kasindo. Odjeća mi je bila ponekad, potpuno u krvi. Nisam imao ništa presvući, pa su mi neki tamo poznanici iz okolne bolnice Kasindo donijeli odjeću da promijenim odjeću.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da odlikovanja uručena medicinskim radnicima Sarajevsko-Romanijske regije predstavljaju istorijski omaž jednoj generaciji zdravstvenih radnika koja je u najtežim vremenima pokazala šta znače profesionalna dužnost, ljudska solidarnost i lična hrabrost i čija su djela trajno ugrađena u istoriju Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je nemjerljiv doprinos medicinskih radnika Sarajevsko-Romanijske regije u stvaranju Republike Srpske.
4: Želim samo reći da ste dio jedne velike borbe za Republiku Srpsku i da je baš doprinos, ako ne isti, onda možda čak i veći od nas koji smo bili na prvim linijama, jer smo znali da imamo vas, da imamo sigurnost, da ćete dati sve od sebe. Ovo je najmanje što Republika Srpska može uraditi za vas, da vas odlikuje.
1: Uručivanjem ovih visokih odlikovanja Republika Srpska ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su u danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema. Predsjednik Milorad Dodik, obavljajući dužnost predsjednika Republike Srpske 2025. godine, donio je odluku da požrtvovanost, hrabrost i zasluge budu ovjekovječene visokim odlikovanjima Republike Srpske.
5: 136 djece poginulih boraca prihvatilo je model podrške kroz samozapošljavanje u okviru projekta samozapošljavanja ove kategorije koju sprovodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Korisnici će dobiti podršku od 20.000 maraka. Zapošljavanje djece poginulih boraca je obaveza čitavog društva, naglasio je resorni ministar Radan Ostojić i pozvao rukovodioce javnih ustanova, institucija, načelnike i gradonačelnike da se aktivnije uključe u ovaj projekat. U prilogu Zorane Marković.
6: Ove godine planirano je zapošljavanje 500 djece poginulih boraca kroz projekat zapošljavanja ove kategorije. Za vid samozapošljavanja opredijelilo ih se 136, istakao je resorni ministar Radan Ostojić.
7: Proces još traje, obaveza je do kraja godine. 100 je zaposleno djece kod poslodavaca. Ovim, ako mi završimo ovu uspješnu 136, to će biti već skoro 250. I nadamo se da ćemo uz napore, evo ja apelujem na sve, posebno smo nezadovoljni na terenu. I sam premijer i mi u ministarstvu ulažemo napore, idemo u lokalne zajednice, ali oni krajnji koji treba i to da realizuju, znači direktori pojedinih ustanova, pojedinih institucija, treba da se ovo pitanje bavi načelnici i gradonačelnici opština. I ovdje želim da kažem negdje oko 200 i nešto javnih ustanova, institucija imamo u Republici Srpskoj i mi pričamo 500 djece. Znači nek svako primi po dvoje, troje, ovo pitanje se može riješiti.
6: Korisnici koji su se odlučili na ovaj vid podrške nakon dostavljanja potrebne dokumentacije potpisat će ugovore kojima će biti precizirana prava i obaveze, uključujući i obavezu pravdanja namjenskog utroška sredstava, naglasila je savjetnik ministra Bogdana Kondić.
8: Ova mjera nije samo 20.000 maraka. Ova mjera treba da predstavi pomoć za kupovinu opreme, za otpočinjanje sopstvenih djelatnosti, zanata, proizvodnje i svega onoga za što određeni korisnici imaju kompetencije, interese, želje, sposobnosti.
6: Iz ministarstva su poručili da cilj ove mjere nije samo dodjela financijske podrške, već da od poslovne ideje i dobijene podrške nastane samoodrživ poslovni poduhvat koji će korisniku omogućiti prihod i ekonomsku samostalnost.
5: Kultura u Banja Luci je večeras otvoren 31. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026 organizacije

sastanku organizuje američki predsjednik Donald Trump za šefove država i vlada, koji prisustuju u Generalnoj skupštini UN-a, potvrđeno je za RTRS. Ovo je prvi put posle 2014. godine da na prijemu kod američkog predsjednika, pored predsjedavajućeg predsjedništva BiH, bude još jedan član. U oči ovog prijema Cvijanovićeva je imala i razgovor sa šeficom kabineta predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, Susie Wiles. Važi za jednu od najuticajnijih žena u Sjedinjenim državama otkako je Donald Trump postao predsjednik. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručila je u Njujorku da stabilnost u BiH ne može biti izgrađena nametanjem i zaobilaženjem demokratske volje njenih konstitutivnih naroda, te istakla da će Republika Srpska i dalje biti posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti. Ona je na godišnjem samitu Konkordija ukazala da stabilnost BiH može biti utemeljena isključivo na domaćem dijalogu i punom uvažavanju ustavne pozicije tri naroda i dva entiteta. U Njujorku je počelo 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojem će svjetski lideri govoriti o globalnim izazovima i prioritetima. Među prvima se obratio američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio kraj rata u Ukrajini, izgradnju vojnih baza na Grenlandu uz nove prijetnje Iranu i Kubi. Generalni sekretar Antonio Guterres posljednji put se obratio na Generalnoj skupštini jer mu krajem godine ističe mandat. Na Generalnoj skupštini UN-a obratit će se izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji će u New Yorku doputovati i pored zahtjeva gradonačelnika ovog grada Zohrana Mamdanija da bude uhapšen. Svoje obraćanje pred Generalnom skupštinom UN-a sutra će imati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će govoriti o poziciji Srbije i svim, kako je naveo, prevarama kroz koje je Srbija prošla u prethodnih 30 godina. Nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine UN-a, američki predsjednik Donald Trump je rekao da misli da će Rusija i Ukrajina uskoro postići dogovor. Zelenski izrazio nadu da će rat protiv Rusije uskoro biti okončan i da će Trump pomoći u tome. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu s ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno provedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X-u. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro hladno i promjenjivo oblačno, na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na istoku oblačnije i samo još ponegdje uz slabu kišu. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Kandidat i nosilac liste koalicije Socijalistička partija Demo za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Denis Stevanović i Nedeljko Jović poručili su sa tribine u Brodu da su uvjereni da će im građani pružiti podršku da u Sarajevu zastupaju prvenstveno interese Republike Srpske.
1: Ova lista za parlament Bosne i Hercegovine je spoj mladosti i iskustva. Rekao bih, imamo dovoljno iskusnih ljudi koji su dokazani u svome radu i dovoljno mladih ljudi koji imaju dovoljno energije da sve naše ideje socijalističke partije, ali i interese Republike Srpske iznosimo u Sarajevu i da branimo te interese tamo.
2: Jer smo sigurni da glas socijalista u Sarajevu znači puno, znači interes i odbranu Republike Srpske, znači glas razuma, glas mira, glas stabilnosti, glas ekonomskog napretka i prosperiteta, i to je ono što je možda u prethodnom periodu nedostajalo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
0: Složno za Srpsku, nešto je što Republika Srpska treba i očekujemo da će to građani Srpske prepoznati, poručuju iz koalicije.
3: Kotor Varoš pokazuje da se, ako imate dobru opštinsku vlast i dobre ljude, mogu dobre stvari uraditi. Istakao je na tribini u Kotor Varoš kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša.
4: To je zapravo naša ideja, da nešto što se dobro radi, kad imate dobra iskustva, kad imate dobre rezultate u lokalnoj zajednici, da praktično se to proširi na cijelu Republiku Srpsku, jer očigledno neki ljudi pokazuju da se to može uraditi, da su sposobni za takve stvari. Naravno, mi na republičkom nivou puno toga ima što želimo uraditi. Naš slogan je pravda se vraća u Srpsku, to nam je izuzetno važno da se svi ljudi koji žive u Republici Srpskoj osjećaju jednak pred zakonom, pred institucijama.
3: Ako budem izabran za predsjednika, iniciraću donošenje novog zakona o porijeklu imovine kao i formiranje kancelarije za zaštitu interesa građana. Za sve ovo nam je potrebna podrška građana i pozivam ih da izađu na izbore i glasaju za naš program, zaključuje Blanuša. U Palama imamo veliku podršku, a to pokazuje i ova tribina večeras. Ovdje očekujemo pobjedu, istakao je na tribini u Palama Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske.
5: Vidimo da podrška ide u onom pravcu u kome treba. Naša željka, naši poslanici, naši odbornici, svi oni koji rade za SNSD, na kraju krajeva i naš predsjednik, imamo podršku ovdje i vjerujemo u jednu veliku pobjedu.
3: U Palama smo radili i gradili i ovim divnim ljudima želimo da se odužimo za podršku, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
6: U Palama smo radili, gradili fakultete, gradili hram, gradili smo i naravno i ovu dvoranu. Ranije dok je bio načelnik iz SNSD-a stvari su išle lakše, ali sada za vrijeme drugih opcija politički mi smo ložili ovdje u vrtić, u kružni tokove i mi ne zapostavljamo Pale.
3: Dodik je istakao da tu nije kraj investicija u Pale. Plan je, kaže, da se Pale i Jahorina povežu gondolom.
7: Narodni front u izbornoj jedinici 2 očekuje jedan siguran mandat za Narodnu skupštinu Republike Srpske i što veći broj glasova svojih kandidata za parlamentarnu skupštinu BiH, rekla je u Gradišci na predizbornoj tribini predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić, dodajući da je ponuđeni program kristalno jasan svakom građaninu Srpske.
8: Mi se trudimo da predstavljamo konkretne mjere na našim skupovima, nema mnogo priče o drugim političkim ličnostima, o drugim političarima, niti o ovoj vlasti o kojoj je sve već do sada rečeno u ovih 20 godina. I pričamo o konkretnim stvarima, plate, penzije, akcize, zdravstveni sistem, PDV, sve ono što čini svakodnevni život ljudi, tako da vjerujem da su građani prepoznali naše ideje, a ljudi treba da nas cijene po našim idejama, a ne po tome, ne znam, po nekim trivialnim stvarima koje često čujete u politici.
7: Narodni front je pozvao svoje birače da podrže Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH.
9: Aleksandar Savić, nosilac liste za pravdu i red za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, poručuje na tribini u Prijedoru da će se zalagati za smanjenje, odnosno nultu stopu PDV-a na osnovne životne namirnice, opremu za bebe i lijekove i protiv odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
10: Kada smo u Prijedoru, moram napomenuti dakle, da ćemo se boriti za čuvanje zdravlja svih građana na ovom području. Naravno, govorimo o Trgovskoj gori. Postoje načini da se zaustavi to kroz

0: da se ne dođe do otvorenja tog odlagališta nuklearnog otpada.
1: Ocijenjeno je da vlasti Republike Srpske nisu pretjerano zainteresovane za ovo pitanje, ali da postoji način da ono bude riješeno i podsjetio je da je rafinerija u Brodu prema sporazumu iz 2017. odustala od mazuta kao pogonskog goriva kada su bili ugroženi stanovnici Slavonskog Broda i prešla na korištenje gasa.
2: Pokret Sigurna Srpska ima jasne ciljeve i programa, poslije izbora će ih odmah realizovati. Istakla je u Prijedoru Maja Dragović-Stojić, nosilac liste Pokreta za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1.
3: Ja lično sam se sve ove 4 godine u Narodnoj skupštini najviše zalagala za oblast zdravstva, zbog toga sam najviše tu i tako će biti u narednom periodu. Svi su mogli da prate i moje izlaganja i moje medijske nastupe i ja smatram da naša posebno bolnica u Prijedoru i generalno zdravstvo u Prijedoru nije na adekvatnom nivou, da možemo da uradimo mnogo toga.
2: Kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Svetozar Vuškovac kaže da će se zalagati za inicijative koje će biti od značaja za građane Srpske.
4: Ukidanje PDV-a na lijekove, uvođenje 13 stipendija, rasterećenje poreskog sistema, reforma obrazovanja, reforma zdravstva, tako da postoji puno tema kojima ćemo raditi u narednom periodu.
2: Pokret Sigurna Srpska je najmlađa organizacija na političkoj sceni, ali najatraktivnija i sa najboljim programom. Poručeno je sa skupa pokreta u Prijedoru.
5: Kalinovik je, kažu, u SNSD-u mjesto u kojem se od izbora očekuje snažna podrška njihovoj listi. Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Nenad Lalović govorio je o konkretnim projektima koji treba da budu nastavljeni.
6: Ono što je posebno važno i za decenije Kalinovčana koji su sanjali jeste putna komunikacija Miljevina Kalinovik, gdje je vlada Republike Srpske izdvojila 5 miliona konvertibilnih maraka, reprojektovanje putne trase je u toku i nakon toga će biti objavljen javni poziv.
5: Na pobjedu SNSD-a i to na svim nivoima vlasti računaju i u Trnovu, poručuje Ljiljana Milić, kandidat ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Zadovoljstvo mi je čast što sam ispred opštinskog odbora SNSD-a predložena s obzirom da ovdje obavljam poziciju zamjenika načelnika. Naravno da očekujem ubjedljivu pobjedu za sve nivoje vlasti.
5: Prioritet, kažu u SNSD-u, ostaje nastavak podrške lokalnim zajednicama, privredi i stanovništvu uz stvaranje uslova da mladi ostanu i svoju budućnost grade u Republici Srpskoj.
8: Nosilac liste koalicije socijalističke partije Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske Saša Miličić poručio je u Brodu da je glas za koaliciju glas za bolje sutra u Srpskoj.
9: U Brodu me ljudi prije svega poznaju kao ljekara. U ordinaciji nema lažnih obećanja. Postoji samo čovjek, odgovornost i potreba da se pronađe rješenje. Kao takav nastupam i u politici.
8: Više mogućnosti za zaposlenje, veće plate, stabilnost penzijskog sistema, veće naknade za sve korisnike socijalnih prava. Prioriteti su socijalističke partije, poručuje predsjednik stranke Petar Đokić.
10: Dakle, pokrenuli smo program socijalnog stambenog zbrinjavanja u Republici i smatramo da će kroz taj program moći da se riješi stambeno pitanje ogromnog broja građana Republike Srpske koji po ovim uslovima i cijenama to ne mogu lako.
8: Cilj je povećanje obima investicije u Srpskoj kako domaćih tako i stranih investitora što će obezbijediti stabilnost budžeta, više radnih mjesta, a samim tim i veću sigurnost socijalnih kategorija, poručeno je sa skupa.
2: Kandidati pokreta Sigurna Srpska za poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH imaju spreman zakon za ukidanje PDV-a i marži na lijekove, izjavio je predsjednik pokreta Draško Stanivuković u Prijedoru.
11: I zato će naš gospodin Radojčić, Branislav Borenović i ljudi koji vode to kormilo tamo naše Sigurne Srpske koju treba predstaviti u zajedničkim institucijama na način da sačuvamo zdravstveni sistem od najvećih poreza, postaje svakako naš prioritet.
2: Stanivuković kaže da je prioritet pokreta Sigurna Srpska u predstavničkom domu vraćanje nadležnosti Republike Srpske.
11: Čuvati svaku komisiju, svaku nadležnost i svako pitanje Republike Srpske postaje suštinski nacionalni program. Čuvati ustavnu poziciju, njene nadležnosti, boriti se za što veću snagu, autonomiju, odlučivanje upravo ovdje u Republici Srpskoj. To možete ako imate gore nacionalno odgovoran program.
2: Stanivuković ističe da treba povećavati budžet Republike Srpske, a ne institucija BiH.
1: Kandidat Volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Aleksandar Stajičić, u

0: Saopštenju ističe da će se zalagati za sistemska i korjenita rješenja u zdravstvu. Liste čekanja moraju biti jedinstvene, elektronske i vidljive pacijentu, dodaje Stajičić. Dragomir Batar, kandidat ove stranke za parlament Srpske, navodi da domaća proizvodnja može biti održiva i konkurentna samo ako poljoprivrednicima budu obezbjeđene veće i sigurnije otkupne cijene, kao i podsticaj i prilagođenje njihovim stvarnim potrebama. Aleksandar Janković, nosilac liste Koalicije za pravdu i red PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, izjavio je u Prijedoru da su neki od prioriteta ove stranke jačanje institucija, borba protiv kriminala i korupcije, kao i reforma javne uprave i pružanje prilike mladim ljudima da riješe svoje stambeno pitanje.
1: Naravno, pitanje svih pitanja za Prijedorsku regiju Trgovska Gora, mi moramo da uložimo maksimalne kapacitete od lokalnog državnog nivoa da se spriječi namjera Hrvatske da odlaže nuklearni otpad. To je pitanje svih pitanja za ovu regiju, naravno tu su i dodjela koncesija, svima je aktualno pitanje Bukove Kose i Bistrice, a naravno i Devetaka kod Novog Grada, gdje se pod krinkom istraživanja već počela eksploatacija uglja. To naravno sve treba svesti u zakonske okvire, na tome ćemo sigurno raditi u narednom periodu.
0: Janković je naglasio da će se zalagati protiv rudarenja na ovom području za izmjene politike dodjele koncesija i usvajanje novih.
2: Ujedinjena Srpska spremno dočekuje izbore u izbornoj jedinici 1, istakao je Nenad Mejakić, nosilac liste te stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske na skupu u Omarskoj.
3: Obišli smo sve opštine, večeras smo u našoj Omarskoj, gdje hoćemo podužiti Ujedinjena Srpska spremno da osvoji ovaj mandat u izbornoj jedinici 1, da ima svog narodnog poslanika koji će se zalagati za narodne interese, za sve opštine koje gravitiraju u našoj izbornoj jedinici. Narod podučujemo da izađu 4. oktobra na izbore i da glasuju za kandidata Ujedinjene Srpske i da glasuju za zajedničke kandidate Savo Milić i Živko Cvijanović.
2: Kandidat za poslanika Radovan Romanić rekao je u Omarskoj da je Ujedinjena Srpska okupila najbolje kandidate.
4: Imam jednu poruku ovdje za mještane moje Omarske, mojih sela Niševića i svih ostalih sela koji gravitiraju oko Omarske, da ću biti pravi iskreni narodni poslanik, da ću se baš zalagati za bolji život, za razvoj ovog našeg mjesta.
2: Romanić je rekao da očekuje da će kao poslanik u prvoj godini mandata obezbijediti dugo očekivanu industrijsku zonu u Omarskoj.
5: Do 4. oktobra bit ćemo predani provođenju programa SDS-a kako bi zaštitili državnički kapacitet Republike Srpske, a to podrazumijeva Dejtonski mirovni sporazum, istakao je na tribini u Kotor Varošu Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH.
6: Republika Srpska će biti država u kojoj će se vratiti pravda svakom čovjeku u cijeloj republici i u onim sektorima koji su jako važni za opstanak i budućnost cijele Republike Srpske.
5: Borit ćemo se protiv kriminala i korupcije i vodit ćemo računa o razvoju Srpske, istakao je Božović.
6: Da se Republika Srpska ne svodi na 4 ili 5 centara, a ostatak njene teritorije bude prazan i da ne gubimo demografsku priču, odnosno da ono što se dešava kada je u pitanju rađanje naših stanovnika bude definisano jednim programima koji će na jedan efikasan način odgovoriti.
5: Sa SDS-om i našim koalicionim partnerima Srpska će biti sigurna, istakao je Božović.
7: Kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić poručio je sa skupa u Kalinoviku da će prioritet i u narednom periodu biti očuvanje nadležnosti Republike Srpske i njenih institucija.
8: Nijedna jedina nadležnost Republike Srpske nije prenijeta. Borili smo se i izborili protiv nametanja odluka, protiv Kristijana Šmita. Iako smo imali, kao što znate, ogromnu obstrukciju od bošnjačkih političkih partija koje su pokušavale da izgrade svoj politički stav na napadanju Republike Srpske.
7: Vujičić posebno ističe pitanje imovine uz poruku da SNSD neće prihvatiti prenos nadležnosti koje, kako navodi, pripadaju Republici Srpskoj.
8: SNSD čvrsto stoji na stavovima i odlučan je da nema nikakvih prednost nadležnosti. Kad je imovina Republike Srpske u pitanju, ona je definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom i o tome nema rasprave.
7: Politika SNSD-a i dalje će se zasnivati na odbrani stavova Republike Srpske u zajedničkim institucijama, poručio je Vujičić.
9: Koalicija SPS, Pokret jedinstvena

0: Srpska za Narodnu skupštinu ima velika očekivanja od predstojećih izbora, poručili su nosioci lista Čedomir Stojanović i Goran Selak sa tribine u Bijeljini.
1: Ovdje na izborne jedinice 6, gdje smo u koaliciji sa pokret Jedinstvena Srpska i SPS je siguran mandat u Narodnoj skupštini i što bolji rezultat liste SPS za parlamentarnu skupštinu BiH.
2: Mi okupljamo vrijedne i dobre ljude širom Republike Srpske i očekujemo 7 direktnih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 1 direktni mandat za predstavnički dom.
0: Selak je istakao da će podržati Savu Minića za predsjednika Republike Srpske i Željku Cvijanović za srpskog člana predsjedništva.
2: Važno je da očuvamo naše nadležnosti, da očuvamo naše institucije, važno je da se na međunarodnom planu pozicioniramo na najbolji mogući način. Iz tog razloga smo i podržali gospođu Željku Cvijanović kao zajedničkog kandidata za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Zalagaće se, kažu, za bolji položaj svih kategorija i saradnju sa Srbijom.
3: Kandidata liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Vukanović sa predizbornog skupa u Prijedoru poručio okupljenim građanima da očekuje odličan rezultat oktobarskih izbora. Predstavio im je obiman program pokreta i ukazao na ključne prioritete.
4: I nastavljamo da obilazimo sve krajeve Republike Srpske i očekujemo jednu bitešku i važnu pobjedu i večeras smo došli da kažemo poruke šta ću da radim kad postane član srpskih predsjedništva. I kako vrijeme odmiče, sve je jasnije i izjasnije da će biti odličan rezultat izbora. Ovdje sam okupio sjajnu ekipu i želim reći da jedna od stvari koja je jako bitna je bezbjednost.
3: Došlo je vrijeme da u društvu postoje pravda i red, ističe Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH. Ako bude izabran na ovu funkciju, zalagaće se, kaže, za strogo poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i vodiće dodaje istinski nacionalnu odgovornu srpsku politiku.
5: Podrška ljudi daje za pravo Ujedinjenoj Srpskoj da kaže da će imati jednog direktnog poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, kaže kandidat za poslanika u tom domu Milan Petković. S tim je saglasan i predsjednik stranke Nenad Stevandić.
6: Ja kada budem u sljedećem mandatu poslanik u predstavničkom domu, nastavit ću da radim onaj posao koji sam radio prethodne 4 godine, nastavit ću da se borim za interese Republike Srpske, srpskog naroda i da branim nadležnosti koji je najbitniji naš posao, jeste da odbranimo nadležnosti.
7: Ta energija govori da ćemo opet stati svi pod isti stroj i da će Republika Srpska biti još jača, da ćemo odbraniti sve njene tekovine i u nacionalno-patriotskom i u nacionalno-ekonomskom dijelu, jer ovdje su sve vrijedni ljudi koji dobro rade i u firmama i u preduzećima i na svojim domaćinstvima i ovo je ona prava, pametna Srpska.
5: Iz Ujedinjene Srpske ističu da se večeras u Omarskoj osjetila pozitivna nacionalna energija i da spremno dočekuju oktobarske izbore.
8: Republikanci BiH koji nemaju svoje kandidate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputili su u saopštenju aktualnim kandidatima za članove predsjedništva iz reda bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda niz pitanja. Pitanja se između ostalog odnose na, kako navode, ključne teme od interesa za sve građane i budućnost države, uključujući evropske i NATO integracije, modernizaciju oružanih snaga BiH, borbu protiv sistemske korupcije, reformu izbornog zakona, ustavne nadležnosti i ekonomsku diplomatiju.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Radio Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Ponoćne vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića prisustvovala je sinoć prijemu koji u Njujorku organizuje američki predsjednik Donald Trump za šefove država i vlada koji prisustvuju u Generalnoj skupštini UN-a, potvrđeno je za RTRS. Ovo je prvi put poslije 2014. godine da na prijemu kod američkog predsjednika, pored predsjedavajućeg predsjedništva BiH, bude još jedan član. Uoči ovog prijema, Cvijanovićeva je imala i razgovor sa šeficom kabineta predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, Suzy Wiles, važi za jednu od najuticajnijih žena u Sjedinjenim državama, otkako je Donald Trump postao predsjednik.

Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručila je u Njujorku da stabilnost u BiH ne može biti izgrađena nametanjem i zaobilaženjem demokratske volje njenih konstitutivnih naroda, te istakla da će Srpska i dalje biti posvećena dijalogu o očuvanju mira i stabilnosti. Ona je na godišnjem samitu Konkordija ukazala da stabilnost BiH može biti utemeljena isključivo na domaćem dijalogu i punom uvažavanju ustavne pozicije tri naroda i dva entiteta. Republika Srpska smatra da BiH nije potrebno više stranog tutorstva, već više unutrašnjeg razgovora. Nije joj potrebno političko nametanje, već ekonomska saradnja, investicije i razvoj, naglasila je srpski član predsjedništva BiH. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i historijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posjetioci. Izložbu je posjetila i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. U Njujorku je počelo 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojem će svjetski lideri govoriti o globalnim izazovima i prioritetima. Američki predsjednik Donald Trump u svom obraćanju najavio je kraj rata u Ukrajini, izgradnju vojnih baza na Grenlandu uz nove prijetnje Iranu i Kubi. Generalni sekretar Antonio Guterres posljednji put se obratio na Generalnoj skupštini jer mu krajem godine ističe mandat. Na Generalnoj skupštini UN-a obratit će se izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji će u New York doputovati i pored zahtjeva gradonačelnika ovog grada Zohrana Mamdanija da bude uhapšen. Svoje obraćanje pred Generalnom skupštinom UN-a danas će imati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustovaće u naredna dva dana na Krfu obilježavanju 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na to Jonsko ostrvo. Karan će na Krfu prisustovati komemorativnim skupovima, saopštena je iz Biroa za odnose s javnošću predsjednika Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su juče u istočnom Sarajevu sa ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovim. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno sprovedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X-u. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro hladno i promjenjivo oblačno, na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na istoku oblačnije i samo još ponegdje uz veoma slabu kišu. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu oko 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.